0: Det er fare for streik blant sykepleiere I private helsetjenester. Norsk sykepleierforbund og NHO Genio mekler på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Hvis meklingen ender med brudd, vil 133 sykepleiere I Oslo, Bergen, Moelv og Lillehammer gå ut I streik fra I dag morges. NHH-professor Gunnar Eskeland mener økningen I Norgesprisen for liten. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime, men Eskeland vil heller ha 50 eller 60 øre. Helst vil han avvikle hele ordningen. Han mener Norgespris dårlig pengebruk og fjerner insentivet til å spare strøm, sier han til TV2. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmed etterretning. Et nesten samlet storting stemte I går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Teknologirådet mener norsk datasenterpolitikk feilslått og må endres. Ifølge rådet har ingen vurdert om veksten I datasenteret til samfunnets beste. Rundt 90% av kapasiteten eid eller kontrollert fra utlandet, og pengene forsvinner I stor grad ut av landet etter byggefasen. Regjeringen har varslet innstramminger. Det I dag 3 år siden Hamas-angrepet mot Israel. Rundt 1200 mennesker ble drept og 250 bortført 7. oktober 2023. Samme dag startet Israel angrep mot Gazastripen. Ifølge Gazas helsemyndigheter over 67 000 mennesker drept og 160 000 såret. Lionel Messi har spilt sin siste kamp for Argentina. Han skåret ett mål og la opp til to da Argentina slo Benin 3-0 foran 80 000 tilskuere I Buenos Aires I natt. Messi kaller det den tristeste dag I karrieren. Han avslutter landslagskarrieren med 208 kamper og 126 mål. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidhusområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

Det blir ikke streik blant sykepleierne I private helse- og velferdsbedrifter. Norsk sykepleierforbund og NHO Genio blir enige like etter klokken 6 I morges. De ansatte får et generelt tillegg på 6 kroner og 50 øre timen, nye minstelønner og nye tillegg for ugunstig arbeidstid. Ifølge NHO Genio vil private bedrifter nå lønne bedre enn kommunene. NHH-professor Gunnar Eskeland mener økningen I Norgesprisen for liten. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime, men Eskeland vil heller ha 50 eller 60 øre. Helst vil han avvikle hele ordningen. Han mener Norgespris dårlig pengebruk og fjerner insentivet til å spare strøm, sier han til TV2. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmed etterretning. Et nesten samlet storting stemte I går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Teknologirådet mener norsk datasenterpolitikk feilslått og må endres. Ifølge rådet har ingen vurdert om veksten I datasenteret til samfunnets beste. Rundt 90% av kapasiteten eid eller kontrollert fra utlandet, og pengene forsvinner I stor grad ut av landet etter byggefasen. Regjeringen har varslet innstramminger. Det I dag 3 år siden Hamas-angrepet mot Israel. Rundt 1200 mennesker ble drept og 250 bortført 7. oktober 2023. Samme dag startet Israel angrep mot Gazastripen. Ifølge Gazas helsemyndigheter over 67 000 mennesker drept og 160 000 såret. Lionel Messi har spilt sin siste kamp for Argentina. Han skåret ett mål og la opp til to da Argentina slo Benin 3-0 foran 80 000 tilskuere I Buenos Aires I natt. Messi kaller det den tristeste dag I karrieren. Han avslutter landslagskarrieren med 208 kamper og 126 mål. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Regjeringen vil kutte inntektsskatten med 4,6 milliarder kroner neste år. Ifølge statsminister Jonas Gahr Støre er det det største kuttet på 20 år. Personfradraget økes og trygdeavgiften senkes, slik at både lønnstagere og pensjonister får lettelser. Kuttet finansieres blant annet ved å redusere fordelene for elbiler. Finansminister Jens Stoltenberg møtte pressen nå i morges.
1: Det er et bidrag til at folk kan få bedre råd, trygge norsk økonomi. Og det gjør vi jo delvis ved at vi da reduserer skatten på inntekt, også på pensjon. Og det innebærer jo at folk sitter igjen med mer, og det bidrar til at folk kan få bedre råd. Og det å trygge økonomien er alltid viktig, men det er spesielt viktig i en tid preget av så mye utrygghet og usikkerhet ute i verden som vi nå ser.
0: Statsbudsjettet legges frem klokken 10. Regjeringen vil bruke over 608 milliarder oljekroner i statsbudsjettet neste år. Det er 25 milliarder mer enn i år. Over tid skal oljepengebruken ikke være mer enn 3% av verdien av oljefondet, slik at selve fondet ikke spises opp. Budsjettet må forhandles med andre partier for å få flertall på Stortinget. Det blir ikke streik blant sykepleierne i private helse- og velferdsbedrifter. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio ble enige like etter klokken 6 i morges. De ansatte får et generelt tillegg på 6 kroner og 50 øre timen, nye minstelønner og nye tillegg for ugunstig arbeidstid. Ifølge NHO Genio vil private bedrifter nå lønne bedre enn kommunene. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmed etterretning. Et nesten samlet storting stemte i går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Radio Modum har den glede å informere om at fra torsdag 15. oktober så gjør vi en stor makeover, for å si det sånn, en stor oppgradering av vår nettside. Vi har jo hatt vår hjemmeside helt siden radioen startet opp for 11 år siden. Nå gjør vi en opppussing på siden vår, og den blir en helt ny side å besøke. Så håper at du vil like den siden vår som vi kommer til å lansere altså den 15. oktober. Der får vi lagt ut programoversikt, det blir nyheter som du kan få sett om det som skjer hos Radio Modum, og mye annet også, så det bare å gå inn på radiomodum.no fra den 15. oktober. Da får du mye å få sett på der, så da håper jeg at du vil like vår nettside også, som lanseres den torsdagen 15. oktober. Så hjertelig velkommen innom vår nye nettside.

0: Helga 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Autosvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helga. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det Krøderen Kro, Annema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.
1: Hei, skjer det noe i mitt fylke, eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810, eller du kan sende mail, post, alfakrøll, radiomodum.no.

Ja, er Johan Bergan på plass I studio? Johan Sykbox på lufta. Starter I dag med gruppa The Associations og låten Never My Love.

skulle du sett, da vi igjen på plass med en ny omgang med Country Express her på kanalen. Og som vanlig så er det undertegnet Per Arild Andersen som får lov å forestå den, så hjertelig, hjertelig velkommen skal du være til Country Expressen.

så lar vi bare kjenningen få lov å forsvinne pent og pyntlig. For vi har mer enn nok å ta også i dag, så jeg tror at vi lar den få lov å hvile. Og så skal vi gi oss i kast med dagens kjøreplan. Det er masse godt på lista der. Og det aller første som du skal få med deg, det er en instrumentalutgave av Jambalaya. Dessverre så kan jeg ikke si det eksakt hvem som er fremførende her, for det er en instrumental, og det står ikke så veldig mye. Men det står bare her på CD-plata som for øvrig er dobbelt, så står det The Country All-Stars featuring Charlie McCoy, Gary Burnett og Mike Chapman. Så vi får vel tro at det er disse tre da, som er i ilden på det musikalske. For her er det nemlig klart for en instrumental utgave av Jambalaya, som dagens første melodi her i Country Expressen.

det var jambalaya det, og det var en instrumental utgave sådant. Vi skal videre, og vi skal til Violent Jennings med fler, for det nemlig sånn at jeg har plukket ut en... en melodi her som jeg tror kan falle I smak. Det Violent Jennings I duett med Willie Nelson. Just to satisfy you heter melodien. Og vi slipper rett og slett til disse gutta her med den melodien. Altså Just to satisfy you. Og det var Willie Nelson og Violent Jennings som I tospann her.

Another Thrill var det, og det var The Mavericks vi fikk med oss der. Du hører altså på Country Expressen, og her det sånn at det skal bli mer, selvfølgelig. Og det neste som jeg har tenkt å servere deg, ja, det Billy Joe Spears, og hennes utgave av melodien Crazy ligger klar. Hvertfall var det det som var tanken.

Ja, og det var Billie Joe Spears og hennes utgave av Crazy. Nå skal vi til en, ja, nok en klassiker. Johnny Cash jo en artist som vi har hatt med mange ganger, som veldig mange har et forhold til. Og her kommer en av hans virkelig store, nemlig Ring of Fire.

The Ring of Fire var det, og det var Johnny Cash vi hørte der selvfølgelig. Og så det sånn at det neste som du skal få lov å få med deg, det absolutt det. Fordi vi skal nemlig til Colin Carter, og melodien som Colin Carter kommer med her, den heter rett og slett Something Already Gone. Ja, jeg vet ikke hva hun legger I det, men det finner vi vel snart ut av. Vi setter I gang, her Colin Carter.

Something Already Gone, og det var også sånn at det var godeste Colin Carter som var I farta her. Fra Colin Carter så skal vi over til Freddy Fender og Wasted Days and Wasted Nights.

Det var sånn at det var Wasted Days and Wasted Nights. Vi skal videre til Tammy Wynette og melodien Stand By Your Man, som neste her i Country Expressen.

Det var Bigfoot og melodien Texas Woman. Da skal vi videre til Stacey Dean Campbell og melodien som nå ligger på plattetallerkenen. Den heter rett og slett Rosalie, og du hører på Country Expressen selvfølgelig.

det var historia om Rosalie det altså. Vi skal videre fra Stacey Dean her til Dottie West. Og melodien som Dottie West kommer med, den heter Rocky Top. Og du hører fortsatt på Country Expressen. Wish that I was on a rocket top down in the Tennessee hills.

Det var Dottie West og Rocky Top. Da begynner vi å nærme oss slutten her I dagens Country Express, og vi skal runde av med Dean Martin. Han har også gjort mye country, og melodien vi skal runde av med, den heter Send Me The Pillow That You Dream On. Burde være velkjent, blant annet med Johnny Tillotsen, men her altså Dean Martin. Per Arle Andersen sier tusen hjertelig takk for følge I dag, og så vi tilbake igjen selvfølgelig neste uke til samme tid og på samme sted. Frem til det så må du ha det riktig, riktig så bra, og så høres vi igjen altså igjen neste uke her på kanalen.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Nå presenterer finansminister Jens Stoltenberg regjeringens forslag til statsbudsjett. Mye allerede kjent. Regjeringen vil bruke over 608 milliarder oljekroner, kutte inntektsskatten med 6,4 milliarder og redusere fordelene for elbiler. Norges pris på strøm øker til 45 øre, og det blir mer penger til blant annet forsvaret og barnevernet. Regjeringen øker klimaavgiftene med 2,6 milliarder kroner neste år, ifølge VG. Det kan gi dyrere drivstoff. Etter regjeringens opptrappingsplan skal CO2-avgiften på bensin øke med rundt 50 øre literen hvert år frem til 2030. I år avgiften 3,80 kroner per liter. Inntekten skal brukes til å redusere andre skatter og avgifter. Danskene foretrekker norske dagligvarekjeder. En ny undersøkelse blant over 4000 danske kunder havner Meny igjen på topp, med høy score for service og kvalitet. Rema 1000, som lå øverst i mange år, har nesten like fornøyde kunder og får best score på omdømme. Nederst ligger Coops lavpriskjede 365 Discount. Et prøveprosjekt i Drammen, der gravide følges opp av de samme jordmødrene gjennom svangerskap, fødsel og barseltid, får svært gode tilbakemeldinger. Jordmødrene i prosjektet har et sykefravær på bare 1,5% mot 11% ellers i regionen. Helseminister Jan Christian Vestre ønsker at tilbudet videreføres, skriver Aftenposten. Det blir ikke streik blant sykepleierne i private helse- og velferdsbedrifter. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio ble enige like etter klokken 6 i morges. De ansatte får et generelt tillegg på 6,50 kroner timen, nye minstelønner og nye tillegg for ugunstig arbeidstid. Ifølge NHO Genio vil private bedrifter nå lønne bedre enn kommunene. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmed etterretning. Et nesten samlet storting stemte i går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Viksjungata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Berskauhallen I Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dyr. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bergsjøhallen lørdag 14. november.

Radio Modum har den glede å informere om at fra torsdag 15. oktober så gjør vi en stor makeover, for å si det sånn, en stor oppgradering av vår nettside. Vi har jo hatt vår hjemmeside helt siden radioen startet opp for 11 år siden. Nå gjør vi en opppussing på siden vår, og den blir en helt ny side å besøke. Så håper at du vil like den siden vår som vi kommer til å lansere altså den 15. oktober. Der får vi lagt ut programoversikt, det blir nyheter som du kan få sett om det som skjer hos Radio Modum, og mye annet også, så det bare å gå inn på radiomodum.no fra den 15. oktober. Da får du mye å få sett på der, så da håper jeg at du vil like vår nettside også, som lanseres den torsdagen 15. oktober. Så hjertelig velkommen innom vår nye nettside.

0: Helga 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Autosvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helga. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det Krøderen Kro, Annema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.
1: Hei, skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810. Eller du kan sende mail, post, alfakrøll, radiomodum.no.

Dette plateprogrammet Rockola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som minst 50 år gamle. Her kommer den første.

A Tribute to Buddy Holly, det titelen på denne låta som Hep Stars gjorde en cover av, for den ble egentlig utgitt litt tidligere. Det var britiske Mike Berry som hadde den først I 1961. Og så skal jeg ta med en sak, for her var Benny Andersson akkurat kommet med I Hep Stars. Og når denne plata ble spilt inn, da var han enten akkurat fylt 18, eller så var han ikke mer enn 17 år gammel. Velkommen til en runde med gamle plater. Og gammelt det stort sett 60-tall. 1, 2, fra 70-tallet, men ellers 60-tallet. Denne var fra 1965, da plata kom ut. Neste fra år etter, det Cher og Alfie.

Du er min sjel og inspirasjon. Dette var The Lighthouse Brothers. Denne ble utgitt i 1966, og det var den første store utgivelsen, og andre nummer 1-singelen de fikk til etter at de forlot sin mangeårig produsent Phil Spector. Det er en av gruppens egne medlemmer, nemlig Bill Medley, som har produsert denne sangen. Det er en evig diskusjon blant de som er enda mer nerdete enn meg på musikk om hvilken type orgel vi nå skal høre som skal spille. Det er Question Mark and the Mysterians som vi skal høre, og sangen er 96 tårer, 96 tears. Klarer du å gjette deg til rette orgelmerket?

Jeg tar dette med orgelet med en gang. Det har altså vært en masse diskusjon blant kjennere. Brukte de her et Vox Continental eller et Farfisa orgel? Nei da, ingen av dem. De måtte bruke et Hammond orgel, Hammond A100. Og årsaken var at når de kom i studio med dette Vox Continental orgelet sitt, så ble det noe ulyder. Så disse teknikerne sa at her må vi finne på noe annet. Og borte i et hjørne så sto det altså et Hammond A100. Det er det vi hører her. Men når Question Mark and the Mysterians var ute på turné, ja, da brukte de dette vanlige Vox-orgelet sitt. Så kanskje du ble litt klokere, i hvert fall på det. Sangen heter altså 96 Tears, kom i 1966. The Kinks, de ga ut en plate i 1965, som har titlen A Well Respected Man.

0: Så var det å få stjert et frimerke da.
1: Brev fra leieren med Birgit Strøm, en plate fra 1967. Innholdsmessig, den står seg fjellstøtt en dag i dag i 2026. Og før det så var det The Kinks, A Well Respected Man. En plate som sleit må komme opp i listene, for plateselskapet nekta å gi ut som single. Så den ble med en sånn utvidet singleplate, og dermed drukna litt. Jeg skal videre med The Hollies, og denne i hvert fall kjent, og den har toppet listene mange plasser, også i Norge. Stopp, stopp, stopp.

Mange av låtene til The Hollies, de skrevet av L. Ransford. Men når Stopp kom, så sto det ikke L. Ransford lenger som opphavsmenn. Da sto det tre av gruppas medlemmer, nemlig Alan Clark, Graham Nash og Tony Hicks. Det var første plata hvor de sto fram med egne navn som opphavsmenn til en låt. Stopp, stopp, stopp, svært populær låt. Den gikk på førsteplass mange steder. I Norge så ble det en annen plass på sitt beste. Jeg skal nå spille en låt, og jeg helt sikker på at du kjenner melodien. Teksten kan kanskje være litt vrien å få tak i, for den ikke på hverken norsk eller svensk eller engelsk i det hele tatt. Og vi skal høre på Adriano Celentano og Ragazzo della Via Gluck titlen, tror jeg det uttales, men melodien, den har du hørt mange ganger.

For oss her oppe i Skandinavia, så det jo Anna-Lena Løvgrens Lykkelige gatan som mest kjent. Men dette var originalen, sunget av Adriano Celentano, og det også han som har skrevet teksten, og den helt personlig. Han bodde nemlig i Gluckgaten, via Gluck, og beskriver hvordan det var når dette forsvant og det kom opp svære betongbygninger. Tema for så vidt det samme i den svenske versjonen, men her det helt konkret, for denne gata, den ligger i utkanten av Milano. Det var litt italiensk. Jeg skal nå gi deg litt instrumental. Det Burt Camfort og hans African Beat.

Men jeg kan ikke forestille meg at jeg var av gårde i 1962 og kjøpte den, så den må jo ha vært nyutgitt på en eller annen måte. Jeg har den som LP, altså vinyl. Nå skal jeg til norsk artist, og de har jo gitt seg nå, men du all verden og mange år de holdt ut, nemlig Ole Ivars. Og her kommer jeg med den av sangene på den aller første singlen. Den heter «Jeg har alltid en venn i gitaren». Thank you.

Jeg har alltid en venn I gitaren, sang Ivar Grønsven. Det var han som var vokalist I Ole Ivars da denne plata kom ut I 66, som den aller første singelen de ga ut. Og på B-sida så det to små for glemme jeg. Får jo ta med da at Ivar Grønsven, han jo den ene av to fra Ole Ivars som ga navnet. Den andre, det Ole Ødegård. Jeg skal nå fortsette med en plate som bra kjent. Artisten kanskje enda mer kjent. Ringo Starr, You're 16, You're Beautiful and You're Mine.

Det var i 1973 at denne sangen ble utgitt av Ringo Starr. Han hadde vært og plukket litt bakover i historien, for dette var en stor hit med John the Burnett i 1960. Men her hørte vi altså Ringo Starr.

Decorator er det navnet på de som framførte denne låta Younger Girl, utgitt i 1966. Kanskje litt mer kjent med The Lovin' Spoonful fra året i forveien. Ikke noe sånn suksess stort rundt omkring noen steder denne sangen, men noen ganger så tar jeg med platen, for jeg synes det er litt fine, og denne synes jeg er fin. Jeg håper du er sånn noenlunde i nærheten av å synes det samme. Rael Donner, ja, han tok jeg vel med mest fordi at han prøvde, eller kanskje han bare var sånn, og helt naturlig, ligner veldig på Elvis. Her kommer sangen «You don't know what you've got».

vet ikke hva du har før du har mistet det. Det tror jeg tillater meg å oversette titlen til her. You don't know what you've got, også i parentes, until you lose it. Denne sangen fra 1961, og det var Rael Donner, som på mange måter kunne ligne litt på Elvis i sin vokalframføring. Nå kommer en plate med, ja, jeg tror du kjenner både artisten og sangen det. Det New Vaudeville Band, Winchester Cathedral.

Winchester Cathedral, det var egentlig en tullelåt. Det var aldri helt seriøst fra New Vaudeville Band sin side at dette skulle være helt ordentlig. Og så fikk de jo nesten sjokk da, for den en rase opp på listene og helt til førsteplass I USA og tiendeplass I Storbritannia. Låta den ga de ut sent I året 1966. Sam Cooke, ja, det jo et kjent navn. Jeg tror til og med låta litt kjent. Another Saturday Night.

0: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn i år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Finansminister Jens Stoltenberg presenterte budsjettet i Stortinget i dag. Han sier at budsjettet skal bidra til at lønningene skal vokse mer enn prisene. Og blant forslagene i budsjettet å kutte bilavgiftene med 1,2 milliarder kroner. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun én gang i uken. Regjeringen åpner også for å bruke 11 milliarder kroner mer på å kjøpe klimakvoter i utlandet for å nå Norges klimamål i 2030. Budsjettet det må forhandles med andre partier for å få flertall på Stortinget. Redd Barna går igjen på flere favorittlister før fredsprisen kunngjøres nå på fredag. Fredsforskningsinstituttet PRIO tipper en delt pris til Redd Barna og ukrainske Save Ukraine for innsatsen for barn i krig. Hos spillselskapene ligger sudanske nødhjelpsgrupper høyt. Danskene foretrekker norske dagligvarekjeder. I en ny undersøkelse blant over 4000 danske kunder havner Meny igjen på topp med høy score for service og kvalitet. Rema 1000, som lå øverst i mange år, har nesten like fornøyde kunder og får best score på omdømme. Nederst ligger Coops lavpriskjede, 365 discount. Et prøveprosjekt i Drammen der gravide følges av de samme jordmødrene gjennom svangerskap, fødsel og barseltid får svært gode tilbakemeldinger. Jordmødrene i prosjektet har et sykefravær på bare 1,5% mot 11% ellers i regionen. Helseminister Jan Christian Vestre ønsker at tilbudet videreføres, skriver Aftenposten. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

0: Dette her din lokalradio, Radio Modum. Du hører den på FM-båndet i Modum på 106,3 og 101,8. I Sigdal 104,2 og i Krødsra 107,5. Radio Modum, din lokalradio.
1: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
2: Her overskriften denne onsdagen, den 7. oktober. Hvert politiet gjennomfører onsdag formiddag en aksjon i Vikersund sentrum. En person pågrepet og politiet gjennomfører en ransaking av en bolig i Vikersund. Politiadvokat Josefine Toreid i Sør-Øst politidistrikt bekrefter aksjonen overfor bygdeposten. Avisa fikk tips om saken onsdag morgen, der det framgikk at politiet var bevepnet og stilte med skjold. Det ingen fare for allmennheten, sier Toreid, og hun forklarer at ransakingen bakgrunn for at en person ble tatt hånd om. Det rutinemessig at vi foretar en pågripelse i slike tilfeller, slik at politiet får arbeidsro, sier politiadvokaten. Toreid ønsker foreløpig ikke å opplyse hva aksjonen dreier seg om. Etter bygdeposten kjenner til, skal aksjonen være knyttet til etterforskningen av en straffesak. Og saken oppdateres, og det skriver bygdeposten.no. En kvinne i 30-året onsdag morgen sendt legevakta etter at bilen hun satt i begynte å brenne. Hendelsen skjedde på Skotselveien mellom Hokksund og Skotsmoen. Allerede da politiet fikk melding om brannen, sto bilen i full fyr. Drøye 20 minutter senere kunne operasjonsleder i politiet Ottar Steinstø melde at det var kontroll på brann. Ambulansen fører til legevakta etter at hun fikk i seg litt røyk, skriver Steinstø i politiloggen. Det vites ikke hvorfor bilen tok fyr. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Det var de lokale nyhetene.

Jeg tar en titt på programmet for videre denne onsdagen, den 7. oktober. Nå jo lokale aktørsendinger som vi straks skal sette I gang med. Det magasinsendinger, og så når klokka passert 13, så det nyheter, og så etter det så det tid for ønsketimen, som med Ronny Nymo. Etter nyhetene klokka 14, da kommer Ann-Kristins platebar med Ann-Kristin Hallerdalen, og etter det så blir det Grandlandet, nå dem tilbake igjen også. De har jo hatt en ganske lang pause nå, men de tilbake igjen nå med et nytt program nå, det første faktisk nå etter sommeren, med Barbro Sten-Olof Abrahamsson. Etter nyhetene klokka 15 så det Ring og Vind, som I dag med Geir Rakkestad. Etter nyhetene klokka 16 så det God Efter Midtfylke. Så fortsetter vi med ettermiddagsmusikken frem til klokka 18. Da et gjennom med lokale aktørsendinger etter vi har fått med oss både riks- og lokale nyheter. Og så fortsetter vi utover kvelden med programmet som heter Fra Svenskt Opp til Rock'n'Roll. Det med Thomas Neråsen. Den kommer nærmere klokka 20. Og etter det så fortsetter vi med programmet Off the Record med Jan Ivar Høgrup. Så det programmet Blues Trend. Det med Jan Christian Nordahl. Og så får vi lokale nyheter. Og så det ønsketeam med Ronny I et gjennom. For da blir musikk inn I natta frem og klokka blir ett I natt. Det det vi har by på denne onsdag.

Ja, med de tonene til Dave Foster og Winter Games, så kan jeg, Henrik Nikolai, ønske deg hjertelig velkommen til en ny lokalaktuell sending denne onsdag, når vi har kommet fram til den 7. oktober. Og i dagens sending så skal vi innom saker angående McDonald's. McDonald's de åpnet sin 100. restaurant i Norge i går på tirsdagen. Det var i Hønefoss som var åpningsdatoen der. Og det var elever som protesterte da McDonald's åpnet nummer 100 i Hønefoss. Og litt mer om den aksjonen som de elevene da tok i bruk og gjorde i går, den demonstrasjonen, det skal vi få høre litt mer om i denne sendingen. For jeg skal ta en prat med han som administrerende direktør i selskapet Anima. Og Anima, de står for Stopp dyremishandling, som en organisasjon som jobber for å stoppe dyremishandling på nasjonalt og internasjonalt nivå, gjennom blant annet redningsaksjoner av dyr i nød. Og han som administrerende direktør i Anima, det Niklas Fjellberg. Han skal jeg ta en prat med i dagens sending om akkurat det da, og litt om det arbeidet som de driver med. Ellers så skal vi innom andre ting. Nå vi jo inne i oktober, som denne rosa sløyfe aksjonsmåneden. Da jo kvinnehelse og spesielt brystkreft som står øverst på agendaen der. Og en sak her om at disse rosa sløyfene, de videreselges nå på nett faktisk til skyhøye priser. De blir kjøpt av personer og solgt videre på nett. Og mer om det skal vi også ta for oss, og litt om hva som tema for årets Rosa Sløyfe-aksjon. Det skal vi også innom i sendingen i dag. Så skal vi ta med en sak her fra Frelsesarmeen, som har noen tall for deres fattigdomsbarometer. Flere ganger i året så foretar de rett og slett noen ferske tall som de har å presentere fra Frelsesarmeen, og det viser også at mange norske husstander fortsatt mangler økonomisk trygghet. Mer om det skal vi også ta for oss i sendingen i dag. Vi skal selvfølgelig få med oss de faste påstandene våre, vi ord for dagen. Vi skal innom vi skal innom Dani da også. Det blir været, vi skal innom politirapporten. Det blir repetisjonen av musikkvis. Vi skal ha med oss kjøp og salg, som vi også har fått inn en ny melding om, som vi skal ta med. Og så får vi også noen arrangementsmeldinger også mot slutten av sendingen i dag. Musikk og reklame selvfølgelig, det skal vi også få med oss i dag. Men det vi skal åpne opp sendingen med i denne sendingen, det blir fra Mr. Ray og Rune Rudberg med I samme spor.

Det var Mr. Rayleigh og Rune Rudberg med I samme spor. Skal ta med oss ord for dagen. I dag er det fra Jeff Pesis. Han har sagt at hardware den delen av datamaskinen du kan sparke I. Altså hardware den delen av datamaskinen du kan sparke I. Det Jeff Pesis som har sagt. Det har blitt onsdag den 7. oktober. Vi inne I uke 41. I dag så det Birgitte, Birgit og Berit som har navnet da. Alle former av Birgitta, som av norrønt. Brigida, som av irsk. Brigitt, som betyr den høye. Om oss å ta med oss om oktober, vi har ikke snakket så mye om akkurat måneden oktober, men vi kan ta med den også. Det årets tiende måned, men navnet har den fått fordi det var romernes åttende. I Norge ble den kalt sædmåned eller slaktemåned, og I hedensk tid så ble det siste del regnet til gormåned. Avlinga var nå I hus. Så litt historikk I år 1471. Fredrik den første, dansk-norsk konge fra 1523, han ble født I 1802. Prest og salmedikteren kjent for å skrive om Landstads salmebok, Magnus Brostrup Landstad, han ble født. I 1879, Joe Hill, som han egentlig heter, Joel Emanuel Hägglund, svensk-amerikansk arbeiderleder, ble født. Han var dømt til døden og hengt for mord etter en tvilsom rettssak. Og han døde da I 1915. I 1885, den danske fysikeren Niels-Henrik Bohr ble født. Han var kjent for kvantesprangteorien og fikk Nobelprisen I 1922. I 1919 KLM ble grunnlagt I Nederland, verdens eldste flyselskap, og del av Air France KLM fra 2004. I 1922 Bislett stadion åpna I Oslo. I 1929 ved Florø forliste hurtigruta Håkon den 7. I liten storm 40 mennesker omkom. I 1931 den søramerikanske kirkelederen Desmond Tutu ble født, og han fikk Nobels fredspris I 1984 og gikk bort I 2021. I 1949 Øst-Tyskland, eller DDR, ble opprettet, ble slått sammen med Vest-Tyskland 3. oktober I 1990 etter Berlinmurens fall. I 1949 den svenske kordirigenten Stefan Sköld ble født. I 1952 Russlands president fra 1999, Vladimir Putin, han ble født, han fyller år I dag. Og blir 74 år. Han var også statsminister fra 2008, men så ble han igjen president da fra 2012. I 1955 den fransk-kinesiske amerikanske musikeren og spiller på cello, Yo-Yo Ma, ble født. I 1958 gjeldende lærebok normal, altså offisiell rettskrivning, ble vedtatt av Stortinget. I 2003 ble skille mellom hoved- og uoffisielle sideformer I bokmålet opphevet. I 1958 skihopperen Roger Ruud ble født. I 1960 billedhogger Nikolaus Widerberg ble født. I 1972 Trygve Brattelis Arbeiderpartiregjering gikk av etter å ha tapt EU-avstemninga. I 1985 USA vedtok å ikke følge Haag-domstolens dommer og har heller ikke sluttet seg til den internasjonale straffedomstolen. I 1985 popgruppa A-ha havna øverst på amerikanske Billboards topp 100-liste med Take On Me, som faktisk nå 41 år siden de toppa lista med den sangen. I 1989 I Ungarn så ble kommunistpartiet oppløst. 1994 Nobels fredspris ble tildelt Yitzhak Rabin, Shimon Peres og Yasser Arafat for Oslo-avtalen. I 1998 Fornebu ble nedlagt som flyplass, Oslo Lufthavn Gardermoen ble offisielt åpnet. I 2000 I Jugoslavia så overtok Vojislav Kostunica som president etter Slobodan Milosevic. I 2001 Afghanistan ble utpekt av president George Robert Bush som USAs krigsmål etter terrorangrepet 11. september. Og så tar vi med at den 7. oktober I 2023 Israel startet en offensiv mot Hamas I Gaza etter at rakettet ble sendt mot Israel og gisler bortført. Så det litt om det som har skjedd også på den 7. oktober. Vi får se litt på værutsikten også, hvordan langtidsvarslet blir, og også skal vi innom politirapporten også, om ikke så alt for lenge.
Men før det så skal vi få høre litt på artisten Madeleine, så vi skal få ta en lytte her nå, og her skal vi få høre ifra fra henne, og den vi skal ta en lytte, det en av de mest kjente med denne artisten, som faktisk ifra Røbber, eller fra Nord-Uvdal i hvert fall, som hun ifra. Vi hører Danse som vi gjorde.

Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskehallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early Bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Ja, meteorologene de pleier om at det, ja, nå er jo fint vær ute med sol og sånn, men ifølge dem så skal det bli sky av vær. Nå har det også vært kaldt om hverandre da, det har vært minusgrader, det har vært frost og ja, ikke bare her, men det har nok vært mange andre steder også det, med temperaturer på en 8 grader får vi nå utover ettermiddagen, og til kvelden så er det meldt 11 grader, og litt regn kan det også bli til kvelden. Ikke så mye det snakker om, opp mot en par millimeter. Så er det i morgen, da har det meldt regn faktisk gjennom det meste av dagen. Det blir ganske mye også, kan det bli. Men alt fra en, ja, cirka en 6 til opp mot cirka en 40 millimeter på det meste, og litt vind også utover kveld, eller utover dagen da, men det meste av det vil komme til kveld. Jeg har også meldt at dette vil komme som snø i høyden. Skal vi bli...

0: og vi kan vente oss opp mot 9 grader på det meste. Tirsdagen så blir det skyet vær og regn, men 10-12 grader som makstemperatur. Så det blir litt mer høstlig nå med det regnet som meldt nå I den langtidsperioden. Sola, den står på I dag klokka 07.39 og går ned 18.35. Dagen har nå blitt 7 timer og 54 minutter kortere enn siden sommersolverv.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Ja, vi skal se litt på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om I sin politilog nå denne onsdags formiddagen, og vi kan ta med da den, vi skal jo innom det siste døgnet, så vi tar med melding her ved Ringerike Hønefoss Gjermundboveien. Og der kan det være melding om to syklister som har kollidert. Den ene parten ligger I veibanen med smerter, men våken. Politi og ambulanse rykker ut. 11.47 kom en oppdatering. Politi og ambulanse på sted, og pasienten blir sjekket av helse. Og så siste oppdatering av 13.01. Pasienten kjørt videre til sykehus, og politiet har forlatt sted. Så det til Kongsberg og Numedalsveien klokka 12.53 når det tatt han rykker ut til stedet etter melding om trafikkulykke, vogntog mot kjøretøy, front mot front. Fører av kjøretøy uttaler smerter I brøstet. Veien foreløpig stengt, men det jobbes med å åpne et felt. For øvrig ukjent skadegrad på partene. Klokka 13.00, alle involverte våkne og bevisste. Kommende oppdatering 14.07, fører av bil har kommet over I motsatt kjørefelt. Lastebil har forsøkt å svinge unna. Fører av bil kjørt sykehus med ambulanse, og fører av bil fikk sitt førekort beslaglagt, og sak opprettes, står det her da. Det den siste meldingen der I den saken. Så det til Hole og dronningens utsikt, kongens utsikt. Klokka 16.15, nødetater har mottatt en avstandsmelding om en observasjon av en lysegrønn paraglider som gikk ned mellom noen trær, og det fremstod som ukontrollert, og hovedredningssentralen orientert. Politiet har også vært I kontakt med luftsportsklubber I området, uten at dette har gitt resultatet så langt. Dersom noen har kjennskap til aktivitet som passer til beskrivelsen, bes de å ringe på 112 for å avklare om det behov for hjelp eller alt I orden. Det sendes en luftambulanse og en politipatrulje til sted. Hendelsen koordineres av lokal redningssentral LRS. Så kom noen oppdateringer klokka 16.41. Publikum I området har kontaktet nødetater. De I kontakt med aktuell paragliderhopper, og han fremstår skadet, men oppe og går og bevisst, og nødetater på vei til skadested. Klokka 16.51. Pasient fraktet til Kleivstua, og nødetater har, står det, også ikke noe mer I den oppdateringen. Men kom det en ny oppdatering, 16.55. Pasient en mann I 60-årene. Han undersøkes av personell fra luftambulansen som har ankommet sted. Så det klokka 17.23. Pasient fraktes til Ringerike legevakt for ytterligere undersøkelse, og nødetater avsluttet på sted. Så skal vi til Sigdal og til Eidal. Klokka 19.24 på fylkesvei 2820. Nødetatet på vei til sted etter melding om trafikkulykke. En bil skal ha kjørt på en elg, og bilen står I grøfta. Elgen har forsvinnet videre I terrenget, og bilfører sier seg uskadd, og viltnemnda varslet. Så kom det oppdatering klokka 19.41. Ambulanse fremme på sted og tilser bilfører. Det fremstår som mindre materielle skader på bilen. Klokka 20.50 viltnemnd søker etter elgen og skades til rødda og blir og bil berget og nødetater avslutter, står det her. Så det til Drammen og Strømsø klokka 19.03. Politiet kontrollerte en personbil ført av mann I 30-årene. Han hadde ikke gyldig førekort og ble anmeldt for forholdet. Så det Kongsberg og Dyrgravveien. Den meldingen kom til politilog 01.13, men meldingen står 23.45. Melding om masse støy fra en leilighet. Hørtes ut som slossing. Patruljen til sted og var rolig da patruljen ankom. Det var 5 personer på sted og formant til å holde ro. Så det Øvre Eiker og Skotselveien klokka 05.00. Melding om brann I en bil. Det full fyr. Fører har kommet seg ut og ringer selv til nødetatene og nødetatene på vei. Klokka 05.08. Politiet på sted. Ingen personer skadet, men fører har fått I seg litt røyk. Klokka 05.23. Det kontroll på brann. Ambulansen kjører fører til legevakta, og politiet oppretter sak. Ingen konklusjon på brannårsak.

Så er det Kongsberg og Langerudmoen klokka 10.34. Politiet har gjennomført en åstedsundersøkelse etter melding om innbrudd på en byggeplass. Det er stjålet blant annet verktøy. Saken blir anmeldt. Så er det Drammen sentrum. Den står klokka 03.00. Patruljen stoppet en mann i 20-årene. Han hadde ikke førerkort. Nøklene ble tatt i forvaring da vi ikke hadde tro på at han kom til å la bilen stå. Mannen var svært lite fornøyd med å bli tatt, og han ble til slutt også anmeldt for å ha forulempet patruljen. Så kan vi ta med siste meldingen. Da er vi til Kongsberg klokka 11.39, bare for en 6-7 minutter siden. Nødetatene rykker ut etter melding om brann i næringsbygg. Foreløpig har vi lite informasjon. Bygget ligger inne på Industriparken. Så det er det siste da fra Sør-Øst politidistrikt da, som de har å melde om i sin politilag nå per denne onsdags formiddag. Nå er det sånn at vi skal straks innom McDonald's, som åpnet sin 100. restaurant. Det ble gjort på Værmenkastet i går. Da på tirsdagen så åpnet de dørene. Og vi skal innom en sak her fra Anima. Og snakke med administrerende direktør der, som heter Niklas Fjellberg, for det var elever som protesterte da McDonald's åpnet nummer 100 i Hønefoss i går. Men mer om det, det skal vi få med oss etter litt musikk her nå, fra Olivia Dean og Man I Need.

0: I går på tirsdagen så var det en historisk dag for McDonald's, for de åpnet faktisk restaurant nummer 100. Og den ble åpnet I Hønefoss, nærmere bestemt på Vervenkastet, hvor de hadde åpning av sin 100. Butikk. Og den som sto for avdukningen der blant annet, med snorklepp og det hele, det var nemlig ordføreren I Hønefoss, som stod for akkurat det, og som Hilde Volmerhaus, som altså ordføreren I Ringerike. Og nå har jeg med meg han som administrerende direktør I Anima, nå på telefon, og det I anledning det at åpningen, den gikk nemlig ikke helt upåakta hen, for elever de protesterte da McDonald's åpna butikk, eller altså restaurant nummer 100. Og det kan du fortelle litt mer om, Niklas Fjellberg. Hva var grunnen til at elever fikk faktisk fri fra skolen for å kunne protestere? Og demonstrere utenfor McDonald's?
1: Ja, det helt riktig. Dette en veldig viktig sak som mange bryr seg om. Og helt konkret det handler om det at dyr, og spesifikt kyllinger I Norge, ikke har det bra nok. Helt spesifikt så har de jo for lite plass. 18 stykk kan jo dele en enkelt kvadratmeter. Og det betyr jo det at de har under et A4 ark hver. Og det mener jo vi, og veldig mange andre, rett og slett ikke godt nok da. Og det jo mange bedrifter I Norge som allerede gjør noe med dette. Du har Rema 1000, Circle K og Scandic som allerede gjør noe. Og til og med Max Burgers har jo planer om å gjøre noe med dette. De har jo planer om å gi dyrene mer plass I noen minimumstandard kalt European Chicken Commitment. Men så har du jo enkelte aktører, og spesielt McDonald's her, som ikke ønsker å gjøre noe med dette problemet, og ikke ønsker å gi dyrene mer plass. Og det synes vi veldig kritikkverdig. De jo en av Norges største bedrifter. Som du nettopp nevnte, så har de åpnet nå sin 100. Restaurant. Det mange. Og de har en omsetning på nesten 4 milliarder kroner hvert eneste år. Og det betyr jo det at de selger mange hundre tusen kyllinger og bruker de I sine restauranter hvert eneste år. Og med den makten og de penger og ressursene de har, så har de et ansvar. De har et ansvar for dyrene de bruker I sine restauranter, men de har rett og slett de valgt å dytte fra seg og dytte over på sine leverandører og ønsker ikke å gjøre noe med saken. Vi ser jo mot ledelsen, ikke mot de bak disken, og ledelsen her har jo bare tatt et valg om å ikke gjøre noe. Og derfor var jo vi også I Hønefoss I går, og sa ifra og passet på at kyllingene også ble synlige, og ikke bare det at McDonald's vokser. Det jo ikke akkurat kontroversielt heller. Du har jo vitenskapskomiteen for mat og miljø og EFSA, som har jo konkludert med at velferden svekkes når kyllinger står så tett. Og derfor det jo veldig viktig at bedrifter som McDonald's gjør noe med saken. Og det jo ikke sånn at vi spør om at dette skal bli gjort over natten eller over dagen, men at de setter en plan for at dyrene skal ha det bedre, og at de får noen minimumskrav som de forholder seg til. Nå har jo over 9000 skrevet under et løfte om å ta en pause for McDonald's, helt til de gjør nettopp dette.
0: Men Norge jo kjent for å ha en av de strengeste dyrevelferdslovene, og dyrevelferd står også høyt I kurset også for myndighetene, men allikevel så det noen aktører som du sier da, som ikke helt hører på det, selv om da vel kanskje EU også blitt kanskje enda litt strengere på akkurat det også, men I forhold til hva Norge men selv om de jo står for en av de strengeste reglene der også, men så det likevel ikke godt nok altså.
1: Ja, det jo fremgang, men dette med dyrevelferd det at det må jobbes med over tid, og det må jo kontinuerlig jobbes med. Og det jo også industrien enig I, og bedrifter enig I. Man blir ikke helt ferdig med dette, men hvis noen stopper opp og bremser utviklingen, så jo det sterkt kritikkverdig. For nettopp dette McDonald's gjør, de står jo nærmest på bremsen på utviklingen av norsk kyllingvelferd. Vi ber jo ikke de gå først, eller være best engang. Men vi ber dem å ikke være en bremsekloss for norske kyllinger.
0: Men hvor dokumentert det da, og hvordan har kyllingene det? Dersom kyllingprodusentene da, og når de rett og slett skal avlives, og den prosessen der, hvordan foregår den?
1: Vel, I denne minimumstandarden vi jobber for at alle norske bedrifter skal innføre, så brukes jo blant annet gassbedøvelse og så videre, så det jo mange tiltak som gjør det bedre, og det jo blant annet også ingen turboskylling. Men det som gjenstår for at dyrene skal ha akseptabelt minimumsnivå her I Norge, jo det på plass. Og når dyrene ikke har nok plass, eller de har lite plass, så går det utover for eksempel deres evne til å hvile, uforstyrret eller leke og ha naturlig adferd rett og slett da. Når det opp mot 40 000 stykk I enkelt fjøs og de har under et A4-verk hver så det ikke nok plass til å leke eller ta støvbad som vi gjør og hvile I fred og ro og dette påvirker dem veldig negativt. De går rundt I sin egen bæsj og tisse også, ikke sant? Så dette, alt dette I sum, I og det at dyrene får det mye verre.
0: Mm. Du nevnte jo dette med turbokyllingen, det jo en del som da går vel mer vekk fra den, men det vel de som fortsatt har den I bruk, den hurtigvoksende typen, de kaller vel en Ross 308, vel det som den kjente typen av kyllinger som vokser rast?
1: Ja, det helt riktig. Det jo det med tekniske termer, Ross 308. Mm. Og dette jo en såkalt turbokylling, og Norge jo heldigvis, og som man kan ta en liten klapp på skulderen for, det første landet I verden til å fullstendig utfase denne veldig kritiserte kyllingtypen. Så det skjer jo noen positive ting her, men for at vi skal ha dette minimumstandard, for at vi skal ha disse akseptable kriteriene, så mangler det da plass. Og man tenker at dette skal skje over natten. Man har jo forståelse for at ting tar tid, men det må jo settes noen planer, må jo settes noen ambisjoner.
0: Du snakket jo også med ordføreren I Ringerike, Hilde Vollmraus. Hva var det du sa til henne, og hvilke tilbakemeldinger fikk du?
1: Vel, ja, det riktig, jeg snakket med hun. Det var en hyggelig prat, hun var hyggelig, og hørte på hva jeg hadde å si. Og syntes også dyrevelferd viktig og ønsket oss lykke til. Det vel oppsummeringen. Hun jo som folk vet og synes at dyrevelferd viktig, og det skal bli bedre og være bra. Og at dette må jo være liksom, noe vi kontinuerlig jobber med.
0: Nettopp. Og en annen ting som dere også hadde var jo en noen brosjyre også, som det stod litt informasjon og rett og slett som ble delt ut da dere var til stede der I går.
1: Helt riktig.
0: Mm. Og hva...
1: rett og slett det vi viser frem her vel liksom, rett og slett hvor stor plass har en kylling. Men vi delte ut brosjyrer som var A4-ark rett og slett. Og da kan du se hvor lite plass disse dyrene har. Da. Du kan jo tenke deg at hvis du bare tar opp et A4-ark fra printeren din og holder det opp foran deg, og så tenker du at hele det arket fullt med en voksen nok kylling, så ikke det stor plass. Og det kan illustrere hvor kritisk det da, at dette forbedres.
0: Mm. Det var også flere som protesterte I går. Som jeg skjønte, så var det rundt 15 stykker som stod utenfor restauranten på Eivenkastet, og som hadde på seg både smittevernedrakter som var ikledd det, og som møtte også dyrevernere og lokale elever opp da på McDonald's, og elevene fikk jo faktisk også lov til å forlate skolen for å demonstrere også. Kan du si litt om hva de elevene på en måte fokuserte mest på, hva de på en måte hadde, og de som var med og protesterte der I går?
1: Helt klart. Vi har jo på disse smittevernedraktene å vise frem bilder fra norske fjøs liksom for å bringe fjøset og hvordan forholdene ser ut til publikum, sånn at folk kan se hvordan det virkelig ser ut da. Og disse studentene fikk med seg at vi skulle komme her, dyrevenner og vise anima, skulle komme til Hønefoss. Og de har jo følt med på kampanjen flere av de og mange av de. Og synes dette jo en veldig god og viktig sak. Dette jo noe som engasjerer veldig mange. Det finnes jo 70 millioner kyllinger som hvert eneste år slaktes I Norge. Det et veldig stort tall, det en av de aller fleste her I Norge. Og det jo også noe disse ungdommene da, veldig oppmerksomme på. De ser også det at vi må liksom, jobbe for å komme oss fremover. Og de synes det var morsomt og givende å delta på dette. och ja, det värmer att se att ungdomen engagerar sig för dine och för förbättring i samhället vårt, tänker jag.
0: Men efter demonstrationen igår, vad på måte McDonald's, vad säger den för nå? Är det någon dialog med dem om följer att det blir hört? Är det något de var på måte här tillbakemeldingarna från de där nå demonstrerade mot då? Vad vill de göra framöver? Har de haft något sån ja konkreta förslag vidare?
1: Ja, vi har i dialog med alla bedrifter vi kan här i Norge och det inkluderar också McDonald's. Men vi har det dessverre, og vi har jo prøvd over lang tid å komme noen sted med dialog med McDonald's. Vi foretrekker jo dialog, og vi prøver alltid å finne en løsning sammen med bedrifter og andre aktører og industrien. Før vi er eventuelt nødt, som i dette tilfellet, til å eskalere og teke søkelyset på McDonald's. Og det McDonald's sier her jo rett og slett at de ser på saken, kan du se, og ikke har noen planer for å gi dine mer plass, dessverre. De viser jo veldig liten interesse, og ikke spesielt går seriøst inn i dialog om problemet. Da. De tar ikke saken så seriøst, det slik vi oppfatter det, og venter heller på at dette skal gå over. Men dette kommer jo ikke til å gå over. Vi kommer til å fortsette helt til dyrene får det bedre, helt til bedrifter som McDonald's forplikter seg og innfører denne minimumstandarden.
0: Men hvordan på en måte for myndigheten også, må kanskje på, det noe dere på en måte har uttrykt noe for dem også? Regjeringen for eksempel og de som litt mer høyere oppe og i styr og stelle i landet?
1: Ja, helt klart. Vi har jo, vi sier også fra til alle interessenter som en del av norsk landbruk, kan du si. Men det finns jo mange problematikker her til lands som industrien og bedrifter tar hånd om på egen hånd, og det inkluderer jo også kyllinger. Så å ha tidligere buregg eller kverning av daggamle kyllinger, det jo to ting som er på vei ut, eller er nesten helt borte, og det jo takket være industrien og bedrifter som har dyktet for denne endringen og fått dette til å skje. Og det samme gjelder jo at turbokyllingen på vei nå uten. Det jo ikke noe staten har bestemt eller tvunget industri eller bedrifter til å gjøre, men det jo eget initiativ, nesten kan du si, på industrien og bedrifter. Det som noe de har jobbet for i samarbeid med oss og andre for å få til å skje. Og det samme skal jo skje her med plass. Det jo at alle endringer kommer ikke fra staten og kan ikke komme fra staten. Og her har også staten sagt ifra om at de ønsker å se industrien løse dette problemet selv og øke dyrevelferden for kyllingene selv.
0: Men da får vi se hva som skjer videre, om det blir nok press på McDonald's der, om det skjer noe videre, som de ramser opp flere andre som nå har gjort tiltak for å bedre situasjonen for kyllingene også, så gjenstår det å se. Men du som administrerende direktør da, for Anima, kan du si litt sånn mer om, for det som vi har fått også i pressemeldingen, står jo det at det driver med dette med stopp dyremishandling. Anima, som stopp dyremishandling, som også en organisasjon som jobber for å stoppe dyremishandling på nasjonalt og internasjonalt nivå gjennom blant annet redningsaksjoner av dyr i nød. Litt sånn konkret og litt mer sånn noen eksempler der som dere jobber med, andre ting også?
1: Ja, vi ser jo på forskjellige ting. Vi har jo tidligere også jobbet med problematikken burhøns og eggindustrien, eller kverning av daggamle kyllinger, eller pels. Det jo noe vi har jobbet i år for å forbud mot pels i andre land. Eller samvær mellom ku og kalv. Det jo flere ting vi ønsker å se skal skje i Norge, selv om hovedfokuset vårt går på kyllinger. Men vi jo en internasjonal organisasjon. Vi jobber i 6 land. Storbritannia, Frankrike, Danmark, Norge, Polen og Bulgarien. Og spesielt i Polen så vi jo litt større. Det jo et veldig stort industrihus når det gjelder dyrehold i Europa. Og der har vi hatt flere aksjoner der vi har hjulpet blant annet syke og døende dyr I pelsindustrien for eksempel.
0: Mm, ja. Men nå det jo ikke bare på, som nå da, I denne omgang, så har dere aksjonert på vervekastet, men så har jo også McDonald's åpnet butikk også på restaurant på Nadderud og Bjørkelangen. Har det vært noen lignende aksjoner der? Har dere protestert noe der, eller hvordan blir på en måte arbeidet deres videre nå?
1: Ja, men det ikke, vi har vært der. Vi har vært på disse siste åpningene til McDonald's. Vi har jo planer om å vokse mye. Og bruke mye penger på å vokse, men ikke på å hjelpe dine her. Og vi har jo vært der også, og vist oss, og vist publikum og mot oss selv, at dette ikke greit, og at dyrene skal ha det bedre. Og det noe vi kommer til å fortsette med. I sommer så hadde vi en landsdekkende aksjon, der vi var innom og besøkte alle restaurantene McDonald's hadde I Norge, og der vi engasjerte nesten 300 frivillige datter, som helt vanlige folk, som deg og meg som bryr seg om dyr som brukte fritiden sin da for å si ifra om hva de synes McDonald's gjør gant da og hva de burde gjøre og dette jo noe vi kommer til å fortsette med og det jo ikke noe som stopper eller går bort I morgen det her skal sammen løses dyrene skal ha det bra
0: Vi nærmer oss slutten på intervjuet, men Niklas, det noe du har lyst til å si sånn på tampen her, før vi avslutter helt?
1: Jeg håper jo at McDonald's lytter til forbrukere, ikke minst sine kunder, da, om hva de synes om hvordan de holder på at vi må gi dyrene mer plass. Så håper jeg at de som hører på og publikum generelt har lyst til å engasjere seg. For eksempel ta løftet på imlivingit.no. Eller bare sende en e-post eller en melding til McDonald's om de enige I dette, og bruke sin forbrukermakt. Fordi McDonald's hører jo på sine kunder, akkurat som alle andre bedrifter. De jo avhengig av det. Så håper folk bruker stemmen sin, og tenker at det nytter å engasjere seg.
0: Mm, ja. Nei, men det... Og så det jo sånn at... Nå det jo snakk om at det skal ja, det var noe som heter Norsk Kyllingindustri som jeg tok I januar 2026 kan vi ta med det til slutt også om å fase ut den hurtigvoksende rasen Ross 308 som vi snakket om I stad innen utgangen av 2027 og vedtaket omfatter altså kyllingtype ikke hvor mye plass kyllingene får, men så det da mulig å signere da et sånt løfte det noe for alle, eller det kun for produsentene imleavingit.no heter jo den nettsida der
1: Ja, så I'm leaving it jo for forbrukere, for fokus på McDonald's, men dette med ECC, denne minimumstandarden, det jo noe alle norske bedrifter, om det en enkel restaurant eller en stor bedrift som McDonald's, kan ta på seg og forplikte seg til for å forbedre kyllingvelferden. Og det jo helt klart noe vi oppfordrer alle bedrifter til å gjøre. Og ja, det som du sier, norsk kyllingindustri signerte jo dette løftet om å fjerne turbokyllingen, men det inkluderer jo ikke det at dyrene skal ha mer plass. Og dette skjer jo I løpet av neste år allerede. Og det jo noe industrien skal ha honnør for.
0: Da får jeg bare få lov til å ønske dere lykke til videre med arbeidet da, som dere gjør i organisasjonen Anima. Stopp dyremishandling, og så... Får jeg takke deg så mye for praten, for at du kunne stille opp til en liten prat her nå I forbindelse med at både elever og dyrevernere da, som støtter opp under arbeidet til Anima også, og nå I anledning at McDonald's åpnet sin 100. Restaurant også på Veivenkast I Hønefoss nå I går på tirsdagen, der elever også fikk faktisk permisjon fra skolen for å delta I denne aksjonen da. Nå får jeg takke deg så mye for praten, administrerende direktør I Anima, Niklas Fjellberg. Takk skal du ha.
1: Selv takk.
0: Jo, ha det bra.

0: Det var Toto det med Rosanna. Nå skal det handle mer om Rosa Sløyfe-aksjonen, både litt om årets tema, men også om at den videre selges nå faktisk for skyhøye priser på nett. Det skal du få høre mer om nå.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer i døgnet.
0: Nå i oktober så det jo Rosa Sløyfe-aksjonen som i gang, og den selges nå for skyhøye priser, denne Rosa Sløyfa. Og først så skal vi ta med litt sånn bakgrunn for årets tema også, som rosasløyfe.no skriver om, altså kreftforeningen, brystkreftforeningen. For jeg lurer deg på hva tema for årets Rosa Sløyfe-aksjon er. Hvert år så har Rosa Sløyfe-aksjonen et nytt tema for å belyse hva det innebærer å bli rammet av brystkreft. I 2026 ønsker vi å vise fram utfordringer både knyttet til livet med og etter brystkreft. Stadig flere får brystkreft og heldigvis overlever flere enn før. Samtidig betyr det at flere må leve med konsekvensen av sykdommen og behandlingen. For mange stopper ikke utfordringene når behandling over. Noen lever i årevis med seinskader som utmattelse, smerter og hormonelle plager. Plager som i mange tilfeller kunne ha vært redusert med mer treffsikker behandling. Andre lever med uelbredelig brystkreft med håp om flere gode år. Det de alle har til felles er at de drømmer om ting mange av oss tar for gitt å være sammen med dem de glad i. Ha energi til å være til stede og få ta del i de små, men viktige øyeblikkene i livet. I Norge lever det i dag over 60 000 personer som har hatt eller har brystkreft. Bak hvert tall er en mor, datter, kjæreste, søster eller venn, og rundt dem står tusenvis av pårørende som også påvirkes av sykdommen. For å gi flere kvinner gode liv etter en brystkreftdiagnose så trenger vi mer kunnskap. Med mer treffsikker behandling og bedre oppfølging kan færre få alvorlige seinskader og flere leve gode liv med og etter brystkreft. Og når du støtter Rosa Sløyfe-aksjonen, er du med på å gjøre dette mulig? Som det da står inne på nettsida rosasløyfe.no. Men så er det jo sånn at man kan også få kjøpt disse rosa sløyfene da, og dem selges også nå videre. Det er en sak som KK skriver om, kvinner og klær, på sine nettsider, om at sløyfene de videre selges til skyhøye priser. Vi håper virkelig ikke at folk selger sløyfene videre for å tjene penger selv, står det. For den 23. september ble årets rosa sløyfe lansert, og det tok ikke lang tid før den ble utsolgt. Det ble den nemlig allerede dagen etter lanseringen, og samtidig ei uke før kampanjen startet i oktober. Nå selges den til over dobbelt så høy pris på bruktmarkedene. Designerne bak årets rosa sløyfe, Lene og Rikke Holmen Jensen, står bak i motemerket Ella og Ill. Og på grunn av stor pågang og interesse så er årets rosa sløyfe dessverre utsolgt i vår egen nettbutikk. Det er likevel fortsatt mulig å kjøpe den fysiske butikk, står det skrivet på nettsidene til Rosa Sløyfe. Sløyfa koster 175 kroner og kan kjøpes hos Lindex, Vitus Apotek, Ditt Apotek, Mestergrønn, Kid Interiør, Coop eller Colosseum Tannlege. Den kan også kjøpes på stand hos Brystkreftforeningens lokalforeninger. Inntektene fra aksjonen går til forskning på brystkreft. Tar man en titt på bruktmarkedene så finner man flere som selger årets rosa sløyfe til over dobbelt så høy pris, og her selges flere av den til 500 kroner. Og en av dem som selger sløyfa på Finn svarer følgende på spørsmålet om hvorfor vedkommende selger den dyrere, samt hva pengene går til. Selvfølgelig går pengene til Kreftforeningen. Jeg fikk den av et familiemedlem, men bruker den ikke selv. Og så hørte jeg etterspørselen på de var ganske høy. Derfor tenkte jeg bare å prøve å teste markedet selv. Tanken var å donere mesteparten av til Kreftforeningen, ettersom jeg har ei venninne som selv har kreft. En annen som selger sløyfa til 500 kroner, forteller også at planen er å donere pengene til Kreftforeningen. ble nettopp spurt om det av en kjøper nå, og jeg svarte henne at jeg selger den dyrere fordi den er så populær og, er utsolgt. Etterspørselen er stor, tilbudet er for lite, og hun lurte på om jeg betaler overskuddet videre til Kreftforeningen. Det vil jeg gjøre, og kanskje hun vil støtte dem direkte i tillegg. Da blir det jo vinn, vinn, vinn for alle parter. KK har tatt kontakt med flere av dem som selger årets sløyfe brukt, foreløpig uten flere svar. Også sløyfer fra tidligere kolleksjoner er å finne til blodpriser på bruktmarkedet. I 2024 var det Katrine Børter, kvinnen bak smykkemerket Pearl Octopus Y, som sto bak designet av sløyfa. Disse ble svært populære, og på bruktmarkedet kan man finne den til hele 1500 kroner. Da KK i fjor skrev om videreselling av rosa sløyfe, var vi i kontakt med Ingrid Stenstavold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen. Hun kunne understreke at formålet med sløyfa er å bidra til framskritt på forskningsfeltet, slik at flere kvinner kan leve lenger og bedre liv med dem de er glad i. Ikke å være en pengemaskin for andre. Vi håper virkelig ikke at folk selger sløyfene videre for å tjene penger selv, sa hun til KK den gang. Så hvis du vil kjøpe den, så blir det litt dyrere i hvert fall hvis du skal kjøpe den på Finn, men forhåpentligvis da, som det står i denne saken her, som de da sier selv også fra at de da håper at det i hvert fall det som er, og som flere da har uttalt seg om på Finn, at det går til Kefren i det meste av det de selger for inne på Finn da. Men årets rosa sløyfe også, den er allerede utsolgt, og nå selges også sløyfene da på bruktmarkedet. Og det var den 23. september at rosa sløyfe ble lansert, og det tok som sagt ikke lang tid før den ble utsolgt. Det var faktisk dagen etter lanseringen, og en uke før selve kampanjen startet, for det er jo 1. oktober som er kampanjestart for rosa sløyfe-aksjon. Men det er jo nok ikke alle stedene som er utsolgt riktig enda. Man har jo flere steder å kunne reise til hvis man ønsker det. Jeg kan jo gjenta det. Lindex, Vitus Apotek, Ditt Apotek, Mestergrønn, Kid Interiør, Coop eller Colosseum Tannlege, som er de stedene som selger den. For på nettsida til Rosa Sløyfe så står det altså at på grunn av stor pågang og interesse så er den utsolgt i nettbutikken, men de som selger en fysisk butikk, der er det mulig fortsatt å få kjøpt den. Dette skriver KK på sine nettsider også, kvinner og klær, som du også kan lese om det her.

Radio Modum har den glede å informere om at fra torsdag 15. oktober så gjør vi en stor makeover, for å si det sånn, en stor oppgradering av vår nettside. Vi har jo hatt vår hjemmeside helt siden radioen startet opp for 11 år siden. Nå gjør vi en opppussing på siden vår, og det blir en helt ny side å besøke. Så håper at du vil like den siden vår som vi kommer til å lansere altså den 15. oktober. Der får vi lagt ut programoversikt, det blir nyheter som du kan få sett om det som skjer hos Radio Modum, og mye annet også, så det bare å gå inn på radiomodum.no fra den 15. oktober. Da får du mye å få sett på der, så da håper jeg at du vil like vår nettside altså, som lanseres den torsdagen 15. oktober. Så hjertelig velkommen innom vår nye nettside.

Helga 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Autusvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helga. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det er Krøderen Kro, Annema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så er du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

0: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
1: Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lykk på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

0: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
1: Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05, med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101-5810 eller send en mail til post alfakrøllradiomodum.no.
2: Jeg heter Onkel Freddy.
3: Og jeg heter Tante Martine.
2: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
3: hilsinga
2: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send inn til nummer 92
3: 95
2: 14
3: 62.
2: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
4: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 3101-5810 eller send en mail til postalfakrøllradiomodum.no. postalfakrøllradiomodum.no.
5: Denne uka her så skal vi fram til en artist som egentlig heter Robert Joseph, hans fornavn, men vi kjenner det mest under hans kallenavn da. Han ble født 7. april 1935 i Arlington i Ohio, amerikanske countrymusiker. Han har faktisk blitt 91 år. Han slo igjennom på begynnelsen av 60-tallet med låter som Shame on Me og Detroit City. For sist nevnte vant han Grammy for årets sang. Utover på 60-tallet så fulgte han opp med suksess med kjente slagere som 500 Miles Away from Home og Four Strong Winds. Hans kanskje mest kjente låt den Grammy-nominerte Daddy What If, som han spilte inn sammen med sin sju år gamle sønn i 1973. Han har gitt ut over 40 plater, og han hadde stor suksess med en plate som han ga ut sammen med Skeeter Davis på 60-tallet. Noen flere av hans kjente melodier A Dear John Letter, med Skeeter Davis, Ride Me Down Easy, Marie Louis, Tequila Sheila, Streets of Baltimore, Miller's Cave, Numbers, All American Boy, The Jogger, The Mermaid The Song og The Winner og mange flere. Etter mer enn 20 år utenfor rampelyset så ga han inn 2006 ut til kritikerroste albumet The Moon Was Blue. Samtidig la han ut på sin siste turné, der han også besøkte Norge og holdt den første countrykonserten noensinne på den nasjonale scene i Bergen. Første gang han var i Norge var med Chet Atkins, Jim Reeves og Anita Kerr Singers i Njordhallen i Oslo i 1964. Det regnes for å være Norges første store countrykonsert noensinne. Den ble også innspilt på plate i Tyskland med det kjente tyske orkestret Werner Müllers Orkester. Og på plata så spilte han Detroit City, 500 Miles Away from Home og Shame on Me, og hadde også konsert i Njordhallen i 1973. I 1985 var han sammen med Terry Nelson og Sigbjørn Bernhoft Osa på countryfestivalen i Dalen i Telemark. Han hadde også en konsert i Kongeparken på Ålgård 8. juli 1986. Til 30. august 2009 så hadde han en konsert i Sandnes Kulturhus. Han har også besøkt countryfestivalen Norsk Countrytreff på Breim i Gloppen flere ganger. Første gang han deltok var i 1995, og han returnerte også i 2006 og 2012. Han har vært med i Melodi Grand Prix også, i tredje delfinale i Florø 4. februar, det var i 2012, så deltok han sammen med Petter Øyen fra bandet Sie Gubba med låta Things Change. Her fikk de flest stemmer og gikk direkte videre til finalen i Oslo Spektrum sammen med Tucci og Jasin og Julie Maria, som ble henholdsvis nummer 2 og 3. I finalen i Oslo Spektrum var han og Øyen blant de fire artistene som fikk flest telefonstemmer og gikk til gullfinalen, men har måttet de nøye seg med en tredjeplass. Rent bortsett fra Petter Øyen så hadde han også med seg på scenen av Olga Kiveva på fele, Tore Dalsaune på bass og kor, Andreas Dale Ågård på gitar og kor og Dag Erik Oksvold på trommer. Så det om artisten her også. Hvis du vet hva han heter, så kan du ringe oss da, eller sende oss en e-post. Nå skal vi høre en av hans mest kjente, Detroit City. Hva heter artisten?

Listen. Du ringer da 3101 5810, eller du kan sende en e-post, postkrøllalfaradiomodum.no. Det skal handle om Frelsesarmeen, og de har kommet med noen tall i forbindelse med fattigdomsbarometeret, og det skal vi ta for oss her. For fortsatt så er det svært alvorlig for mange. Det viser at mange norske husstander fortsatt mangler økonomisk trygghet. Det skal du få høre mer om etter reklamen.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. I ruteskift får du gratis lånbil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby

skal innom en sak her ifra Frelsesarmeen, som forteller om at det fortsatt svært alvorlig for mange. Ferske tall fra Frelsesarmeens fattigdomsbarometer viser at mange norske husstander fortsatt mangler økonomisk trygghet. Utfordringen handler ikke bare om lave inntekter. Mange opplever at økonomien blitt bedre. Samtidig møter vi hver dag mennesker som fortsatt lever med en økonomi som aldri går opp, sier Elin Herikstad, assisterende sosialsjef i Frelsesarmeen. Ferske tall fra tredje kvartal i Frelsesarmeens fattigdomsbarometer viser at 16% sier de har fått forbedret økonomi i siste halvår. Andelen som opplever litt forbedring øker fra 10-15% sammenlignet med forrige kvartal. Samtidig faller andelen som oppgir betydelig forbedring fra 5-2%. Vi veldig glade for å se små tegn til bedring og håper dette fortsetter, men vi må også tegne et nyansert bilde, for det fortsatt svært alvorlig for mange i Norge. Fortsatt det 1 av 3 husstander, 35%, som oppgir at økonomien deres har forverret seg de siste 6 månedene. Det særlig de med lav inntekt som har fått forverret økonomi. 45% mot 16% som sier den forbedret. For dem handler ikke utfordringen bare om lave inntekter, men om å stå for langt unna den økonomiske tryggheten de fleste tar for gitt, sier Herikstad. 3 av 10, 29% av norske husstander forventer at økonomien deres forverrer seg det neste halvåret, men 17% tror økonomien blir bedre. Dette på samme nivå som forrige kvartal. For noen grupper øker ikke bare risikoen for fattigdom, men selve avstand til et inntektsnivå som regnes som nødvendig for å delta normalt i samfunnet. Ifølge fattigdomsbarometer oppgir 7% av norske husstander at de ikke har tilstrekkelig økonomi til å dekke vanlige levekostnader fra dag til dag. Noe som på samme nivå som samme tid i fjor. Dette tilsvarer omtrent 185 000 norske husholdninger. Dette snakk om norske familier som strever med å ha nok mat og dekke vanlige regninger og utgifter som de fleste av oss tar for gitt. Vi vet at dette også gjelder barnefamilier. Det alvorlig at dette fortsatt virkeligheten for så mange, understreker Herikstad. Torsdag besluttet, det var da også i forrige uke, torsdag besluttet også Norges Bank å heve styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 4,5%. Og i vår så var nordmenn samstemte da Frelsesarmeens fattigdomsbarometer spurte hva som ville ha hatt det største positive effekt på egen økonomi. 7 av 10 valgte billigere mat over rentekutt. Og det sier mye om de økonomiske utfordringene folk i Norge står overfor nå. Mange har allerede passert sin økonomiske tålegrense, sier Herikstad. 13% oppgir at de har bedt familie og venner om økonomisk hjelp for å dekke nødvendige utgifter de siste 6 månedene. De største gruppene som svarer dette de som sliter med å få endene til å møtes, med 40%. Unge under 30 år, 24%, og de med lave husstandsinntekt med 20%. Andelen også høyere i Oslo enn i resten av landet. Den ferske FAFO-rapporten Inntektssikring i dyrtid viser at fattigdomsdybden fortsatt betydelig blant mottagere av de laveste offentlige ytelsene, og at mange befinner seg ikke bare under, men langt under lavinntektsgrensa. Dette støtter funnet i Frelsesarmeens fattigdomsbarometer, som viser at en betydelig andel husholdninger fortsatt mangler økonomisk handlingsrom til å dekke nødvendige utgifter i hverdagen, sier Herikstad. Og en alvorlig konsekvens av det å ha dårlig råd helsa. Elin Herikstad understreker at det å hele tiden ligge bakpå økonomisk også påvirker helsa både psykisk og fysisk, og dette vises også i tallene fra fattigdomsbarometeret. Frelsesarmeen særlig bekymret over at dårlig økonomi fører til at en så stor andel opplever at de ikke kan prioritere oppfølging av egen helse, inkludert tannhelse. Fattigdomsbarometeret viser også at de som har en utfordrende økonomi opplever psykiske plager i større grad enn andre. Og her andelen som opplever det ofte blant de som har en utfordrende økonomi, de som har indre uro eller nervøsitet, det 57%, håpløshet som føler på det, det 54%, tiltaksløshet 50%, nedstemthet 42%, skam og skyldfølelse 37%, ensomhet 34%, og søvnløshet 33%, og utenforskap 29%.
Og dette her Frelsesarméens fattigdomsbarometer da, for tredje kvartal som, som viser det her da. Så står det videre at det å leve med så stram økonomi at selv små uforutsette utgifter kan velve budsjettet er krevende og spesielt over lang tid. Det ikke vanskelig å forstå at det påvirker livet ellers, og så bidrar til uro, håpløshet og søvnløshet. Og vi ser ofte at de som først havner i økonomisk utrygghet er de som sist kommer ut av det, sier Herikstad. Og disse spørsmålene ble sendt ut til 1000 respondenter i uke 34 og 35. Og Frelsesarméens fattigdomsbarometer måler hvordan endringer i økonomien får konsekvenser for befolkningen generelt, foreldre og deres barn. Dette gjøres fire ganger i året i samarbeid med Opinion, som Norges største byrå innen samfunns- og markedsanalyse. Fattigdomsbarometerets data fra et webpanel som inneholder et landsrepresentativt utvalg på minst 1000 personer i de tre første kvartalene, og et utvalg på minst 2000 i fjerde kvartal. Og de samme spørsmålene stilles hvert kvartal med noen varierende sesongspørsmål, som står litt om dette fattigdomsbarometret. Og dette her kommer det fram da i en sak da som, som kom, ja, som vi fikk en pressemelding om. Det er jo tilbake til 25. september, så de refererer også til denne styringsrenta som torsdagen ble besluttet da å bli hevet da fra Norges Bank. Og det de da refererte til, det var jo da fra torsdagen 24. september som den renta ble hevet, siden den pressemeldingen kom også 25. september. Men dette her i hvert fall det de presenterer da utifra tredje kvartal da, som Frelsesarméens fattigdomsbarometer viser der at mange norske husstander fortsatt mangler økonomisk trygghet, som de skriver om da i sin pressemelding som de har kommet med.

Det var gruppa White Plains med My Baby Loves Loving. Skal vi få med oss noen kjøp og salg og arrangementsmeldinger også? Vi har fått inn noen ny salgsmelding her som vi også skal ta med oss. Her kjøp og salgsmeldingene på Radio Modum. Her det flere ting som selger oss. En Kellen kapp- og gjæresag 1700 watt som ikke brukt. Den står på en montert, den står montert på solid sagbord med hjul, og prisen 1800 kroner. I tillegg så selger oss julegardiner med maljer 9 lengder av 2 meter og 10. Den brukt en gang. Og pris på gardinene, det 400 kroner. Du interessert her, så kan du ringe vedkommende på 950-73-278. Det var også 950-73-278. Her det noe som gis bort. Det en stor vevestol over 100 år gammel i perfekt stand. Den gis bort mot henting på Åmått. Og du interessert, så kan du kontakte vedkommende på telefon 900-97-238. Det var telefon 900-97-238. Så det flere ting som selges her. En støvsuger med påser, noen fine møbler, så det pyntelamper, stort speil, diverse malerier, diverse pyntegjenstander, 2 Philips barbermaskiner, lite brukt, så det en globus med lys, flere radioer som til salgs, så det en ubrukt steikepanne, og så det 2 kjøkkenstoler med da skinnseter. Og du interessert her i noe av det eller alt sammen, så kan du kontakte vedkommende og for å få litt mer informasjon, også om pris. Da kan du ringe vedkommende på 919-02-014. Det var altså 919-02-014. Så det vinterdekk med pigger som noen ønsker seg, helst på felg som har 6 høl. Og hvis det noen som har følgende dimensjon, så den interessert i det. Da, det 255-65-16. Og da kan du ringe vedkommende på telefon 463-18-151. Det var 463-18-151. Her det vinterdekk med pigg som selges og har dimensjon 235-75-15. Det også med aluminiumsfelger. Så det en snøfreser av merke Nolet, modell 8-27. Den har fått ny startsnor og slange i det ene hjulet og står på kjettinget. Så en Packline skiboks som selges, pluss diverse hesteutstyr. Du interessert, så kan du ringe 463-18-151. Det var altså 463-18-151. Så en Tiki båthenge som selges. Den passer til 16- og 18-fots båter. Så en båtkalesje til merke Askeladden, 16 fot. Den ny og selges. Du interessert her, så kan du ringe 952-82-680. 952-82-680. Det noe du ønsker å kjøpe, selge, etterlyse eller bytte og sånt, så det mulighet å bruke denne kjøp- og salgsmeldingstjenesten. Du kan ringe 3101 5810 eller sende en e-post postkrøllalfaradiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: På torsdagen i morgen så markeres verdensdagen for psykisk helse på Modum Bad, og da kommer Gro Holm. Du skal fortelle om veien fra Modum til Moskva. Den profilerte NRK-journalisten og utenrikskommentatoren Gro Holm kommer til Modum Bad når verdensdagen for psykisk helse markeres torsdag 8. oktober. Hun vil snakke om veien fra Modum til Moskva og sin rolle som formidler av nyheter om krig og konflikter. Gro Holm har gjennom flere tiår vært en av Norges mest erfarne og anerkjente journalister. Som utenrikskorrespondent og kommentator i NRK så har hun rapportert fra noen av verdens mest krevende konfliktområder og politiske maktsentra, blant annet som korrespondent i Moskva og Washington. Nylig vendte hun tilbake til rollen som fulltids utenrikskommentator i NRK. Når hun besøker Modum Bad i oktober, tar hun med seg et liv fylt av sterke opplevelser, historiske begivenheter og unike møter med mennesker og samfunn i endring. Samtidig blir besøket også en hjemkomst. Holm er født i Oslo, men tilbrakte en del av sine barne- og ungdomsår i Modum, nærmere bestemt på Modum Bad, hvor hennes foreldre jobbet. Faren, Hans Jørgen Holm, var lege, og mora Sigrun var rektor på skolen. Jeg har så mange gode minner fra Modum Bad, både fra landsbylivet der, men også fra festsalen med konserter, høytider og teaterforestillinger. Noen av forestillingene fikk også vi ungene være med i, sier Holm. Gjennom mer enn 40 år i NRK så har Holm bygd opp en omfattende erfaring innen internasjonal journalistikk. Hun har fulgt utviklingen i Russland gjennom flere tiår, dekket amerikansk politikk på nært hold og analysert internasjonale kriser og konflikter for et norsk publikum. I år arbeider hun også med boka Verden sett fra Moskva, som etter planen skal utgis denne høsten. På verdensdagen for psykisk helse vil publikum få møte en journalist som har stått tett på store verdensbegivenheter, men også et menneske som har reflektert over hva slike erfaringer gjør med en. Gro Holms fortellinger handler ikke bare om politikk og internasjonale forhold, men også om motstandskraft, usikkerhet, kriser og håp. Modum Bads markering av verdensdagen for psykisk helse er åpen for hele lokalsamfunnet. Hensikten er å skape møteplasser, senke terskelen inn til sykehuset og bidra til å redusere stigma knyttet til psykiske lidelser. Mange har fulgt og latt seg imponere av Gro Holms innsats i nyhetsformidlinga gjennom flere tiår. Vi er glade for at hun nå kommer til Modum Bad, og vi tror hennes fortelling og formidling vil kunne berøre og berike og være en viktig bidrag til markeringen av verdensdagen for psykisk helse, sier direktør Kjetil Haga. Det blir også kulturelt innslag. Under arrangementet i festsalen vil det også bli kulturelle innslag. Sanger Julie Henriette Syversen vil fremføre to sanger, en av Trygve Skaug og en av Maria Mena. En av Modum Bads kulturmedarbeidere, Jostein Frøysov Danielsen, akkompagnerer på piano. Arrangementet finnes det i festsalen på Modum Bad torsdag 8. oktober klokka 20. Det er fri entré, kaffetavle og åpen med salg av kringle og kaffe fra klokka 19.00. Så det foregår i morgen det. I anledning at de markerer også verdensdagen for psykisk helse da på Modum Bad. Så skal vi ta med oss ifra Modum menighet også. Og da skal vi se litt på hva som de har å fortelle om. Blant annet nå i dag på denne onsdagen så er det på Vikersund menighetssenter klokka 18.00. Da er det messe for verdighet. Turid Nølstad, Kirsti Hole og Helge Nystad er det som deltar. Så kan man også nevne at den lørdag 31. oktober klokka 19 så skal Modum Kammerkor i samarbeid med menighetens prosjektkor. De skal fremføre Egil Hovlands mektige Allehelgensmesse på selveste Allehelgens aften. Og litt mer om det skal vi også få tatt med, for det, der står det at verket det ble uroppført den 31. oktober 1970 Hamar Domkirke, og nå blir det altså mulig å høre den samme musikken i Modum. Olav Filestad hadde ideen og sto for ordninga og en del av tekstene, og Hovland skrev musikken. Konserten er åpen for alle, og pårørende til de som har mistet noen det siste året er spesielt invitert. Inngangen er gratis, og ønsker flere sangere til prosjektkoret denne kvelden. Vi ønsker motiverte sangere som vil være med på dette flotte verket. Øvelsene foregår på Vikersund menighetssenter tirsdag klokka 19-21.30. Disse datoene det var i går den 6. og så er den 13., 20. og 27. oktober. Og for de som ønsker å synge I koret, så kan dere ta kontakt med kantor Hanne Louise Øyen, og da mailadressa HO, også H for Hanna og O for Ole, 575-krøllalfakirken.no, også HO 575-krøllalfakirken.no, eller leder I Modum Kammerkor Ingrid Bovin Røste, som har e-posten ingvild.roeste@gmail.com, altså ingvildroeste@gmail.com. Så skal vi ta med oss noe som skjer til helgen, og det på søndagen. Da det Hokksundmannskor og deres nye dirigent Tone Martha Eriksen som inviterer til høstmatiné I festsalen. Det på festsalen I Rådhuset da, I Hokksund, søndag 11. oktober klokka 16. Og der får man høre kjente sanger fra filmer og musikaler, vise Beatles og noen allsanger blir også, samt det blir muligheter for å kjøpe kaffe og kaker, blir loddsalg, og det gratis entré, og du velkommen. Så det da på søndagen det. Så skal vi ta med en annen ting som foregår til mandagen. Da det Lions Club Modum som inviterer til et arrangement. Det åpent møte. Og det, da inviterer de til åpent møte med Leger uten grenser I kafeterien på Modumheimen mandag 12. oktober fra klokka 18-20. Det blir foredrag med Anne Nogva fra Leger uten grenser. Leger uten grenser en nøytral, uavhengig medisinsk nødhjelpsorganisasjon som redder liv og lindrer nød. Vi rykker ut der nød størst og gir helsehjelp til dem som trenger det mest. Uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor. Organisasjonen ble stiftet I 1971 og har sørget for helsehjelp til mennesker rammet av krig, kriser og katastrofer I over 50 år. I dag jobber organisasjonen I flere enn 70 ulike land. Vi håper foredraget vil gi oss bedre kunnskap om det utrolig viktige arbeidet Leger uten grenser gjør I en urolig og konfliktfylt verden. Arrangementet gratis og åpen for alle, med enkel servering av kaffe og te og kake. Det også mandag 12. oktober I kafeterien på Modum. Heimen at Lions Club Modum inviterer til åpent møte da med Leger uten grenser. Vil du ha med denne meldingen, så kontakt oss på 3101-5810 eller send en e-post på skrøyalfaradomodum.no. Ja, med det så har jeg kommet til veisende her I dagens lokale aktuesending. Denne sendingen her kan du høre om en I kveld for klokka 18.05, eller så ettermiddagssendingen på plass. God efter mitt fyrke da, som du hører fra klokka 16.05. Med det så får du ha en fortsatt fin onsdag videre, og så sier jeg på gjennom igjen I morgen I studio Henrik Nikolai. Takk for følge I dag.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne onsdagen, den 7. oktober. Hvert politiet gjennomfører onsdag formiddag en aksjon i Vikersund sentrum. En person pågrepet og politiet gjennomfører en ransaking av en bolig i Vikersund. Politiadvokat Josefine Toreid i Sør-Øst politidistrikt bekrefter aksjonen overfor Bygdeposten. Avisa fikk tips om saken onsdag morgen, der det framgikk at politiet var bevepnet og stilte med skjold. Det er ingen fare for allmennheten, sier Toreid, og hun forklarer at ransakingen er bakgrunn for at en person ble tatt hånd om. Det er rutinemessig at vi foretar en pågripelse i slike tilfeller, slik at politiet får arbeidsro, sier politiadvokaten. Toreid ønsker foreløpig ikke å opplyse hva aksjonen dreier seg om. Etter det Bygdeposten kjenner til, skal aksjonen være knyttet til etterforskningen av en straffesak. Og saken oppdateres, og det skriver bygdeposten.no. En kvinne i 30-året er onsdag morgen sendt legevakta etter at bilen hun satt i begynte å brenne. Hendelsen skjedde på Skotselveien mellom Hokksund og Skotsmoen. Allerede da politiet fikk melding om brannen, sto bilen i full fyr. Drøye 20 minutter senere kunne operasjonsleder i politiet Ottar Steinstø melde at det var kontroll på brannen. Ambulansen fører til legevakta etter at hun fikk i seg litt røyk, skriver Steinstø i politiloggen. Det vites ikke hvorfor bilen tok fyr. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Velkommen til å lytte til programmet Ønsketimen, eller å bidra i programmet Ønsketimen. Dere kan for eksempel sende en gratulasjon til noen som har bursdag i dag, for eksempel. Send en hilsen kan du også gjøre, eller ønske deg å plate. Telefonnummeret, det 3101 5810, og e-postadressa, det post alfakrøllradiomodum.no. Og Ronny Nymoen sitter her. Starter opp med et plateønske. Her kommer Fredrik Kristoffersen med Drømmen om Elin.

Fredrik Kristoffersen var det her med Drømmen om Elin, som var et plateønske. Jessica Folker kommer her med låta som heter To Be Able to Love.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Altevent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskehallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

0: Radio Modum.
1: Nå skal vi ta en liten lytt til Miley Cyrus her, med låta som heter Flowers heter den.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

Radio Modum har den glede å informere om at fra torsdag 15. oktober så gjør vi en stor makeover, for å si det sånn, en stor oppgradering av vår nettside. Vi har jo hatt vår hjemmeside helt siden radioen startet opp for 11 år siden. Nå gjør vi en opppussing på siden vår, og den blir en helt ny side å besøke. Så håper at du vil like den siden vår som vi kommer til å lansere altså den 15. oktober. Der får vi lagt ut programoversikt, det blir nyheter som du kan få sett om det som skjer hos Radio Modum, og mye annet også, så det bare å gå inn på radiomodum.no fra den 15. oktober. Da får du mye å få sett på der, så da håper jeg at du vil like vår nettside også, som lanseres den torsdagen 15. oktober. Så hjertelig velkommen innom vår nye nettside.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
1: Helgen 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked I Geithusvells lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helgen. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til, til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det Krøderen Kro. Anema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse!

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Sienna Spyro var det her med Great Expectation. Har fått inn et plattønske I mellomtida her, og her kommer Reidar Larsen vi skal høre nå med den gode følelsen.

stå. Nej, ingen prøvde å forstå.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Madonna var det her med låta True Blue. Og med det så ønsketimen over for i dag, og da ønsker jeg alle lytterne av ønsketimen en riktig fin dag videre, og så høres vi igjen med en senere anledning.

0: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn i år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år. Og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner i 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun én gang i uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet i Stortinget i dag.
1: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke i 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket på elbiler. Dette i tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
0: Redd Barna går igjen på flere favorittlister før fredsprisen kunngjøres nå på fredag. Fredsforskningsinstituttet PRIO tipper en delt pris til Redd Barna og ukrainske Save Ukraine for innsatsen for barn i krig. Hos spillselskapene ligger sudanske nødhjelpsgrupper høyt. Danskene foretrekker norske dagligvarekjeder. I en ny undersøkelse blant over 4000 danske kunder havner Meny igjen på topp med høy score for service og kvalitet. Rema 1000, som lå øverst i mange år, har nesten like fornøyde kunder og får best score på omdømme. Nederst ligger Coops lavpriskjede 365 Discount. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
4: Her overskriften denne onsdagen den 7. oktober. I 1930-tida tirsdag kveld så rykket nødetatene til fylkesvei 820 i Eidal i Sigdal etter å ha fått melding om en trafikkulykke. Ifølge operasjonsleder Espen Reite i politiet skal en bilfører ha kjørt på en elg. Elgen har forsvinnet videre i terrenget. Bilfører sier seg utskadd, melder han, og viltnemnda varslet om hendelsen. Klokka 19.41 var ambulanse fremme på sted og så til bilføreren. Bilen skal heller ikke ha fått store skader. Like før klokka 21 melder Reite at skadestedet rødda, og at bilen berga. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Vikersund Hoppsenter viderefører sin kraftige økning i statlig driftstilskudd. I regjeringens forslag til statsbudsjett ligger det inne over 11 millioner kroner til skiflygningsanlegget i Modum. Vikersund Hoppsenter tildelt 11,1 millioner kroner i regjeringens forslag til statsbudsjett, opp fra 10,8 millioner kroner. Dette fortsetter den markante opptrappingen av statlig støtte til skiflygningsanlegget, som i 2023-budsjettet lå på 4,1 millioner kroner. Bakgrunnen for at det høye støttenivået opprettholdes er anleggets økonomiske situasjon. Dette begrunnet med at senteret i en svært utfordrende økonomisk situasjon. Det forutsettes at stiftelsen Vikersund Hoppsenter arbeider med en langsiktig økonomisk løsning som på sikt reduserer behovet for statlig driftstilskudd, skriver regjeringen i budsjettforslaget. I resten av idrettsbudsjettet finner man flere storsatsninger. Kulturminister Lubna Jaffri fra Arbeiderpartiet har satt av 520 millioner kroner over tre år til et nytt 11 000 kvadratmeter stort toppidrettssenter på Sognsvann i Oslo, beregnet til å stå ferdig i 2029 med en totalramme på 1,3 milliarder kroner. Og flere store enkeltarrangementer og anlegg får også sine driftstilskudd. Arctic Race of Norway 10 millioner kroner, Ekstremsport VK på Voss 3 millioner kroner, Femundløpet 2 millioner kroner, Finnmarksløpet 1,5 millioner kroner, Lillehammer Bob og Akebane økes til 3,74 millioner kroner. Regjeringen har i flere år satt av et millionbeløp til en kartlegging knyttet til de flere tusen fotballbanene med kunstgrassunderlag i landet. Det har sammenheng med at EU fra 2031 har innført forbud mot gummigranulat som fyllmasse. I fotballen jobbes det på spreng med å jakte på fullgode alternativer. Også i forslaget til statsbudsjettet for 2027 ligger det inne 5,5 millioner kroner til NFFs arbeid på dette området. Lokale idrettslag i hele landet, inkludert i Vikersund og omegn, vil også merke positive effekter av de generelle tiltakene i budsjettet. Regjeringen viderefører ordningen med full momskompensasjon for frivilligheten, som økes med 171 millioner kroner. I tillegg videreføres den søknadsbaserte strømstøtteordningen for frivillig sektor med 165,2 millioner kroner, slik at idrettslagene kan holde aktivitetsnivået oppe og medlemsprisene nede. Det innvilges også 5,5 millioner kroner til NFFs arbeid med å finne erstatninger for gummigranulater på kunstgrassebaner, samt 5 millioner i reisestøtte til idrettslag i Nord-Norge. Og dette skriver bygdeposten.no. Fra et kommunalt pumpehus i Geitu sendes det ut ulovlig radiostøy. Nå risikerer Modum kommune å måtte betale en bot på 50 000 kroner. 17. oktober 2025 ble Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Nkom varslet om uønsket ekstern interferens fra en radioamatør i Rønningveien i Geitu. Interferens, det er altså når to eller flere bølger møtes på samme sted og danner et nytt bølgemønster. Og denne type radiostøy forstyrrer radioforbindelser og kan også gi forstyrrelser i annet elektronisk utstyr. Nkom målte signalene i området 26. november 2025 og fant ut at støyen kom fra Modum kommunes pumpehus like ved Rønningveien. 4. februar ba Nkom kommunen om å løse problemet, enten ved å oppdatere eller bytte ut deler i pumpehuset. 19. februar bekreftet kommunen at nødvendig arbeid var utført og at de ønsket en ny kontroll. Samtidig mottok Nkom e-post fra radioamatøren, som påpekte at det fortsatt var radiostøy fra pumpehuset. 16. april i år gjennomførte Nkom en ny kontroll av pumpehuset. Støynivået var uendret, og tilsynet konkluderte med at kommunen ikke hadde gjort de riktige endringene. I slutten av mai sendte Nkom et nytt brev til Modum kommune med pålegg om å rette feilen. Modum kommune svarte aldri på brevet, og 28. august kom det første varslet om overtredelsesgebyr på inntil 50 000 kroner. Kommunen fikk en frist på 3 uker til å komme med merknader til varslet, men har ikke overholdt denne fristen. Fagleder vann og avløp i Modum kommune, Fati Yakisi, forteller at det jobbes for fullt med å utbedre feilen. De jobber med saken sammen med elektriker, men feilen er ikke så enkel å rette opp. Det er styringsenheten til pumpene som sender ut denne støyen, sier Yakisi. Og nå håper han at det nærmer seg en løsning. Nye komponenter er bestilt, og vi skal forsøke med en såkalt soft starter av pumpene og håper dette vil fjerne radiostøyen. Vi er helt avhengig av denne pumpestasjonen som pumper avløpsvann over til Elvika renseanlegg, så det er ikke aktuelt med noen lang driftstans, sier han. Og Yakisi håper kommunen slipper å få en bot fra Nkom. Jeg tror det skal gå bra. Vi kan dokumentere at vi har jobbet med dette i lang tid. Nå håper jeg at vi finner en rask løsning, slik at vi slipper å bytte hele pumpestasjonen. Det vil nemlig koste rundt 3 millioner kroner, avslutter Fati Yakisi. Og dette skriver da bygdeposten.no. Politiet gjennomfører onsdag formiddag en aksjon i Vikersund sentrum. En person er pågrepet, og politiet gjennomfører en ransaking av en bolig i Vikersund. Politiadvokat Josefine Toreid i Sør-Øst politidistrikt bekrefter aksjonen overfor bygdeposten. Avisa fikk tips om saken onsdag morgen, der det framgikk at politiet var bevepnet og stilte med skjold. Det er ingen fare for allmennheten, sier Toreid. Hun forklarer at ransaking er bakgrunn for at en person ble tatt hånd om. Det er rutinemessig at vi foretar en pågripelse i slike tilfeller, slik at politiet får arbeidsro, sier politiadvokaten. Toreid ønsker foreløpig ikke å opplyse hva aksjonen dreier seg om. Etter det bygdeposten kjenner til, skal aksjonen være knyttet til etterforskningen av en straffesak. Og saken oppdateres, og dette skriver da bygdeposten.no. Ei kvinne i 30-åra onsdag morgen sendt til legevakta etter at bilen hun satt i begynte å brenne. Hendelsen skjedde på Skotselveien mellom Hokksund og Skotsmoen. Allerede da politiet fikk melding om brannen, stod bilen i full fyr. Drøye 20 minutter senere kunne operasjonsleder i politiet Ottar Steinstø melde at det var kontroll på brannen. Ambulansen kjører fører til legevakta etter at hun fikk i seg litt røyk, skriver Steinstø i politiloggen. Det vites ikke hvorfor bilen tok fyr. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett dt.no. Det var de lokale nyhetene.

Hjertelig velkommen til en ny utgave av Ann-Kristins platebar her på Radio Modum. Ann-Kristin Hallerdal sitter i studio, og tekniker for meg i dag, det Ronny Nymoen.

I dag så skal jeg starte med en jentegruppe fra Storbritannia som startet i 1994. Og de ble regnet som verdens mest framgangsrike innenfor popmusikk. Og de kalte seg opprinnelig Touch, men bytta navn i 1996. I løpet av 90-tallet så solgte de 80 millioner album før de ble oppløst i 2001. Og jeg snakker om Spice Girls, og de skal da framføre Low Thing.

Det var Low Thing med Spice Girls. Da skal vi høre på Striplers, kjent kjært bunnsolid danseband fra Sverige, som startet i 1959. Og de holdt fortsatt gående i 2012. De synger både på svensk og på norsk. Og de har et medlem fra Kongsvinger, og derfor så føler de seg også litt norsk. Og den vi skal høre nå, den på norsk, og det Vin og tårer.

Det var Strippers som sang norsk, og det var Vin og tårer. Da skal vi over til Klausen og Ville. Begynte senhøsten i 1998. Ole Ville hadde gitt ut sin første singel året før, og var på jakt etter en produsent som kunne hjelpe han med å bli ferdig med et album. Gilbert Klausen begynte samarbeidet med Ville, og de skal framføre Det finnes liv.

Klaus novelle Det finns liv. Alexander Rybak, han vel kjent for de fleste. Han låtskriver, sanger, fiolinist, skuespiller og forfatter. Han oppvokst på Nesodden utenfor Oslo. Han vant jo da med Fairytale i 2009. Han var også med i Eurovision Song Contest i år, men nådde jo da ikke helt opp. Han har nå kommet ut med en ny låt, og den heter Mam.

Det var Alexander Rybak med Mom. Da skal vi over til Joe Cocker, var en britisk rock- og bluesanger som ble populær på 60-tallet. Kjent for sin grove stemme, spastiske armbevegelser og sine versjoner av kjente sanger, særlig da The Beatles. Han ble født i 1944 og han døde i 2014. Vi skal høre Into the Mystic.

Into the Mystic med Joe Cocker. Veslemøy Solberg, norsk vokalist, tekstforfatter, revyskuespiller og komponist. Født i 1964 i Bø. Sammen med Sven Orvik var Solberg i perioden 1997-2003 redaksjonelt og musikalsk ansvarlig for TV-serien Antikviteter og snurrepipperier på NRK1. Hun skal her framføre Skyggedame.

Det var Veslemøy Solberg med Skyggedame. Da har han Kristins platebar over for denne uka, men jeg tilbake igjen neste uke med et nytt program med Ann Kristins platebar her på Radio Modum. Og jeg håper det at dere har koset dere sammen med meg og tatt dere tid til å lytte på de låtene jeg har plukket ut. Ann Kristin Halleland sitter i studio, og Ronny Nymoen har vært tekniker. I dag så skal jeg avslutte med noen som var veldig aktive på 90-tallet og fram til 2007, og det var Aqua. Dansk-norsk pop-dansgruppe og verdenskjent for sangen Barbie Girl. Totalt så har de solgt over 34 millioner album og singler i hele verden. Og vi skal avslutte dagens program med Turn Back Time.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne onsdagen den 7. oktober. I 1930-tida tirsdag kveld så rykket nødetatene til fylkesvei 820 i Eidal i Sigdal etter å ha fått melding om en trafikkulykke. Ifølge operasjonsleder Espen Reite i politiet skal en bilfører ha kjørt på en elg. Elgen har forsvinnet videre i terrenget. Bilfører sier seg utskadd, melder han, og viltnemnda er varslet om hendelsen. Klokka 19.41 var ambulanse fremme på sted og så til bilføreren. Bilen skal heller ikke ha fått store skader. Like før klokka 21 melder Reite at skadestedet er rødda, og at bilen er berget. Og dette skriver da Drammestidene på nett, dt.no. Vikersund Hoppsenter viderefører sin kraftige økning i statlig driftstilskudd. I regjeringens forslag til statsbudsjett ligger det inne over 11 millioner kroner til skiflygningsanlegget i Modum. Vikersund Hoppsenter er tildelt 11,1 millioner kroner i regjeringens forslag til statsbudsjett, opp fra 10,8 millioner kroner. Dette fortsetter den markante opptrappingen av statlig støtte til skiflygningsanlegget, som i 2023-budsjettet lå på 4,1 millioner kroner. Bakgrunnen for at det høye støttenivået opprettholdes er anleggets økonomiske situasjon. Dette er begrunnet med at senteret er i en svært utfordrende økonomisk situasjon. Det forutsettes at stiftelsen Vikersund Hoppsenter arbeider med en langsiktig økonomisk løsning som på sikt reduserer behovet for statlig driftstilskudd, skriver regjeringen i budsjettforslaget. I resten av idrettsbudsjettet finner man flere storsatsninger. Kulturminister Lubna Jaffri fra Arbeiderpartiet har satt av 520 millioner kroner over tre år til et nytt 11 000 kvadratmeter stort toppidrettssenter på Sognsvann i Oslo, beregnet til å stå ferdig i 2029 med en totalramme på 1,3 milliarder kroner. Og flere store enkeltarrangementer og anlegg får også sine driftstilskudd. Arctic Race of Norway, 10 millioner kroner. Ekstremsport Veko på Voss, 3 millioner kroner. Femundløpet, 2 millioner kroner. Finnmarksløpet, 1,5 millioner kroner. Lillehammer, Bob og Akebane økes til 3,74 millioner kroner. Regjeringen har i flere år satt av et millionbeløp til en kartlegging knyttet til de flere tusen fotballbanene med kunstgrassunderlag i landet. Det har sammenheng med at EU fra 2031 har innført forbud mot gummigranulat som fyllmasse. I fotballen jobbes det på spreng med å jakte på fullgode alternativer. Også i forslaget til statsbudsjettet for 2027 ligger det inne 5,5 millioner kroner til NFFs arbeid på dette området. Lokale idrettslag i hele landet, inkludert i Vikersund og omegn, vil også merke positive effekter av de generelle tiltakene i budsjettet. Regjeringen viderefører ordningen med full momskompensasjon for frivilligheten, som økes med 171 millioner kroner. I tillegg videreføres den søknadsbaserte strømstøtteordningen for frivillig sektor med 165,2 millioner kroner, slik at idrettslaget kan holde aktivitetsnivået oppe og medlemsprisene nede. Det innvilges også 5,5 millioner kroner til NFFs arbeid med å finne erstatninger for gummigranulater på kunstgrassebaner, samt 5 millioner i reisestøtte til idrettslag i Nord-Norge. Og dette skriver bygdeposten.no. Fra et kommunalt pumpehus i Geitu sendes det ut ulovlig radiostøy. Nå risikerer Modum kommune å måtte betale en bot på 50 000 kroner. 17. oktober 2025 ble Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Nkom varslet om uønsket ekstern interferens fra en radioamatør i Rønningveien i Geitu. Interferens, det er altså når to eller flere bølger møtes på samme sted og danner et nytt bølgemønster. Og denne type radiostøy forstyrrer radioforbindelser og kan også gi forstyrrelser i annet elektronisk utstyr. Nkom målte signalene i området 26. november 2025 og fant ut at støyen kom fra Modum kommunes pumpehus like ved Rønningveien. 4. februar ba Nkom kommunen om å løse problemet, enten ved å oppdatere eller bytte ut deler i pumpehuset. 19. februar bekreftet kommunen at nødvendig arbeid var utført og at de ønsket en ny kontroll. Samtidig mottok Nkom e-post fra radioamatøren som påpekte at det fortsatt var radiostøy fra pumpehuset. 16. april i år gjennomførte Nkom en ny kontroll av pumpehuset. Støynivået var uendret og tilsynet konkluderte med at kommunen ikke hadde gjort de riktige endringene. I slutten av mai sendte Nkom et nytt brev til Modum kommune med pålegg om å rette feilen. Modum kommune svarte aldri på brevet, og 28. august kom det første varslet om overtredelsesgebyr på inntil 50 000 kroner. Kommunen fikk en frist på 3 uker til å komme med merknader til varslet, men har ikke overholdt denne fristen. Fagleder vann og avløp i Modum kommune, Fatih Yakisi, forteller at det jobbes for fullt med å utbedre feilen. De jobber med saken sammen med elektriker, men feilen er ikke så enkel å rette opp. Det er styringsenheten til pumpene som sender ut denne støyen, sier Yakisi. Og nå håper han at det nærmer seg en løsning. Nye komponenter er bestilt, og vi skal forsøke med en såkalt soft starter av pumpene og håper dette vil fjerne radiostøyen. Vi er helt avhengig av denne pumpestasjonen som pumper avløpsvann over til Elvika renseanlegg, så det er ikke aktuelt med noen lang driftsstans, sier han. Og Yakisi håper kommunen slipper å få en bot fra Nkom. Jeg tror det skal gå bra. Vi kan dokumentere at vi har jobbet med dette i lang tid. Nå håper jeg at vi finner en rask løsning, slik at vi slipper å bytte hele pumpestasjonen. Det vil nemlig koste rundt 3 millioner kroner, avslutter Fatih Yakisi. Og dette skriver da bygdeposten.no. Politiet gjennomfører onsdag formiddag en aksjon i Vikersund sentrum. En person er pågrepet og politiet gjennomfører en ransaking av en bolig i Vikersund. Politiadvokat Josefine Toreid i Sør-Øst politidistrikt bekrefter aksjonen overfor bygdeposten. Avisa fikk tips om saken onsdag morgen, der det framgikk at politiet var bevepnet og stilte med skjold. Det er ingen fare for allmennheten, sier Toreid. Hun forklarer at ransaking er bakgrunn for at en person ble tatt hånd om. Det er rutinemessig at vi foretar en pågripelse i slike tilfeller, slik at politiet for arbeidsro, sier politiadvokaten. Toreid ønsker foreløpig ikke å opplyse hva aksjonen dreier seg om. Etter det bygdeposten kjenner til, skal aksjonen være knyttet til etterforskningen av en straffesak. Og saken oppdateres, og dette skriver da bygdeposten.no. En kvinne i 30-årene er onsdag morgen sendt til legevakta etter at bilen hun satt i begynte å brenne. Hendelsen skjedde på Skotselveien mellom Hokksund og Skotsmoen. Allerede da politiet fikk melding om brannen, sto bilen i full fyr. Drøye 20 minutter senere kunne operasjonsleder i politiet Otta Steinstø melde at det var kontroll på brannen. Ambulansen fører til legevakta etter at hun fikk i seg litt røyk, skriver Steinstø i politiloggen. Det vites ikke hvorfor bilen tok fyr. Og dette skriver da Drammenstidene på nett dt.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Dette en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 31 01 58 10. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Radio Modum har den glede å informere om at det fra torsdag 15. oktober så gjør vi en stor makeover, for å si det sånn, en stor oppgradering av vår nettside. Vi har jo hatt vår hjemmeside helt siden radioen startet opp for 11 år siden. Nå gjør vi en opppussing på siden vår, og den blir en helt ny side å besøke. Så håper at du vil like den siden vår som vi kommer til å lansere altså den 15. oktober. Der får vi lagt ut programoversikt, det blir nyheter som du kan få sett om det som skjer hos Radio Modum, og mye annet også, så det bare å gå inn på radiomodum.no fra den 15. oktober. Da får du mye å få sett på der, så da håper jeg at du vil like vår nettside også, som lanseres den torsdagen 15. oktober. Så hjertelig velkommen innom vår nye nettside.

0: Helga 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Autusvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helga. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det Krøderen Kro, Annema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Da var det ikke noe lampe som lyste nå, eller? Da må vi røpe det litt. Etter hvor mange års ekteskap feires jernbryllup? Hva har svenske butikker når de har rea? I hvilket dal ligger Elverum? På hvilket stadion spilles de fleste av Norges landskamper i fotball? Hva heter det spesielle fjellet med hull i ved Brønnøysund? Hva heter det spesielle fjellet med hull i ved Brønnøysund? Hvor i Norge ligger Stamsund? Hvor i Norge ligger Stamsund? Da må vi ha en sang igjen, da. Anne Nørsti, Bygdeliv.

Da var det også en, og siden ingen vil prate med meg, så må jeg drive og mase opp igjen disse spørsmålene igjen da. I hvilke dal ligger Elverum? På hvilken stadion spilles de fleste av Norges landskamper i fotball? Hva heter det spesielle fjellet med høl i ved Brønnøysund? Hvor i Norge ligger Stamsund? Så vi har en par nye. Hva het Vy Buss AS tidligere? Hva het Vy Buss AS tidligere? Hva transporteres det mest av på O-fotbanen? Hva transporteres det mest av på O-fotbanen? Da må vi ha en sang igjen. Vaselina, feil side ta Mjøsa.

Han var på feil sted til feil tid, det det heter? Ja, nå skal vi se, nå skal jeg fortelle om gevinsten igjen, for jeg har jo glemt å si hvem som har gitt dem. Det et baderomsett i en

nydelige grønnfarge og den fine vasen med malte blomster på. Og begge deler er gitt av Radio Modums venneforening. Det hadde jeg glemt å si. Så må jeg repetere noe spørsmål igjen da. Hvor mange års ekteskap feires jernbryllup? Hva har svenske butikker når de har rea? I hvilke dal ligger Elverum? På hvilke stadion spilles de fleste av Norges landskamper i fotball? Hva heter det spesielle fjellet med høl i ved Brønnøysund? Hvor i Norge ligger Stamsund? Hva het Vy Buss AS tidligere? Hva transporteres det mest av på Ofotbanen? Så må vi ha et par nye da. Hva heter fjelltoppen ved Svolvær som har fått navnet sitt etter et dyr? Hva heter fjelltoppen ved Svolvær som har fått navnet sitt etter et dyr? I hvilke land ble Adolf Hitler født? I hvilke land ble Adolf Hitler født? Jeg tar med til, ja. Fra hvor er motivet til Edvard Munchs berømte maleri Pikene på broen? Fra hvor er motivet til Edvard Munchs berømte maleri Pikene på broen? Da må vi ha en sang igjen. Hillbillies, ei krasafaren steinbu, ble det da.

Ja, da var det oss igjen. Jeg tror det noe galt med telefonen I dag, Henrik. Det ingen som vil ringe. Men straffa for det at da må jeg drive og gjenta seg spørsmålet hele tiden, da. Etter hvor mange års ekteskap feires jernbryllup? Hva har svenske butikker når de har rea? I hvilket dal ligger Elverum? På hvilket stadium spilles de fleste av Norges landskamper I fotball? Hva heter det spesielle fjellet med høl I ved Brønnøysund? Hvor I Norge ligger Stamsund? Hva het Vy Buss AS tidligere? Hva transporteres det mest av på Ofotbanen? Hva heter fjelltoppen ved Svolvær som har fått navnet sitt etter et dyr? I hvilket land ble Adolf Hitler født? Fra hvor motivet til Edvard Munchs berømte maleri Pikene på broen? Så får vi ta med et par nye da. Måler en gallon vekt eller volum? Måler en gallon vekt eller volum? Hva polenta mel av? Hva polenta mel av? Da må dere tygge litt på det, og forte dere å ringe 3101 5810. Og veldig fint hvis noen vil prate med meg også. Da Gryne Malvik, det var du som sa nei.

sånn var det med den saken. Og da jo, jeg tror det noe gærlig med telefonen, ja, altså. Men da får jeg repte de siste. Hva heter det spesielle fjellet med høl i ved Brønnøysund? Hvor i Norge ligger Stamsund? Hva het Vy Buss AS tidligere? Hva transporteres det mest av på O-fotbanen? Hva heter fjelltoppen ved Svolvær som har fått navnet sitt etter et dyr? I hvilke land ble Adolf Hitler født? Fra hvor er motivet til Edvard Munchs berømte maleri Pikene på broen? Måler en gallon vekt eller volum? Hva er polentamel av? Nå skal dere få ett eneste til. Mellom hvilke steder gikk den første jernbanen i Norge? Mellom hvilke steder gikk den første jernbanen i Norge? Og da kommer Ole Ivars og synger hvordan det er å måtte være som nær når den ikke ble som en skulle. Og da må dere skynde dere, for da kommer Ronny inn under den sangen, så skal vi trekke.

0: Da har jeg fått besøk i studio.
1: Ja, hei du.
0: Hei. Nå har jo jeg selvfølgelig glemt å gi svar.
1: Da er det bare å gi svaret nå da.
0: Som jeg pleier. 70 år har du vært gift når du har jernbryllup. Det er det vel ikke så mange som opplever. Rea, det er salg i svenske butikker. Elverum ligger i Østerdalen. Og når de fleste av Norges landskaper spilles på Ullevål stadion. Og det fjellet med høler ved Brønnøysund heter Torghatten. Det husker jeg var veldig imponert av første gang jeg så det.
1: Ja, har det.
0: Ja, veldig. Og Stamsund ligger i Lofoten. Og Vy, hva heter Vy Buss AS tidligere? Det heter Nettbuss AS. Og hva som transporteres mest av på Ofotbanen, det er malm. Og den fjelltoppen ved Svolvær, som har fått navnet seg etter et dyr, det er jo Svolværgeita. Det var ikke verre enn det. Skal vi se. Adolf Hitler ble født i Østerrike. Og motivet til Pikene på broen av Edvard Munch er Åsgårdstrand. Der er det en gate som heter Edvard Munchs gate. Måler en gallon vekt eller volum? Volum. Og hva er polenta mel av? Mais.
1: Mais, ja.
0: Mm-hmm. Og så slengte jeg på det siste. Mellom hvilke steder gikk det første, den første jernbanen i Norge? Det var mellom Kristiania og Eidsvoll. Og da skjønner vi at det er en stund, sa.
1: Ja.
0: Kristiania.
1: Det er noen år tilbake.
0: Ja, jeg tror det var i 28 det ble i Oslo, ja.
1: Ja. Det var rundt der.
0: Ja, noe sånt.
1: Noe sånt, ja.
0: Noe sånt.
1: Og... noe sånt her også. 18 riktige.
0: 18 riktige, ja, det var noe bra det da.
1: Ja.
0: Jeg har snakket med to, ja.
1: Ja.
0: Men da blir det mye mas, ja, med spørsmålet.
1: Det er glass på den vasen med flotte blomstermotiver.
0: Ja, den er så fin.
1: Måtte kjenne på den.
0: Ja, du banket litt på den.
1: Ja, det er ekte glass.
0: Da sier jeg nummer 10.
1: Nummer 10 vinner dette her i baderomsettet.
0: Ja. Yep.
1: I fargen grønn her.
0: Ja. Yep.
1: Nummer 10, sa du, og da blir det Knut Råden som kan, håper jeg, sette det på badet.
0: Da må han ha det på badet.
1: Han har tannbørsten og tannkremen oppi
0: og
1: der.
0: Og så kan henge nøkkelen i det bandet.
1: Ja, selvfølgelig den er.
0: Så roper han ikke bort nøkkelen sin heller.
1: Nei, det blir så bra det.
0: Dette blir bra. Gratulerer til Knut Råden.
1: Ja.
0: Og takk til deg.
1: Jo, bare hyggelig.
0: Takk til deg, Henrik. Og takk for meg, Gerd Rakkestad.

0: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler i EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Frankrike suspenderer politiets bruk av sjokkgranater under de pågående skoledemonstrasjonene. Tiltaket kommer etter at en 15-åring ble skadet av en slik granat og mistet hånden. En politimann siktet. Det satt i gang 18 interne granskninger av politivold i forbindelse med demonstrasjonene. 7 personer såret etter et knivangrep på en skole i Polen, det melder lokale medier. Reuters opplyser at minst 2 har alvorlige skader. Gjerningsmannen, som skal ha vært elev ved skolen, pågrepet, sier en polsk radiostasjon. Andelen voksne med yrkesfaglig utdanning synker, og Norge ligger nå under OECD-gjennomsnittet. I en undersøkelse gjengitt av Utdanningssnitt oppgir halvparten av alle voksne her til lands at de har høyere utdanning, mens andelen som har yrkesfaglig utdanning som høyeste utdanningsnivå synker. 1 av 5 nordmenn over 17 år har en formue på mer enn 1 million kroner, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Tall for 2024 viser at i Norge var over 1 million personer med millionformue, og en tredel av dem hadde mer enn 3 millioner. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia i februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne onsdagen, den 7. oktober. Vi skal ta med oss en oppdatering angående politiaksjonen i Vikersund. For politiet de aksjonerte onsdag morgen mot en leilighet i Vikersund sentrum etter mistanke om narkotika. Og en mann sitter nå i varetekt, og det gjort beslag i saken. For onsdag ettermiddag så bekrefter politiadvokat Josefine Toreid at aksjonen var rettet mot en narkotikasak. Aksjonen ble iverksatt på bakgrunn av at politiet hadde mistanke om at det ble oppbevart narkotika i leiligheten. Og det ble gjort funn, men mengden kan jeg ikke uttale meg om, sier Toreid til Bygdeposten ved 15-tida. Mannen i 30-åra sitter nå i varetekt i påvente av avhør, og hva som skjer videre med ham etter at avhøret gjennomført, vil politiet ta stilling til i etterkant. Som alltid når vi gjør beslag, vi interessert i å få vette hvem dette skal til og hvor det kommer fra, sier politiadvokaten så om muligheten for flere pågripelser. På spørsmål om hvorfor politiet rykket ut med skjold og tunge våpen, forklarer Toreid at det ble gjort spesifikke sikkerhetsvurderinger før aksjon. Det generelt bevepning i politiet, men i tillegg tas det noen konkrete vurderinger i forhold til oppdraget, blant annet hvem vedkommende og personens historikk, svarer Toreid. Politiet understreker at aksjonen var rettet mot en spesifikk adresse, og at det ikke har vært noen fare for allmennheten, og dette skriver da bygdeposten.no. En 31 år gammel mann i Buskerud tingrett dømt 297 timer samfunnsstraff etter at politiet beslagla store mengder narkotika hjemme hos ham våren 2024. Samfunnsstraffa skal gjennomføres i løpet av ett år. Skjer det ikke, må mannen belage seg på å måtte tilbringe 10 måneder bak fengselsmurene. Det var i mars for 2 år siden at politiet slo til mot mannens adresse og fant 251 gram amfetamin, 47 gram hasj og 17 gram narkotisk sopp på soverommet. Hans. I retten avga mannen en uforbeholden tilståelse, gjenholdt siktelsen og forklarte at innkjøpet utelukkende var til eget bruk i en tung periode av livet. Han fortalte at han kjøpte store kvanta for å slippe å omgås andre, og på det meste kunne bruke inntil 10 gram amfetamin om dagen. Og utgangspunktet for oppbevaring var at en slik mengde amfetamin av normal styrkegrad er fengsel i 1 år og 8 måneder. Og årsaken til at mannen slapp unna soning bak murene er en kombinasjon av at han har vedkjent straffskyld, lang saksbehandlingstid og personlig rehabilitering. Mannen som er hjemmehørende i Øvre Eiker forklarte i retten at han nå er rusfri, har fått tilbrakt tilbake nødvendig ADHD-medisinering og har etablert seg med samboer som stiller strenge krav til at han holder seg unna rus. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det er påvist blystøv i enkelte rom på Jevnaker ungdomsskole. Det melder Jevnaker kommune på egne nettsider onsdag ettermiddag. Romma og tilstøtende områder er nå stengt for bruk. Og eldre del, for her er det bekreftet funn av blystøv innerst i tilfluktsrommet bak blinkende kulefangerne på skytebanen. I det støtende maskinrommet i forbindelse med støysløydesalen i Himlinga og i deler av selve sløydsalen utilgjengelig ved ordinær bruk av rommet. Som et føre var tiltak er hele kunst- og håndverksavdelingen samt tilfluktsrommet stengt og brukes ikke. Også tilhørende ventilasjonsrom er stengt, opplyser virksomhetsleder for eiendom Jevnaker kommune P. Kristiansen. Rommet er i den gamle delen av ungdomsskolen. Elevene har ikke brukt sløydrommet dette skoleåret, og skytebanen har ikke vært i bruk siden april 2026, forklarer Frøysli. Og det er tatt flere prøver både i forbindelse med skytebanen og de nærliggende undervisningsrommene. Kommunen venter på de fullstendige analyseresultatene som vil gi oss bedre oversikt over situasjonen, sier Frøysli. Dette er tatt tett samarbeid med kommuneoverlegen og bedriftshelsetjenesten for å sikre best mulig håndtering av situasjonen. Og det er ikke meldt om sykdomstilfeller. Kommunen har per i dag ingen informasjon som tilsier at noen har blitt syke eller som følge av blystøve. Kommuneoverlegen vurderer ut ifra dagens informasjon i samråd med Folkehelseinstituttet FHI at det ikke foreligger risiko for akutt forgiftning hverken hos barn eller voksne. Helseeffekter av bly er primært knyttet til kronisk eksponering, sier kommuneoverlegen Marte Berge. Og kommuneoverlegen sier videre om helserisikoen. På bakgrunn av det som er kjent så langt, vurderes risikoen for helseskade som følge av eventuell eksponering for blystøv generelt som lav for elever og ansatte, legger ut til. Og på generelt grunnlag anbefaler ikke FHI å måle blyinnholdet i blodet hos barn. Det er fordi blyinnholdet i blodet speiler hva man har fått i seg relativt mye nylig, og det kan ikke spores lenger tilbake i tid, forklarer Bergli. Konkret har kommuneoverlegen i samråd med FHI vurdert at det ikke er helsehensiktsmessig med blodprøver for elever på skolen. Ut fra de opplysningene kommunen har nå, eksponerte ansatte følges opp av bedriftshelsetjenesten. Og fra et forebyggende perspektiv er det imidlertid viktig å sikre at eksponeringen av blystøv opphører både for voksne og barn på skolen. Og særskilt viktig er det å forebygge at barn ikke er i direkte kontakt med bly, og romma forblir derfor avstengt til videre kartlegging og sanering er gjennomført. Og områdene vil bli avstengt i lang tid. Kommunen fortsetter nå arbeidet med å få oversikt over omfanget. De avstengte områdene vil forbli stengt til vi er sikre på at det er trygt å åpne dem. Kommunen har allerede startet arbeidet med å sanere rommene. Sanering og eliminering av eksponeringskilden til blystøvet ute i lokalene er det viktigste tiltaket for å forebygge mulige negative helseeffekter av bly. Og dette arbeidet er allerede i gang, men vil ta tid, sier kommuneoverlegen. Og litt om hva er bly. Bly regnes som et giftig metall. Det er ikke fastsatt hvor mye bly fostre, barn og voksne tåler, fordi det er usikkert hva som er øvre tålegrense. Foster og barn er mest sårbare. Andre fakta, bly er et naturlig forekommende metall i jord og finnes overalt i små mengder. Og mennesket har utvinnet og foredlet metall i over 6000 år. Bly har høy massetetthet, myk konsistens og lavt smeltepunkt, og har på grunn av disse egenskapene mange bruksområder. Bly regnes som giftig, fordi forholdsvis små mengder kan gi helseskader. Og det er FHI da som dette her er hentet ifra. Og denne saken den skriver også da ringblad.no om. Politiets operasjonsleder Victoria Hilleveg forteller at politiet hadde fått melding om et trafikkuhell i Kartverksveien på Vervenmoen i Hønefoss. Onsdag morgen rykket politiet ut til sted. En lastebilsjåfør hadde brutt en luftslange på sitt eget kjøretøy og ble stående fast på sted, sier Hilleveg. Og trafikkuhellet følges ikke opp av politiet, opplyser hun, og dette skriver da ringblad.no. Vi skal ha med oss litt sport. Modum FKs A-lag herrer er i skåringsform. Laget har 30 nettjeninger på de tre siste kampene. Mandag kveld gikk turen til Ørn i Drammen for å spille mot Drammen BK. Det ble et målrikt oppgjør som endte 4-6 til gjestene fra Modum. Fredag vant Modum 13-0 over Birkebeineren, og nylig slo de Hallingdal 11-2. Fredag 9. oktober tar de turen til Parken for et godt gammeldags lokaloppgjør mot Vestfossen. Modum FK er i ferd med å levere en av sine aller beste sesonger, men drømmen om opprykk ble knust tidligere i høst da de tapte mot Åsia, som har vært helt suverene gjennom hele sesongen og toppet tabellen med 64 poeng. Modum har 54 poeng, og det er 4 runder igjen av årets fjerde divisjon. Og Modum-gutta kunne altså slippe jubelen løs på Ørn i Drammen mandag kveld, og på 3 kamper har denne gjengen skåret hele 30 ganger. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det varsler mye regn, og i høyden blir det hvitt. Meteorologene varsler et vått døgn i vårt distrikt. Fra onsdag kveld og fram til torsdag ettermiddag kan det komme opp mot 40 mm nedbør. Og skal du til fjells, bør du legge om til vinterdekk. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for snø i fjellet i Sør-Norge. Fra sent onsdag kveld er det ventet rundt 3-5 cm snø i fjellet i Sør-Norge. Farevarslet varer fram til torsdag klokka 14, og det ventes lokalt vanskelige kjøreforhold. Snøgrensen er ventet å ligge mellom 900 og 1100 meter over havet. Og dette skriver bygdeposten.no. I 1930-tida tirsdag kveld så rykket nødetatene til fylkesvei 820 i Eidal i Sigdal etter å ha fått melding om en trafikkulykke. Ifølge operasjonsleder Espen Reite i politiet skal en bilfører ha kjørt på en elg. Elgen har forsvinnet videre i terrenget. Bilfører sier seg uskadd, melder han, og viltnemnda er varslet om hendelsen. Klokka 19.41 var ambulanse fremme på sted og så til bilføreren. Bilen skal heller ikke ha fått store skader. Like før klokka 21 melder Reite at skadestedet er rødda, og at bilen er berget. Og dette skriver da Drammestidene på nett, dt.no. Vikersund Hoppsenter viderefører sin kraftige økning i statlig driftstilskudd. I regjeringens forslag til statsbudsjett ligger det inne over 11 millioner kroner til skiflygningsanlegget i Modum. Vikersund Hoppsenter er tildelt 11,1 millioner kroner i regjeringens forslag til statsbudsjett, opp fra 10,8 millioner kroner. Dette fortsetter den markante opptrappingen av statlig støtte til skiflygningsanlegget, som i 2023-budsjettet lå på 4,1 millioner kroner. Bakgrunnen for at det høye støttenivået opprettholdes er anleggets økonomiske situasjon. Dette er begrunnet med at senteret er i en svært utfordrende økonomisk situasjon. Det forutsettes at stiftelsen Vikersund Hoppsenter arbeider med en langsiktig økonomisk løsning som på sikt reduserer behovet for statlig driftstilskudd, skriver regjeringen i budsjettforslaget. I resten av idrettsbudsjettet finner man flere storsatsninger. Kulturminister Lubna Jaffri fra Arbeiderpartiet har satt av 520 millioner kroner over 3 år til et nytt 11 000 kvadratmeter stort toppidrettssenter på Sognsvann i Oslo, beregnet til å stå ferdig i 2029 med en totalramme på 1,3 milliarder kroner. Og flere store enkeltarrangementer og anlegg får også sine driftstilskudd. Arctic Race of Norway, 10 millioner kroner. Ekstremsport Veko på Voss, 3 millioner kroner. Femundløpet, 2 millioner kroner. Finnmarksløpet, 1,5 millioner kroner. Lillehammer, Bob og Akebane økes til 3,74 millioner kroner. Regjeringen har i flere år satt av et millionbeløp til en kartlegging knyttet til de flere tusen fotballbanene med kunstgrassunderlag i landet. Det har sammenheng med at EU fra 2031 har innført forbud mot gummigranulat som fyllmasse. I fotballen jobbes det på spreng med å jakte på fullgode alternativer. Også i forslaget til statsbudsjettet for 2027 ligger det inne 5,5 millioner kroner til NFFs arbeid på dette området. Lokale idrettslag i hele landet, inkludert i Vikersund og omegn, vil også merke positive effekter av de generelle tiltakene i budsjettet. Regjeringen viderefører ordningen med full momskompensasjon for frivilligheten, som økes med 171 millioner kroner. I tillegg videreføres den søknadsbaserte strømstøtteordningen for frivillig sektor med 165,2 millioner kroner, slik at idrettslagene kan holde aktivitetsnivå oppe og medlemsprisene nede. Det innvilges også 5,5 millioner kroner til NFFs arbeid med å finne erstatninger for gummigranulater på kunstgrassebaner, samt 5 millioner i reisestøtte til idrettslag i Nord-Norge. Og dette skriver bygdeposten.no. Fra et kommunalt pumpehus i Geitu sendes det ut ulovlig radiostøy. Nå risikerer Modum kommune å måtte betale en bot på 50 000 kroner. 17. oktober 2025 ble Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM varslet om uønsket ekstern interferens fra en radioamatør i Rønningveien i Geitu. Interferens det er altså når to eller flere bølger møtes på samme sted og danner et nytt bølgemønster. Og denne type radiostøy forstyrrer radioforbindelser og kan også gi forstyrrelser i annet elektronisk utstyr. NKOM målte signalene i området 26. november 2025 og fant ut at støyen kom fra Modum kommunes pumpehus like ved Rønningveien. 4. februar ba NKOM kommunen om å løse problemet, enten ved å oppdatere eller bytte ut deler i pumpehuset. 19. februar bekreftet kommunen at nødvendig arbeid var utført og at de ønsket en ny kontroll. Samtidig mottok NKOM e-post fra radioamatøren, som påpekte at det fortsatt var radiostøy fra pumpehuset. 16. april i år gjennomførte NKOM en ny kontroll av pumpehuset. Støynivået var uendret, og tilsynet konkluderte med at kommunen ikke hadde gjort de riktige endringene. I slutten av mai sendte NKOM et nytt brev til Modum kommune med pålegg om å rette feilen. Modum kommune svarte aldri på brevet, og 28. august kom det første varslet om overtredelsesgebyr på inntil 50 000 kroner. Kommunen fikk en frist på 3 uker til å komme med merknader til varslet, men har ikke overholdt denne fristen. Fagleder vann og avløp i Modum kommune, Fatih Yakisi, forteller at det jobbes for fullt med å utbedre feilen. De jobber med saken sammen med elektriker, men feilen er ikke så enkel å rette opp. Det er styringsenheten til pumpene som sender ut denne støyen, sier Yakisi. Og nå håper han at det nærmer seg en løsning. Nye komponenter er bestilt, og vi skal forsøke med en såkalt soft starter av pumpene og håper dette vil fjerne radiostøyen. Vi er helt avhengig av denne pumpestasjonen som pumper avløpsvann over til Elvika renseanlegg, så det er ikke aktuelt med noen lang driftsstans, sier han. Og Yakisi håper kommunen slipper å få en bot fra NKOM. Jeg tror det skal gå bra. Vi kan dokumentere at vi har jobbet med dette i lang tid. Nå håper jeg at vi finner en rask løsning, slik at vi slipper å bytte hele pumpestasjonen. Det vil nemlig koste rundt 3 millioner kroner, avslutter Fatih Yakisi. Og dette skriver da bygdeposten.no. Politiet gjennomfører onsdag formiddag en aksjon i Vikersund sentrum. En person er pågrepet, og politiet gjennomfører en ransaking av en bolig i Vikersund. Politiadvokat Josefine Toreid i Sør-Øst politidistrikt bekrefter aksjonen overfor Bygdeposten. Avisa fikk tips om saken onsdag morgen, der det framgikk at politiet var bevepnet og stilte med skjold. Det er ingen fare for allmennheten, sier Toreid. Hun forklarer at ransaking er bakgrunn for at en person ble tatt hånd om. Det er rutinemessig at vi foretar en pågripelse i slike tilfeller, slik at politiet for arbeidsro, sier politiadvokaten. Toreid ønsker foreløpig ikke å opplyse hva aksjonen dreier seg om. Etter det Bygdeposten kjenner til, skal aksjonen være knyttet til etterforskningen av en straffesak. Og saken oppdateres, og dette skriver da bygdeposten.no. En kvinne i 30-årene er onsdag morgen sendt til legevakta etter at bilen hun satt i begynte å brenne. Hendelsen skjedde på Skotselveien mellom Hokksund og Skotsmoen. Allerede da politiet fikk melding om brannen, stod bilen i full fyr. Drøye 20 minutter senere kunne operasjonsleder i politiet Ottar Steinstø melde at det var kontroll på brannen. Ambulansen kjører Fører til legevakta etter at hun fikk i seg litt røyk, skriver Steinstø i politiloggen. Det vites ikke hvorfor bilen tok fyr. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Det var de lokale nyhetene. I dag onsdag den 7. oktober.

Velkommen til en ny ettersending. God efter midtfuka er på lufta denne onsdagen. Det har blitt den 7. oktober i dag, og Henrik Nikolai tar plass i studio. Og i denne sendingen her i dag så skal vi få litt sånn om dette forslaget til statsbudsjettet som har blitt presentert i dag. Og ja, både bensin, diesel, alkohol og tobakk, det blir dyrere neste år. Ja, for regjeringen de skruer opp avgiftene på det aller meste, og ja, CO2-avgifter og strøm får særlig stor effekt, står det. Men mer om det i hvert fall, det skal vi ta for oss i sendingen i dag. Og ja, vi har jo også fått inn pressemeldingen vi fra ja, flere organisasjoner som uttaler seg også i forhold til det her, som nå har kommet med noen reaksjoner på dette med forslaget til statsbudsjettet i dag da. Vi kan jo også ta med oss, vi får ikke tatt med alt, men vi kan også ta med oss en sak her fra NAF om at regjeringen de tar 1 milliard fra fylkesveiene, sier de, og ja, hva de for riks- og fylkesveiene er tapere i regjeringens forslag til statsbudsjett. Det skal du få høre mer om i sendingen også, i tillegg til det skal vi ta en titt på trafikken, vi skal innom været. Nå er det snø i Hanmars i hvert fall i høyden nå, som er meldt. Og så skal vi innom noen kjøp og salg, arrangementsmeldinger. Vi har fått inn noen nye kjøp og salg med den siste tida. Vi tar med oss en oppdatering på det i dag, med litt kjøp og salg der, med ny melding. Ellers så skal vi også innom, ja, som sagt, arrangementsmeldinger også, musikk og reklame. Vi starter med musikken, og det gjør vi med Shabuzi med Good News. Thank you.

0: Trafikrapporten.
1: Thomas, på Riksvei 350, da vi har Kattfoss på Etus, der det veiarbeid, manuell dirigering som starter opp i kveld klokka 19. Der det også da manuell dirigering mens det arbeidet pågår, og det arbeidet det startet opp på mandag denne uka. Det skal fortsette videre frem til den 16. Og arbeidet skal pågå fra mandag til lørdag mellom klokka 19 og klokka 06 er meldingen da som står. Så skal vi på Europa 134. Der det veiarbeid ved Dunserute selv, retning mot Drammen da, fra Kongsberg mot Hokksund. Der vil veien bli stengt. Det den 14. oktober klokka 22. Veien blir bestengt. Omkjøring vil da bli skiltet. Det mellom klokka 22 og 05.30 onsdag og torsdag da, mellom 14. og 16. oktober. Videre så skal vi til Eikeren og til Tryterud mellom Stubben og Brekkeskåka på fylkesvei 35. Der vil det bli veiarbeid og lysregulering, og det fortsetter videre utover nå, og arbeidet skal pågå frem til 31. oktober. Så det meldingen på Sydalsveien. Det da fra Åmot og mot, ja, på mot Blåfjellverket. Så det veiarbeid på fylkesvei 287 mellom Kjøreplass Bru og Linderud. Manuell dirigering vil det være, og mellom klokka 7 og klokka 21. Og det arbeidet skal pågå frem til 12. oktober. Så har vi en melding også fra ved Eggedal. Det da like ved Ertespranget med mellom Nordre Rønningen og Sløga på fylkesvei 287, så det veiarbeid. Det lysregulering også der, og det arbeidet startet opp på mandag og holdt på frem til 31. oktober. Det litt sør for selve Eggedal sentrum da. Så skal vi innom, ja, ta en tur til, ja, vi skal få med oss her en melding som gjelder da på riksvei, eller på fylkesvei 280. Det litt nord for Beikåker mot Ørgenvika, mellom Sikeberg og Enderud. Så det veiarbeid og manuell dirigering, og det arbeidet startet opp den 7. det vil si i dag det, og varer frem til den 25. oktober skal det arbeidet der pågå. Ellers så har vi på Riksvei 7 mellom Ørgenvika og Berkenselvbrua, så det veiarbeid, og det arbeidet starter på mandagskvelden klokka 21. Veien vil da bli stengt, omkjøring er da skiltet på strekningen mellom klokka 21 og klokka 06, og det arbeidet gjelder mandag til onsdag til uka. Ser du noe i trafikken, så det mulig å tipse oss på 31 01 58 10.

Nå blir det musikk fra et sørkoreansk boyband. De heter BTS, kaller de seg, og her kommer de med låta Butter.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskaughallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dyr. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

Det er meldt om skyet vær utover den ettermiddagen. Dagen startet jo bra med sol og fint vær, men nå det skyet og temperatur på rundt 12 etter kvelden, så vil temperaturen holde seg på 11. Det også meldt noe nedbør utover dagen. Det kan komme opp igjen et par-tre millimeter på det meste i morgen, så blir det enda mer regn. Typisk høstvær med rundt en 8 til cirka en 25-30 millimeter med nedbør og rundt 7 grader også til kvelden blir oppholdsvær og 9, og det meldt også snø nå da i høyden mellom bare 900 og 1100 meter som det kunne komme snø i morgen. Sola, den står klokka 07.39, den går ned 18.35, da den har blitt 7 timer den, 54 minutter kortet den siden sommersolvær. Vi skal innom forslaget til statsbudsjettet og reaksjonen er på akkurat det. Vi skal få med oss noen saker her. Blant annet så skal du føre at det blir flere ting som nå blir dyrere. Bensin, diesel, alkohol og tobakk neste år. For regjeringen de skrur opp avgiftene på det aller meste neste år. Og så det skal vi ta med oss i første gang. Og så er det en sak vi skal ta med litt senere i sendingen angående NAF om at det er riks- og fylkesveiene som er tapere i regjeringens forslag til statsbudsjett. Det skal vi få litt senere i sendingen. Men vi skal i hvert fall ta med oss det med de avgiftene da først. Men det blir det da etter musikk fra Ingeborg Walter med Hjertebank.

innom en sak her som Nettavisen skriver om, men som også Bygdepost.no har publisert, og det om forslaget til statsbudsjett, for det ting som blir dyrere nå, nemlig både bensin, diesel, alkohol og tobakk. Regjeringen de skruer opp avgiftene på det aller meste, CO2-avgiften og strøm får særlig stor effekt. Avgifter en betydelig del av prisen på populære og nødvendige produkter. Nå det klart at regjeringen ønsker å øke de aller fleste avgiftene neste år. Finansminister Jens Stoltenberg regner med at prisene generelt vil øke 2,7% neste år, og velger derfor å justere opp det aller meste av særavgifter med omtrent like mye fra nyttår. Dermed blir varer som alkohol, tobakk og elavgift dyrere. For bensin og diesel det langt mer komplisert endringer, og NB, moms kommer i tillegg til nær alle avgiftsendringer. Alle avgifter økes med forventet inflasjon. I praksis betyr det at en halvliter pils blir drøyt 30 øre dyrere, og en vinflaske øker med rundt 1,80 kroner. Og når det gjelder avgift på alkohol, brennevinsbaserte drikkevarer over 0,7 volumprosent i kroner per volumprosent per liter. Da var det i fjor 9,23, og nå 9,48, en endring på 2,7%. Annen alkoholholdig drikke fra 4,7 til og med 22 volumprosent kroner per volumprosent per liter. Da var det i fjor 5,41 og nå 5,56 i neste år da, med 2,8% i endring. Og litt om annen prosent også. Annen alkoholholdig drikke til og med 4,7 volumprosent kroner per liter. Fra 0,7 til 2,7 volumprosent, 3,72 i år, og mot 3,82 med 2,7 neste år. 2,7 til 3,7 volumprosent, 13,98 i år, og 14,36 neste år med 2,7%. Og 3,7 til 4,7 volumprosent var det 24,20 i år, og 24,85 neste år med 2,7% det også. Og momsen kommer da i tillegg, som det står her. Ellers så skal jeg ikke ta med alle detaljer, men det veldig mye som står også litt om så mye avgifter det på en flaske. Avgifter per flaske avhenger av alkoholstyrke og størrelse på flaske. For eksempel har en rødvinsflaske med 13% høyere avgift enn en hvitvinsflaske med 11%. Og utregningsmetoden for en vanlig vinflaske selvfølgelig alkoholavgift 1,25 moms, alkoholprosent 0,75 liter per flaske. Så en rødvinsflaske da på da 13% vil da bli 67,76 kroner. Videre så kan vi komme litt innom dette med bensin og diesel, for det flere ulike avgifter som til sammen utgjør avgiftene på bensin og drivstoff. De viktigste CO2-avgifta, veibruksavgifta og moms. Og regjeringen foreslår å øke CO2-avgifta betydelig, samtidig som veibruksavgifta settes ned for å kompensere. Effekten dermed at drivstoffavgifta økes med inflasjon. I praksis blir økninga 25 øre per liter bensin, mens diesel blir 33,75 øre dyrere, inkludert moms. Og reelt sett blir trolig diesel enda dyrere. Fra nyttår øker innblandingskravet for biodrivstoff fra 20 til 21%. Hele økningen gjelder såkalt avansert biodrivstoff, som dobler seg fra 1 til 2%. Og veibruksavgifta, der det for bensin kroner per liter 3,77 i år, 3,37 neste år. En endring da på 10,6% ned, 10,6%. Mineralolje kroner per liter 2,28 i år og 1,84 neste år. Det ned 19,3%. Bioetanol kroner per liter 2,17 i år og 2,23 neste år, opp 2,8%. Biodiesel kroner literen 2,28 i år og 1,84 neste år. Det ned 19,3%. Naturgass 3,12 i år og 3,20 neste år, med da 2,6%. Og LPG kroner kiloen 4,07 og neste år 4,18, og det da 2,7%.
Videre så står det litt om trafikkforsikringsavgiften, for den tidligere årsavgiften har blitt endret mange ganger etter at den ble endret til en avgift du betaler per dag et kjøretøy er registrert. For elbiler øker avgiften til 3434 kroner i året, mens andre biler må betale 2445 kroner. Og avgifter på trafikkforsikring kroner døgn, der er det personbil, varebil, der var det 6,52 i år, 6,70 neste år med opp 2,8% i endring. Dieselbil er uten fabrikkmontert partikkelfilter, 8,10 nå i år, og 8,32 kroner er også neste år per døgn. Og endring da 2,7%. Motorsykler 5,51 i år og 5,66 neste år med opp 2,7%. Traktorer og mopeder 0,39 i år og 0,40 neste år, 2,6%. Og elbiler 9,16 det i år og 9,41 neste år med 2,7%. Og trafikkforsikringsavgiften er ikke MVA-belagt. Så dette om elavgiften og Norgespris. Alminnelig sats for 2026-regler 7,13 og forslag neste år 7,32, enn i dag på 2,7%, og momsen kommer da i tillegg. Og for et vanlig forbruk på 16 000 kWh utgjør økninga rundt 28 kroner i året, inkludert moms. I tillegg kommer oppjustert sats på Norgespris som øker da fra 50 til 56,25 kroner per kWh. Og for et forbruk på 16 000 kWh utgjør denne økninga en tusenlapp. Og det er verdt å minne om at dette er regjeringens forslag til statsbudsjett, og Arbeiderpartiet trenger støtte fra både Rødt, SV, Senterpartiet og MDG gjennom budsjettforhandlinger, og avgiften er ofte gjenstand for endringer, står det her da. Som da Nettavisen skriver om, som også Bygdeposten skriver. Men altså, regjeringen de vil nå skru opp avgiftene på det aller meste, og det er CO2-avgifter og strøm som får særlig stor effekt, som det står da. Så ja, da blir det i hvert fall dyrere både for bensin, diesel, alkohol og tobakk neste år, hvis regjeringen får det som de vil, og det forslaget da som de har lagt frem nå denne onsdagen, hvis det går igjennom, så er det slik de vil neste år da, og de får flertall for det da, som sagt, for 2027.

Det var Luke Elliott med låta Paradise. Det klokka nå har blitt 17.00 denne ettermiddagen, denne onsdagen. Og her i God Eftan Mitt Fyrkesendinga så skal vi fortsette om noen minutter, men vi skal nå få med oss litt nyheter. Før litt siste nytt, før vi skal med litt reklame også da etter nyhetene. Så er vi snart tilbake igjen.

0: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler i EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Frankrike suspenderer politiets bruk av sjokkgranater under de pågående skoledemonstrasjonene. Tiltaket kommer etter at en 15-åring ble skadet av en slik granat og mistet hånden. En politimann siktet. Det satt i gang 18 interne granskninger av politivold i forbindelse med demonstrasjonene. 7 personer såret etter et knivangrep på en skole i Polen, det melder lokale medier. Reuters opplyser at minst 2 har alvorlige skader. Gjerningsmannen, som skal ha vært elev ved skolen, pågrepet, sier en polsk radiostasjon. Andelen voksne med yrkesfaglig utdanning synker, og Norge ligger nå under OECD-gjennomsnittet. I en undersøkelse gjengitt av Utdanningssnitt oppgir halvparten av alle voksne her til lands at de har høyere utdanning, mens andelen som har yrkesfaglig utdanning som høyeste utdanningsnivå synker. 1 av 5 nordmenn over 17 år har en formue på mer enn 1 million kroner, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Tall for 2024 viser at i Norge var over 1 million personer med millionformue, og en tredel av dem hadde mer enn 3 millioner. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia i februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Og det var nyhetene ved Jonas Bård.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Da er vi tilbake etter litt nyheter og litt reklame også. Det skal fortsatt handle om forslaget til statsbudsjettet. Det uttales fra NAF nå, som fordeler at riks- og fylkesveiene tapere i regjeringens forslag til statsbudsjett. Mer om det, det skal du føre på om noen minutter før det, så blir litt musikk fra 90-tallet. Det artist som kaller seg for Sane, og det faktisk litt norsk musikk vi skal føre da fra han. Og her kommer Nothing Beats Your Love.

Denne onsdagen så ble forslaget til statsbudsjettet presentert av da Stortinget fra regjeringen, og det er en sak her fra NAF som kom med reaksjoner på forslaget. Og regjeringen de tar 1 milliard fra fylkesveiene, står det. For riks- og fylkesveiene er taper i regjeringens forslag til statsbudsjett. Regjeringen vil skrote den ekstra fylkesveimilliarden som ble lagt til i revidert budsjett. Dette er i realiteten et kutt på 1 milliard fra det fylkene hadde å rutte med i år. Pengebruken på fylkesveiene må økes betydelig for å få de tryggere og bedre, sier Ingunn Handagal, pressesjef i NAF. Og heller ikke bevilgningene til riksveier øker i regjeringens forslag til budsjett for 2027. Både midler til investeringer og drift og vedlikehold videreføres omtrent på dagens nivå, korrigert for forventet prisvekst. Så når hverken riks- eller fylkesveier får økte bevilgninger, vekker det bekymring for hele samferdselssektoren. Ambisjonene til regjeringen er lave, og det trengs betydelig mer politisk handlekraft for å møte de behova som er der ute. Og vi er avhengig av trygge veier over hele landet. Det får vi ikke nå, sier Handagard. NAF reagerer spesielt på at den ekstra milliarden til fylkene som ble lagt til i revidert budsjett for 2026 ikke videreføres i budsjettet for neste år. Forslaget om å ta vekk disse pengene kan slå hardt ut for fylker som sliter med høye kostnader og et enormt forfall på veiene. Vi har anslått det forfallet til å koste mer enn 108 milliarder kroner, og da må det brukes betydelig mer penger på vedlikehold av veiene hvert eneste år fremover, sier Handagard. Og hun peker på at risikoen for alvorlig ulykke på fylkesveiene er om lag dobbelt så høy som på riksveiene, og at også i fjor var det et høyt antall fatale ulykker på norske veier, der veistandarden bidro til det alvorlige utfallet. Trygge veier over hele landet er viktig både for trafikksikkerheten og beredskapen i samfunnet. Vi trenger et robust veinett som tåler skred, flom og ekstremvær, sier Handagard. Så det uttaler seg nå etter forslaget til statsbudsjettet da, som ble lagt frem i dag også. Og det er riks- og fylkesveiene som er tapere i regjeringens forslag til statsbudsjettet, sier det. Og regjeringen vil også skrote den ekstra fylkesveimilliarden som er lagt til i revidert budsjett, skriver de her da i en pressemelding da, som NAF kom med, som vi har fått ifra NTB om nå i dag.

0: Det var Steste med Na Na Na. Nå kjøp og salg og arrangementsmeldinger tar vi med om noen minutter, og vi har fått inn litt nye kjøp og salgsmeldinger nå den siste tida. Vi har også tatt med en ny oppdatering og en ny en i dag, som vi skal få med oss i hvert fall etter litt egen reklame. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.

Radio Modum har den glede å informere om at fra torsdag 15. oktober så gjør vi en stor makeover, for å si det sånn, en stor oppgradering av vår nettside. Vi har jo hatt vår hjemmeside helt siden radioen startet opp for 11 år siden. Nå gjør vi en opppussing på siden vår, og den blir en helt ny side å besøke. Så håper at du vil like den siden vår som vi kommer til å lansere altså den 15. oktober. Der får vi lagt ut programoversikt, det blir nyheter som du kan få sett om det som skjer hos Radio Modum, og mye annet også, så det bare å gå inn på radiomodum.no fra den 15. oktober. Da får du mye å få sett på der, så da håper jeg at du vil like vår nettside også, som lanseres den torsdagen 15. oktober. Så hjertelig velkommen innom vår nye nettside.

Helga 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Autosvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støttet oss og kjøpe varer hos oss denne helgen. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til, til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det Krøderen Kro. Anema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støttet oss med høstmarkedet den helgen.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off The Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så er du glad i god musikk, husk Off The Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med I dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lykk på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

0: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Skjer det noe i mitt fylke, eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810, eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no.
4: Her kjøp og salgsmeldingene på Radio Modum. Her det flere ting som selges. En Kellen kapp- og gjæresag 1700 watt som ikke brukt. Den står på en montert, det står montert på solid sagbor med hjul, og prisen 1800 kroner. I tillegg så selges julegardiner med maljer 9 lengder av 2 meter og 10. Den brukt en gang. Og pris på gardinene, det 400 kroner. Du interessert her, så kan du ringe vedkommende på 950 73 278. Det var også 950 73 278. Her det noe som gis bort. Det en stor vevestol over 100 år gammel i perfekt stand. Den gis bort mot henting på Åmått. Og du interessert, så kan du kontakte vedkommende på telefon 900 97 238. Det var telefon 900 97 238. Så det flere ting som selges her. En støvsuger med påser, noen fine møbler, så det pyntelamper, stort speil, diverse malerier, diverse pyntegjenstander, 2 Philips barbermaskiner, lite brukt, så det en globus med lys, flere radioer som til salgs, så det en ubrukt steikepanne, og så det 2 kjøkkenstoler med da skinnseter. Og du interessert her i noe av det eller alt sammen, så kan du kontakte vedkommende og for å få litt mer informasjon, også om pris. Da kan du ringe vedkommende på 919-02-014. Det var altså 919-02-014. Så det vinterdekk med pigger som noen ønsker seg, helst på felg som har 6 høl. Og hvis det noen som har følgende dimensjon, så den interessert i det. Det 255-65-16. Og da kan du ringe vedkommende på telefon 463-18-151. Det var 463-18-151. Her det vinterdekk med pigg som selges, og har dimensjon 235-75-15. Det også med aluminiumsfelger. Så det en snøfreser av merket Nolet, modell 8-27. Den har fått ny startsnor og slange i det ene hjulet og står på kjettinger. Så en Packline skibok som selges, pluss diverse hesteutstyr. Du interessert, så kan du ringe 463-18-151. Det var altså 463-18-151. Så en Tiki båthenge som selges. Den passer til 16- og 18-fots båter. Så en båtkalesje til merke Askeladden, 16 fot. Den ny og selges. Du interessert her, så kan du ringe 952-82-680. 952-82-680. 680. Er det noe du ønsker å kjøpe, selge eller etterlyse eller bytte og sånt, så er det mulighet til å bruke denne kjøp- og salgsmeldingstjenesten. Du kan ringe 3101 5810 eller sende en e-post postkrøllalfaradiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: På torsdagen i morgen så markeres verdensdagen for psykisk helse på Modum Bad, og da kommer Gro Holm. Du skal fortelle om veien fra Modum til Moskva. Den profilerte NRK-journalisten og utenrikskommentatoren Gro Holm kommer til Modum Bad når verdensdagen for psykisk helse markeres torsdag 8. oktober. Hun vil snakke om veien fra Modum til Moskva og sin rolle som formidler av nyheter om krig og konflikter. Gro Holm har gjennom flere tiår vært en av Norges mest erfarne og anerkjente journalister. Som utenrikskorrespondent og kommentator i NRK så har hun rapportert fra noen av verdens mest krevende konfliktområder og politiske maktsentra, blant annet som korrespondent i Moskva og Washington. Nylig vendte hun tilbake til rollen som fulltids utenrikskommentator i NRK. Når hun besøker Modum Bad i oktober, tar hun med seg et liv fylt av sterke opplevelser, historiske begivenheter og unike møter med mennesker og samfunn i endring. Samtidig blir besøket også en hjemkomst. Holm er født i Oslo, men tilbrakte en del av sin barne- og ungdomsår i Modum, nærmere bestemt på Modum Bad, hvor hennes foreldre jobba. Faren, Hans Jørgen Holm, var lege, og mora Sigrun var rektor på skolen. Jeg har så mange gode minner fra Modum Bad, både fra landsbylivet der, men også fra festsalen med konserter, høytider og teaterforestillinger. Noen av forestillingene fikk også vi ungene være med i, sier Holm. Gjennom mer enn 40 år i NRK så har Holm bygd opp en omfattende erfaring innen internasjonal journalistikk. Hun har fulgt utviklingen i Russland gjennom flere tiår, dekket amerikansk politikk på nært hold og analysert internasjonale kriser og konflikter for et norsk publikum. I år arbeider hun også med boka Verden sett fra Moskva, som etter planen skal utgis denne høsten. På verdensdagen for psykisk helse vil publikum få møte en journalist som har stått tett på store verdensbegivenheter, men også et menneske som har reflektert over hva slike erfaringer gjør med en. Gro Holms fortellinger handler ikke bare om politikk og internasjonale forhold, men også om motstandskraft, usikkerhet, kriser og håp. Modum Bads markering av verdensdagen for psykisk helse er åpen for hele lokalsamfunnet. Hensikten er å skape møteplasser, senke terskelen inn til sykehuset og bidra til å redusere stigma knyttet til psykiske lidelser. Mange har fulgt og latt seg imponere av Gro Holms innsats i nyhetsformidlinga gjennom flere tiår. Vi er glade for at hun nå kommer til Modum Bad, og vi tror hennes fortelling og formidling vil kunne berøre og berike og være en viktig bidrag til markeringen av verdensdagen for psykisk helse, sier direktør Kjetil Haga. Det blir også kulturelt innslag. Under arrangementet i festsalen vil det også bli kulturelle innslag. Sanger Julie Henriette Syversen vil fremføre to sanger, en av Trygve Skaug og en av Maria Mena. En av Modum Bads kulturmedarbeidere, Jostein Frøysov Danielsen, akkompagnerer på piano. Arrangementet finnes det i festsalen på Modum Bad torsdag 8. oktober klokka 20. Det vil være fri entré, kaffetavle åpen med salg av kringle og kaffe fra klokka 19.00. Så det foregår i morgen det. I anledning at det markerer også verdensdagen for psykisk helse da på Modum Bad. Så skal vi ta med oss ifra Modum menighet også. Og da skal vi se litt på hva som de har å fortelle om. Blant annet nå i dag på denne onsdagen så er det på Vikersund menighetssenter klokka 18.00. Da er det messe for verdighet. Turid Nølstad, Kirsti Hole og Helge Nystad der som deltar. Så kan man også nevne at den lørdag 31. oktober klokka 19 så skal Modum Kammerkor i samarbeid med menighetens prosjektkor. De skal fremføre Egil Hovlands mektige Allehelgensmesse på selveste Allehelgens aften. Og litt mer om det skal vi også få tatt med, for det, der står det at verket det ble uroppført den 31. oktober 1970 i Hamar domkirke, og nå blir det altså mulig å høre den samme musikken i Modum. Olav Fillestad hadde ideen og sto for ordninga og en del av tekstene, og Hovland skrev musikken. Konserten er åpen for alle, og pårørende til de som har mistet noen det siste året er spesielt invitert. Inngangen er gratis, og ønsker flere sangere til prosjektkoret denne kvelden. Vi ønsker de motiverte sangere som vil være med på dette flotte verket. Øvelsene foregår på Vikersund menighetssenter tirsdag klokka 19-21.30. Disse datoene det var i går den 6. og så er den 13., 20. og 27. oktober. Og for de som ønsker å synge I koret, så kan dere ta kontakt med kantor Hanne-Louise Øyen, og da mailadressa HO, også H for Hanna og O for Ole, 575-krøllalfakirken.no, også HO 575-krøllalfakirken.no, eller leder I Modum Kammerkor Ingrid Bovin Røste, som har e-posten ingvild.roeste@gmail.com, altså ingvildroeste@gmail.com. Så skal vi ta med oss noe som skjer til helgen, og det på søndagen. Da det Hokksundmannskor og deres nye dirigent Tone Martha Eriksen som inviterer til høstmatiné I festsalen. Det på festsalen I Rådhuset da, I Hokksund, søndag 11. oktober klokka 16. Og der får man høre kjente sanger fra filmer og musikaler, vise Beatles og noen allsanger blir også, samt det blir muligheter for å kjøpe kaffe og kaker, blir loddsalg, og det gratis entré, og du velkommen. Så det da på søndagen det. Så skal vi ta med en annen ting som foregår til mandagen. Da det Lions Club Modum som inviterer til et arrangement. Det åpent møte, og det da inviterer de til åpent møte med Leger uten grenser I kafeterien på Modumheimen mandag 12. oktober fra 18-20. Det blir foredrag med Anne Nogva fra Leger uten grenser. Leger uten grenser en nøytral, uavhengig medisinsk nødhjelpsorganisasjon som redder liv og lindrer nød. Vi rykker ut der nød størst og gir helsehjelp til dem som trenger det mest. Uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor. Organisasjonen ble stiftet I 1971 og har sørget for helsehjelp til mennesker rammet av krig, kriser og katastrofer I over 50 år. I dag jobber organisasjonen I flere enn 70 ulike land. Vi håper foredraget vil gi oss bedre kunnskap om det utrolig viktige arbeidet Leger uten grenser gjør I en urolig og konfliktfylt verden. Arrangement gratis og åpen for alle, med enkel servering av kaffe og te og kake. Det også mandag 12. oktober I kafeterien på Modum. Heimen at Lions Club Modum inviterer til åpent møte da med Leger uten grenser. Vil du ha med denne meldingen, så kontakt oss på 3101-5810 eller send en e-post på skrevaparadomodum.no. Med det så vi på kommet til veisende her I denne ettermiddagssendingen for I dag, denne onsdagen. Nå fortsetter vi med ettermiddagsmusikken frem til klokka blir 18. Og så går det slager seg utover denne kvelden også, med diverse programmer også. Men jeg I hvert fall på plass med en ettermiddagssending I morgen, og så får du ha en fortsatt fin onsdag videre, og så høres vi igjen I studio Henrik Nikolai. Takk for følge I dag.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn i år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år. Og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner i 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun én gang i uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet i Stortinget i dag.
1: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke i 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket på elbiler. Dette i tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
0: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler i EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia i februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Og det var nyhetene ved Jonas Bordi.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
4: Her overskriften denne onsdagen, den 7. oktober. Vi skal ta med oss en oppdatering angående politiaksjonen i Vikersund. For politiet de aksjonerte onsdag morgen mot en leilighet i Vikersund sentrum etter mistanke om narkotika. Og en mann sitter nå i varetekt, og det gjort beslag i saken. For onsdag ettermiddag så bekrefter politiadvokat Josefine Toreid at aksjonen var rettet mot en narkotikasak. Aksjonen ble iverksatt på bakgrunn av at politiet hadde mistanke om at det ble oppbevart narkotika i leiligheten. Og det ble gjort funn, men mengden kan jeg ikke uttale meg om, sier Toreid til Bygdeposten ved 15-tida. Mannen i 30-åra sitter nå i varetekt i påvente av avhør, og hva som skjer videre med ham etter at avhøret gjennomført, vil politiet ta stilling til i etterkant. Som alltid når vi gjør beslag, vi interessert i å få vette hvem dette skal til og hvor det kommer fra, sier politiadvokaten så om muligheten for flere pågripelser. På spørsmål om hvorfor politiet rykket ut med skjold og tunge våpen, forklarer Toreid at det ble gjort spesifikke sikkerhetsvurderinger før aksjon. Det generelt bevepning i politiet, men i tillegg tas det noen konkrete vurderinger i forhold til oppdraget, blant annet hvem vedkommende og personens historikk, svarer Toreid. Politiet understreker at aksjonen var rettet mot en spesifikk adresse, og at det ikke har vært noen fare for allmennheten. Og dette skriver da bygdeposten.no. En 31 år gammel mann i Buskerud tingrett dømt 297 timer samfunnsstraff etter at politiet beslagla store mengder narkotika hjemme hos ham våren 2024. Samfunnsstraffen skal gjennomføres i løpet av ett år. Skjer det ikke, må mannen belage seg på å måtte tilbringe 10 måneder bak fengselsmurene. Det var i mars for to år siden at politiet slo til mot mannens adresse og fant 251 gram amfetamin, 47 gram hasj og 17 gram narkotisk sopp på soverommet. Hans. I retten avga mannen en uforbannet tilståelse, gjenholdt siktelsen og forklarte at innkjøpet utelukkende var til eget bruk i en tung periode av livet. Han fortalte at han kjøpte store kvanta for å slippe å omgås andre, og på det meste kunne bruke inntil 10 gram amfetamin om dagen. Og utgangspunktet for oppbevaring var at en slik mengde amfetamin av normal styrkegrad er fengsel i ett år og 8 måneder. Og årsaken til at mannen slapp unna soning bak murene er en kombinasjon av at han har vedkjent straffeskyld, lang saksbehandlingstid og personlig rehabilitering. Mannen som er hjemmehørende i Øvre Eiker forklarte i retten at han nå er rusfri, har fått tilbrakt tilbake nødvendig ADHD-medisinering og har etablert seg med samboer som stiller strenge krav til at han holder seg unna rus. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det er påvist blystøv i enkelte rom på Jevnaker ungdomsskole. Det melder Jevnaker kommune på egne nettsider onsdag ettermiddag. Romma og tilstøtende områder er nå stengt for bruk. Og eldre del, for her er det bekreftet funn av blystøv innerst i tilfluktsrommet bak blinkende kulefangerne på skytebanen. I det støtende maskinrommet i forbindelse med støysløydsalen i Himlinga og i deler av selve sløydsalen utilgjengelig ved ordinær bruk av rommet. Som et føre var tiltak er hele kunst- og håndverksavdelingen samt tilfluktsrommet stengt og brukes ikke. Også tilhørende ventilasjonsrom er stengt, opplyser virksomhetsleder for eiendom Jevnaker kommune P. Kristiansen. Rommet er i den gamle delen av ungdomsskolen. Elevene har ikke brukt sløydrommet dette skoleåret, og skytebanen har ikke vært i bruk siden april 2026, forklarer Frøysli. Og det er tatt flere prøver både i forbindelse med skytebanen og de nærliggende undervisningsrommene. Kommunen venter på de fullstendige analyseresultatene som vil gi oss bedre oversikt over situasjonen, sier Frøysli. Dette er tatt tett samarbeid med kommuneoverlegen og bedriftshelsetjenesten for å sikre best mulig håndtering av situasjonen. Og det er ikke meldt om sykdomstilfeller. Kommunen har per i dag ingen informasjon som tilsier at noen har blitt syke eller som følge av blystøvet. Kommuneoverlegen vurderer ut ifra dagens informasjon i samråd med Folkehelseinstituttet FHI at det ikke foreligger risiko for akutt forgiftning hverken hos barn eller voksne. Helseeffekter av bly er primært knyttet til kronisk eksponering, sier kommuneoverlegen Marte Berg. Og kommuneoverlegen sier videre om helserisikoen. På bakgrunn av det som er kjent så langt, vurderes risikoen for helseskade som følge av eventuell eksponering for blystøv generelt som lav for elever og ansatte, legger ut til. Og på et generelt grunnlag anbefaler ikke FHI å måle blyinnholdet i blodet hos barn. Det er fordi blyinnholdet i blodet speiler hva man har fått i seg relativt mye nylig, og det kan ikke spores lenger tilbake i tid, forklarer Bergli. Konkret har kommuneoverlegen i samråd med FHI vurdert at det ikke er helsehensiktsmessig med blodprøver for elever på skolen. Ut fra de opplysningene kommunen har nå, eksponerte ansatte følges opp av bedriftshelsetjenesten. Og fra et forebyggende perspektiv er det imidlertid viktig å sikre at eksponeringen av blystøv opphører både for voksne og barn på skolen. Og særskilt viktig er det å forebygge at barn ikke er i direkte kontakt med bly, og romma forblir derfor avstengt til videre kartlegging og sanering er gjennomført. Og områdene vil bli avstengt i lang tid. Kommunen fortsetter nå arbeidet med å få oversikt over omfanget. De avstengte områdene vil forbli stengt til vi er sikre på at det er trygt å åpne dem. Kommunen har allerede startet arbeidet med å sanere romma. Sanering og eliminering av eksponeringskilden til blystøvet ute i lokalene er det viktigste tiltaket for å forebygge mulige negative helseeffekter av bly, og dette arbeidet er allerede i gang, men vil ta tid, sier kommuneoverlegen. Og litt om hva er bly. Bly regnes som et giftig metall. Det er ikke fastsatt hvor mye bly fostre, barn og voksne tåler, fordi det er usikkert hva som er øvre tålegrense. Foster og barn er mest sårbare. Andre fakta, bly er et naturlig forekommende metall i jord og finnes overalt i små mengder. Og mennesket har utvinnet og foredlet metall i over 6000 år. Bly har høy massetetthet, myk konsistens og lavt smeltepunkt, og har på grunn av disse egenskapene mange bruksområder. Bly regnes som giftig, fordi forholdsvis små mengder kan gi helseskader. Og det er FHI da som dette her er hentet ifra. Og denne saken den skriver også da ringblad.no om. Politiets operasjonsleder Victoria Hilleberg forteller at politiet hadde fått melding om et trafikkuhell i Kartverksveien på Vervenmoen i Hønefoss. Onsdag morgen rykket politiet ut til sted. En lastebilsjåfør hadde brutt en luftslange på sitt eget kjøretøy og ble stående fast på sted, sier Hilleberg. Og trafikkuhellet følges ikke opp av politiet, opplyser hun, og dette skriver da ringblad.no. Vi skal ha med oss litt sport. Modum FKs A-lag herrer er i skåringsform. Laget har 30 nettjeninger på de tre siste kampene. Mandag kveld gikk turen til Ørn i Drammen for å spille mot Drammen BK. Det ble et målrikt oppgjør som endte 4-6 til gjestene fra Modum. Fredag vant Modum 13-0 over Birkebeineren, og nylig slo de Hallingdal 11-2. Fredag 9. oktober tar de turen til Parken for et godt gammeldags lokaloppgjør mot Vestfossen. Modum FK er i ferd med å levere en av sine aller beste sesonger, men drømmen om opprykk ble knust tidligere i høst da de tapte mot Åsia, som har vært helt suverene gjennom hele sesongen og toppet tabellen med 64 poeng. Modum har 54 poeng, og det er 4 runder igjen av årets fjerde divisjon. Og Modum-gutta kunne også slippe jubelen løs på Ørn i Drammen mandag kveld, og på tre kamper har denne gjengen skåret hele 30 ganger. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det varsler mye regn, og i høyden blir det hvitt. Meteorologene varsler et vått døgn i vårt distrikt. Fra onsdag kveld og fram til torsdag ettermiddag kan det komme opp mot 40 mm nedbør. Og skal du til fjells, bør du legge om til vinterdekk. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for snø i fjellet i Sør-Norge. Fra sent onsdag kveld er det ventet rundt 3-5 cm snø i fjellet i Sør-Norge. Farevarslet varer fram til torsdag klokka 14, og det ventes lokalt vanskelig kjøreforhold. Snøgrensen er ventet å ligge mellom 900 og 1100 meter over havet. Og dette skriver bygdeposten.no. I 1930-tida tirsdag kveld så rykket nødetatene til fylkesvei 820 i Eidal i Sigdal etter å ha fått melding om en trafikkulykke. Ifølge operasjonsleder Espen Reite i politiet skal en bilfører ha kjørt på en elg. Elgen har forsvinnet videre i terrenget. Bilfører sier seg uskadd, melder han, og viltnemnda er varslet om hendelsen. Klokka 19.41 var ambulanse fremme på sted og så til bilføreren. Bilen skal heller ikke ha fått store skader. Like før klokka 21 melder Reite at skadestedet er rødda, og at bilen er berget. Og dette skriver da Drammestidene på nett, dt.no. Vikersund Hoppsenter viderefører sin kraftige økning i statlig driftstilskudd. I regjeringens forslag til statsbudsjett ligger det inne over 11 millioner kroner til skiflygningsanlegget i Modum. Vikersund Hoppsenter er tildelt 11,1 millioner kroner i regjeringens forslag til statsbudsjett, opp fra 10,8 millioner kroner. Dette fortsetter den markante opptrappingen av statlig støtte til skiflygningsanlegget, som i 2023-budsjettet lå på 4,1 millioner kroner. Bakgrunnen for at det høye støttenivået opprettholdes er anleggets økonomiske situasjon. Dette er begrunnet med at senteret er i en svært utfordrende økonomisk situasjon. Det forutsettes at Stiftelsen Vikersund Hoppsenter arbeider med en langsiktig økonomisk løsning som på sikt reduserer behovet for statlig driftstilskudd, skriver regjeringen i budsjettforslaget. I resten av idrettsbudsjettet finner man flere storsatsninger. Kulturminister Lubna Jaffri fra Arbeiderpartiet har satt av 520 millioner kroner over tre år til et nytt 11 000 kvadratmeter stort toppidrettssenter på Sognsvann i Oslo, beregnet til å stå ferdig i 2029 med en totalramme på 1,3 milliarder kroner. Og flere store enkeltarrangementer og anlegg får også sine driftstilskudd. Arctic Race of Norway, 10 millioner kroner. Ekstremsport Veko på Voss, 3 millioner kroner. Femundløpet, 2 millioner kroner. Finnmarksløpet, 1,5 millioner kroner. Lillehammer, Bob og Akebane økes til 3,74 millioner kroner. Regjeringen har i flere år satt av et millionbeløp til en kartlegging knyttet til de flere tusen fotballbanene med kunstgrassunderlag i landet. Det har sammenheng med at EU fra 2031 har innført forbud mot gummigranulat som fyllmasse. I fotballen jobbes det på spreng med å jakte på fullgode alternativer. Også I forslaget til statsbudsjettet for 2027 ligger det inne 5,5 millioner kroner til NFFs arbeid på dette området. Lokale idrettslag I hele landet, inkludert I Vikersund og omegn, vil også merke positive effekter av de generelle tiltakene I budsjettet. Regjeringen viderefører ordningen med full momskompensasjon for frivilligheten, som økes med 171 millioner kroner. I tillegg videreføres den søknadsbaserte strømstøtteordningen for frivillig sektor med 165,2 millioner kroner, slik at idrettslagene kan holde aktivitetsnivå oppe og medlemsprisene nede. Det innvilges også 5,5 millioner kroner til NFFs arbeid med å finne erstatninger for gummigranulater på kunstgrassebaner, samt 5 millioner I reisestøtte til idrettslag I Nord-Norge. Og dette skriver bygdeposten.no. Fra et kommunalt pumpehus I Geitu sendes det ut ulovlig radiostøy. Nå risikerer Modum kommune å måtte betale en bot på 50 000 kroner. 17. oktober 2025 ble Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM varslet om uønsket ekstern interferens fra en radioamatør I Rønningveien I Geitu. Interferens det altså når to eller flere bølger møtes på samme sted og danner et nytt bølgemønster. Og denne type radiostøy forstyrrer radioforbindelser og kan også gi forstyrrelser I annet elektronisk utstyr. NKOM målte signalene I området 26. november 2025 og fant ut at støyen kom fra Modum kommunes pumpehus like ved Rønningveien. 4. februar ba NKOM kommunen om å løse problemet, enten ved å oppdatere eller bytte ut deler I pumpehuset. 19. februar bekreftet kommunen at nødvendig arbeid var utført og at de ønsket en ny kontroll. Samtidig mottok NKOM e-post fra radioamatøren, som påpekte at det fortsatt var radiostøy fra pumpehuset. 16. april I år gjennomførte NKOM en ny kontroll av pumpehuset. Støynivået var uendret, og tilsynet konkluderte med at kommunen ikke hadde gjort de riktige endringene. I slutten av mai sendte NKOM et nytt brev til Modum kommune med pålegg om å rette feilen. Modum kommune svarte aldri på brevet, og 28. august kom det første varslet om overtredelsesgebyr på inntil 50 000 kroner. Kommunen fikk en frist på 3 uker til å komme med merknader til varslet, men har ikke overholdt denne fristen. Fagleder vann og avløp I Modum kommune, Fatih Yakisi, forteller at det jobbes for fullt med å utbedre feilen. De jobber med saken sammen med elektriker, men feilen ikke så enkel å rette opp. Det styringsenheten til pumpene som sender ut denne støyen, sier Yakisi. Og nå håper han at det nærmer seg en løsning. Nye komponenter bestilt, og vi skal forsøke med en såkalt soft starter av pumpene, og håper dette vil fjerne radiostøyen. Vi helt avhengig av denne pumpestasjonen som pumper avløpsvann over til Elvika renseanlegg, så det ikke aktuelt med noen lang driftsstans, sier han. Og Yakisi håper kommunen slipper å få en bot fra NKOM. Jeg tror det skal gå bra. Vi kan dokumentere at vi har jobbet med dette I lang tid. Nå håper jeg at vi finner en rask løsning, slik at vi slipper å bytte hele pumpestasjonen. Det vil nemlig koste rundt 3 millioner kroner, avslutter Fatih Yakisi. Og dette skriver da bygdeposten.no. Politiet gjennomfører onsdag formiddag en aksjon I Vikersund sentrum. En person pågrepet, og politiet gjennomfører en ransaking av en bolig I Vikersund. Politiadvokat Josefine Toreid I Sør-Øst politidistrikt bekrefter aksjonen overfor bygdeposten. Avisa fikk tips om saken onsdag morgen, der det framgikk at politiet var bevepnet og stilte med skjold. Det ingen fare for allmennheten, sier Toreid. Hun forklarer at ransaking bakgrunn for at en person ble tatt hånd om. Det rutinemessig at vi foretar en pågripelse I slike tilfeller, slik at politiet for arbeidsro, sier politiadvokaten. Toreid ønsker foreløpig ikke å opplyse hva aksjonen dreier seg om. Etter det bygdeposten kjenner til, skal aksjonen være knyttet til etterforskningen av en straffesak. Og saken oppdateres, og dette skriver da bygdeposten.no. En kvinne I 30-årene onsdag morgen sendt legevakta etter at bilen hun satt I begynte å brenne. Hendelsen skjedde på Skotselveien mellom Hokksund og Skotsmoen. Allerede da politiet fikk melding om brannen, stod bilen I full fyr. Drøye 20 minutter senere kunne operasjonsleder I politiet Ottar Steinstø melde at det var kontroll på brannen. Ambulansen kjører fører til legevakta etter at hun fikk I seg litt røyk, skriver Steinstø I politiloggen. Det vites ikke hvorfor bilen tok fyr. Og dette skriver da Drammestidene på nett dt.no. Det var de lokale nyhetene. I dag onsdag den 7. oktober.

Jeg tar en titt på programmet for videre denne onsdagen, den 7. oktober. Nå jo lokale aktørsendinger som vi straks skal sette I gang med. Det magasinsendinger, og så når klokka har passert 13, så det nyheter, og så etter det så det tid for ønsketimen, som med Ronny Nymo. Etter nyhetene klokka 14, da kommer Ann-Kristins platebar med Ann-Kristin Hallerdalen, og etter det så blir det Grandlanden, og dem tilbake igjen også. De har jo hatt en ganske lang pause nå, men de tilbake igjen nå med et nytt program nå, det første faktisk nå etter sommeren, med Barbro Sven-Olof Abrahamsson. Etter nyhetene klokka 15 så det Ring og Vind, som I dag med Geir Rakkestad. Etter nyhetene klokka 16 så det God Eftan Midtfylke. Så fortsetter vi med ettermiddagsmusikken frem til klokka 18. Da et gjennom med lokale aktørsendinger etter vi har fått med oss både riks- og lokale nyheter. Og så fortsetter vi utover kvelden med programmet som heter Fra Svenstopp til Rock'n'Roll. Det med Thomas Neråsen. Den kommer nærmere klokka 20. Og etter det så fortsetter vi med programmet Off the Record med Jan Ivar Høgrum. Så det programmet Blue Strand, det med Jan Christian Nordahl, og så får vi lokale nyheter, og så det ønsketime med Ronny I et igjen, for da blir musikk inn I natta frem, og klokka blir ett I natt. Det det vi har by på denne onsdag.

Ja, med de tonene til Dave Foster og Winter Games, så kan jeg, Henny Tekla, ønske deg hjertelig velkommen til en ny lokalaktuelsending denne onsdag, når vi har kommet fram til den 7. oktober. Og i dagens sending så skal vi innom saker angående McDonald's. McDonald's de åpnet sin 100. restaurant i Norge i går på tirsdagen. Det var i Hønefoss som var åpningsdatoen der. Og det var elever som protesterte da McDonald's åpnet nummer 100 i Hønefoss. Og litt mer om den aksjonen som de elevene da tok i bruk og gjorde i går, den demonstrasjonen, det skal vi få høre litt mer om i denne sendingen. For jeg skal ta en prat med han som administrerende direktør i selskapet Anima. Og Anima, de står for Stopp dyremishandling, som en organisasjon som jobber for å stoppe dyremishandling på nasjonalt og internasjonalt nivå, gjennom blant annet redningsaksjoner av dyr i nød. Og han som administrerende direktør i Anima, det Niklas Fjellberg. Han skal jeg ta en prat med i dagens sending om akkurat det da, og litt om det arbeidet som de driver med. Ellers så skal vi innom andre ting. Nå vi jo inne i oktober, som denne rosa sløyfe-aksjonsmåneden. Da jo kvinnehelse og spesielt brystkreft som står øverst på agendaen der. Og en sak her om at disse rosa sløyfene, de videreselges nå på nett faktisk til skyhøye priser. De blir kjøpt av personer og solgt videre på nett. Og mer om det skal vi også ta for oss, og litt om hva som tema for årets Rosa Sløyfe-aksjon. Det skal vi også innom i sendingen i dag. Så skal vi ta med en sak her fra Frelsesarmeen, som har noen tall for deres fattigdomsbarometer. Flere ganger i året så foretar de rett og slett noen ferske tall som de har å presentere fra Frelsesarmeen, og det viser også at mange norske husstander fortsatt mangler økonomisk trygghet. Mer om det skal vi også ta for oss i sendingen i dag. Vi skal selvfølgelig få med oss de faste påstandene våre, vi ord for dagen. Vi skal innom vi skal innom Dani da også. Det blir været, vi skal innom politirapporten. Det blir repetisjonen av musikkvis. Vi skal ha med oss kjøp og salg, som vi også har fått inn en ny melding om, som vi skal ta med. Og så får vi også noen arrangementsmeldinger også mot slutten av sendingen i dag. Musikk og reklame selvfølgelig, det skal vi også få med oss i dag. Men det vi skal åpne opp sendingen med i denne sendingen, det blir fra Mr. Ray og Rune Rudberg med I samme spor.

Det var Mr. Rayleigh og Rune Rudberg med I samme spor. Skal ta med oss ord for dagen. I dag er det fra Jeff Pesis. Han har sagt at hardware den delen av datamaskinen du kan sparke i. Altså hardware den delen av datamaskinen du kan sparke i. Det Jeff Pesis som har sagt. Det har blitt onsdag den 7. oktober. Vi inne I uke 41. I dag så det Birgitte, Birgit og Berit som har navnet da. Alle former av Birgitta, som av norrønt. Brigida, som av irsk. Brigitt, som betyr den høye. Og så ta med oss om oktober. Vi har ikke snakket så mye om akkurat måneden oktober, men vi kan ta med den også. Det årets tiende måned, men navnet har den fått fordi det var romernes åttende. I Norge ble den kalt sædmåned eller slaktemåned, og I hedensk tid så ble det siste del regnet til godmåned. Avlinga var nå I hus. Så litt historikk I år 1471. Fredrik den første, dansk-norsk konge fra 1523, han ble født. I 1802, prest og salmedikteren kjent for å skrive om Landstads salmebok, Magnus Brostrup Landstad, han ble født. I 1879, Joe Hill, som han egentlig heter, Joel Emanuel Hägglund, svensk-amerikansk arbeiderleder, ble født. Han var dømt til døden og hengt for mord etter en tvilsom rettssak. Og han døde I 1915. I 1885, den danske fysikeren Niels Henrik Bohr ble født. Han var kjent for kvantesprangteorien. Og fikk Nobelprisen I 1922. I 1919 KLM ble grunnlagt I Nederland, verdens eldste flyselskap, og del av Air France KLM fra 2004. I 1922 Bislett stadion åpna I Oslo. I 1929 ved Florø forliste hurtigruta Håkon den 7. I liten storm 40 mennesker omkom. I 1931 den søramerikanske kirkelederen Desmond Tutu ble født, og han fikk Nobels fredspris I 1984 og gikk bort I 2021. I 1949 Øst-Tyskland, eller DDR, ble opprettet, ble slått sammen med Vest-Tyskland 3. oktober I 1990 da, etter Berlinmurens fall. I 1949 den svenske kordirigenten Stefan Schöll ble født. I 1952 Russlands president fra 1999. Vladimir Putin, han ble født, han fyller år I dag og blir 74 år. Han var også statsminister fra 2008, men så ble han igjen president da fra 2012. I 1955 den fransk-kinesiske amerikanske musikeren og spiller på cello, Yo-Yo Ma, ble født. I 1958 gjeldende lærebok normal, altså offisiell rettskrivning, ble vedtatt av Stortinget. I 2003 ble skille mellom hoved- og uoffisielle sideformer I bokmålet opphevet. I 1958 skihopperen Roger Ruud ble født. I 1960 billedhogger Nikolaus Widerberg ble født. I 1972 Trygve Brattelis Arbeiderpartiregjering gikk av etter å ha tapt EU-avstemninga. I 1985 USA vedtok å ikke følge Haag-domstolens dommer og har heller ikke sluttet seg til den internasjonale straffedomstolen. I 1985 popgruppa A-ha havna øverst på amerikanske Billboards topp 100-liste med Take On Me, som faktisk nå 41 år siden de toppa lista med den sangen. I 1989 I Ungarn så ble kommunistpartiet oppløst. 1994 Nobels fredspris ble tildelt Yitzhak Rabin, Shimon Peres og Yasser Arafat for Oslo-avtalen. I 1998 Fornebu ble nedlagt som flyplass. Oslo Lufthavn Gardermoen ble offisielt åpnet. I 2000 I Jugoslavia så overtok Vojislav Kostunica som president etter Slobodan Milosevic. I 2001 Afghanistan ble utpekt av president George Robert Bush som USAs krigsmål etter terrorangrepet 11. september. Og så tar vi med at den 7. oktober I 2023 Israel startet en offensiv mot Hamas I Gaza etter at rakettet ble sendt mot Israel og gisler bortført. Så det litt om det som har skjedd også på den 7. oktober. Vi får se litt på værutsikten også, hvordan langtidsvarslet blir, og også skal vi innom politirapporten også, om ikke så alt for lenge.
Men før det så skal vi få høre litt på artisten Madeleine, så vi skal få ta en lytte her nå, og her skal vi få høre ifra fra henne, og den vi skal ta en lytte, det en av de mest kjente med denne artisten, som faktisk ifra Røbberg, eller fra Nord-Uvdal i hvert fall, som hun ifra. Vi hører Danse som vi gjorde.

Altevent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskahallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

og gjøre som de andre og annonsere på radioen. Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Ja, med frågorna, de flera måter det, ja, nu är det ju fint vær ute med sol och sånt, men ifølge dem så ska det bli skyet vær. Nu har det också varit kallt på morgonen idag. Det har varit minusgrader, det har varit frost och ja, bara här, men det har nog varit många andra städer också det med temperaturer på en 8 grader. Det får vi nå utöver eftermiddagen och till kvällen så är det meldt 11 grader och lite regn kan också bli till kvällen. Ikke så mye, det skal komme opp mot en par millimeter. Så er det i morgen, da har det meldt regn faktisk gjennom det meste av dagen. Det blir ganske mye også, kan det bli. Men alt fra en, ja, cirka en 6 til opp mot cirka en 40 millimeter på det meste. Og litt vind også utover kveld, eller utover dagen da. Men det meste av det vil komme til kveld. Jeg har også meldt at dette vil komme som snø i høyden. Skal vi bli hvitt på, i hvert fall på det høyeste toppene. På fredagen så er det meldt litt skya og noe sol ut på ettermiddagen, ellers så blir det også litt regn til kvelden. Vi kan vente oss en makstemperatur på 7 grader. Så er det på lørdagen, da er det meldt skya vær og litt regn natt til lørdagen og til kvelden, men ellers blir oppholdsvær på dagtid med rundt en 6-7 grader som makstemperatur. På søndagen er det meldt skya og litt oppklaring til kvelden, og en makstemperatur på 7 grader. Mandagen så er det meldt sol, og vi kan vente oss opp mot 9 grader på det meste. Tirsdagen så blir det skyet vær og regn, med 10-12 grader som makstemperatur. Så blir det litt mer høstlig nå, med det regnet som meldt nå i den langtidsperioden. Solå, den står på i dag klokka 07.39 og går ned 18.35. Da har nå blitt 7 timer den og 54 minutter kortere enn siden sommersolverv.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Ja, vi skal se litt på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om i sin politilog nå denne onsdags formiddagen, og vi kan ta med da den, vi skal jo innom det siste døgnet, så vi tar med melding her ved Ringerike Hønefoss Gjermundboveien. Og der kan det være melding om to syklister som har kollidert. Den ene parten ligger i veibanen med smerter, men er våken. Politi og ambulanse rykker ut. 11.47 kom en oppdatering. Politi og ambulanse er på sted, og pasienten blir sjekket av helse. Og så er siste oppdatering av 13.01. Pasienten er kjørt videre til sykehus, og politiet har forlatt sted. Så er det til Kongsberg og Numedalsveien klokka 12.53. Når det tatt han rykker ut til stedet etter melding om trafikkulykke, vogntog mot kjøretøy, front mot front. Fører av kjøretøy uttaler smerter i brøstet. Veien er foreløpig stengt, men det jobbes med å åpne et felt. For øvrig ukjent skadegrad på partene. Klokka 13.00. Alle involverte er våkne og bevisste. Kommende oppdatering 14.07. Fører av bil har kommet over i motsatt kjørefelt. Lastebil har forsøkt å svinge unna. Fører er av bil kjørt sykehus med ambulanse, og fører av bil fikk sitt førekort beslaglagt, og sak opprettes, står det her da. Det den siste meldingen der i den saken. Så er det til Hole og Dronningens utsikt, Kongens utsikt. Klokka 16.15 nødetater har mottatt en avstandsmelding om en observasjon av en lysegrønn paraglider som gikk ned mellom noen trær, og det framstod som ukontrollert, og hovedredningssentralen er orientert. Politiet har også vært i kontakt med luftsportsklubber

i området uten at dette har gitt resultatet så langt. Dersom noen har kjennskap til aktivitet som passer til beskrivelsen, bes de å ringe på 112 for å avklare om det er behov for hjelp eller alt er i orden. Det sendes en luftambulanse og en politipatrulje til sted. Hendelsen koordineres av lokal redningssentral LRS. Så kom noen oppdateringer klokka 16.41. Publikum i området har kontakt med nødetater. De er i kontakt med aktuell paragliderhopper, og han framstår skadet, men er oppe og går og er bevisst, og nødetater er på vei til skadested. Klokka 16.51. Pasient er fraktet til Kleivstua, og nødetater har, står det, også ikke noe mer i den oppdateringen. Men kom det en ny oppdatering 16.55. Pasient er en mann i 60-årene. Han undersøkes av personell fra luftambulansen som har ankommet sted. Så er det klokka 17.23. Pasient fraktes til Ringerike legevakt for ytterligere undersøkelse, og nødetater avslutter på sted. Så skal vi til Sigdal og til Eidal klokka 19.24 på fylkesvei 2820. Nødetatet er på vei til sted etter melding om trafikkulykke. En bil skal ha kjørt på en elg, og bilen står i grøfta. Elgen har forsvinnet videre i terrenget, og bilfører sier seg uskadd, og viltnemnda er varslet. Så kom det oppdatering klokka 19.41. Ambulanse er fremme på sted og tilser bilfører. Det fremstår som mindre materielle skader på bilen. Klokka 20.50 viltnemnd søker etter elgen, og skadested rødda og blir og bil berget, og nødetater avslutter, står her. Så er det til Drammen og Strømsø klokka 19.03. Politiet kontrollerte en personbil ført av mann i 30-årene. Han hadde ikke gyldig førerkort og ble anmeldt for forholdet. Så er det Kongsberg og Dyregravveien. Den meldingen kom til politilog 01.13, men meldingen står 23.45. Melding om masse støy fra en leilighet. Hørtes ut som slossing. Patruljen til sted og var rolig da patruljen ankom. Det var 5 personer på sted og formant til å holde ro. Så er det Øvre Eiker og Skotselveien klokka 05.00. Melding om brann i en bil. Det er full fyr. Fører har kommet seg ut og ringer selv til nødetatene, og nødetatene på vei. Klokka 05.08. Politiet på sted. Ingen personer er skadet, men fører har fått i seg litt røyk. Klokka 05.23. Det er kontroll på brannen. Ambulansen kjører fører til legevakta, og politiet oppretter sak. Ingen konklusjon på brannårsak. Så er det Kongsberg og Langerudmoen klokka 10.34. Politiet har gjennomført en åstedsundersøkelse etter melding om innbrudd på en byggeplass. Det er stjert blant annet verktøy. Saken blir anmeldt. Så er det Drammen sentrum. Den står klokka 03.00. Patrullen stoppet en mann i 20-årene. Han hadde ikke førerkort. Nøklene ble tatt i forvaring da vi ikke hadde tro på at han kom til å la bilen stå. Mannen var svært lite fornøyd med å bli tatt, og han ble til slutt også anmeldt for å ha forulempet patruljen. Så skal vi ta med siste meldingen. Da vi til Kongsberg klokka 11.39, bare for en 6-7 minutter siden. Nødetatene rykker ut etter melding om brann i næringsbygg. Foreløpig har vi lite informasjon. Bygget ligger inne på Industriparken. Så det er det siste da fra Sør-Øst politidistrikt da, som de har å melde om i sin politilog nå per denne onsdags formiddag. Nå er det sånn at vi skal straks innom McDonald's, som åpnet sin 100. restaurant. Det ble gjort på Vervenkastet i går. Da på tirsdagen så åpnet de dørene. Og vi skal innom en sak her fra Anima og snakke med administrerende direktør der, som heter Niklas Fjellberg, for det var elever som protesterte da McDonald's åpnet nummer 100 i Hønefoss i går. Men mer om det skal vi få med oss etter litt musikk her nå, fra Olivia Dean og Man I Need.

0: Det var Toto det med Rosanna. Nå skal det mer om Rosa Sløyfe-aksjonen, både litt om årets tema, men også om at den videreselges nå faktisk for skyhøye priser på nett. Det skal du få høre mer om nå.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer i døgnet.
0: Nå i oktober så det jo Rosa Sløyfe-aksjonen som i gang, og den selges nå for skyhøye priser, denne Rosa Sløyfe. Og først så skal vi ta med litt sånn bakgrunn for årets tema også, som rosasløyfe.no skriver om, altså kreftforeningen, brystkreftforeningen. For lurer deg på hva tema for årets Rosa Sløyfe-aksjon er. Hvert år så har Rosa Sløyfe-aksjonen et nytt tema for å belyse hva det innebærer å bli rammet av brystkreft. I 2026 ønsker vi å vise fram utfordringer både knyttet til livet med og etter brystkreft. Stadig flere får brystkreft og heldigvis overlever flere enn før. Samtidig betyr det at flere må leve med konsekvensene av sykdommen og behandlingen. For mange stopper ikke utfordringene når behandling over. Noen lever i årevis med senskader som utmattelse, smerter og hormonelle plager. Plager som i mange tilfeller kunne ha vært redusert med mer treffsikker behandling. Andre lever med uelbredelig brystkreft med håp om flere gode år. Det de alle har til felles er at de drømmer om ting mange av oss tar for gitt å være sammen med dem de glad i. Ha energi til å være til stede og få ta del i de små, men viktige øyeblikka i livet. I Norge lever det i dag over 60 000 personer som har hatt eller har brystkreft. Bak hvert tall er en mor, datter, kjæreste, søster eller venn, og rundt dem står tusenvis av pårørende som også påvirkes av sykdommen. For å gi flere kvinner gode liv etter en brystkreftdiagnose så trenger vi mer kunnskap. Med mer treffsikker behandling og bedre oppfølging kan færre få alvorlige senskader og flere leve gode liv med og etter brystkreft. Og når du støtter Rosa Sløyfe-aksjonen, er du med på å gjøre dette mulig, som det da står inne på nettsida rosasløyfe.no. Men så er det jo sånn at man kan også få kjøpt disse rosasløyfene da, og dem selges også nå videre. Det er en sak som KK skriver om, kvinner og klær, på sine nettsider, om at sløyfene de videre selges til skyhøye priser. Vi håper virkelig ikke at folk selger sløyfene videre for å tjene penger selv, står det. For den 23. september ble årets rosa sløyfe lansert, og det tok ikke lang tid før den ble utsolgt. Det ble den nemlig allerede dagen etter lanseringen, og samtidig ei uke før kampanjen startet i oktober. Nå selges den til over dobbelt så høy pris på bruktmarkedene. Designerne bak årets rosa sløyfe, Lene og Rikke Holmen Jensen, står bak motemerket Ella og Ill. Og på grunn av stor pågang og interesse så er årets rosa sløyfe dessverre utsolgt i vår egen nettbutikk. Det er likevel fortsatt mulig å kjøpe den fysiske butikk, står det skrivet på nettsiden til Rosa Sløyfe. Sløyfa koster 175 kroner og kan kjøpes hos Lindex, Vitus Apotek, Ditt Apotek, Mestergrønn, Kid Interiør, Coop eller Colosseum Tannlege. Den kan også kjøpes på stand hos Brystkreftforeningens lokalforeninger. Inntektene fra aksjonen går til forskning på brystkreft. Tar man en titt på bruktmarkedene så finner man flere som selger årets rosa sløyfe til over dobbelt så høy pris, og her selges flere av den til 500 kroner. Og en av dem som selger sløyfa på Finn svarer følgende på spørsmål om hvorfor vedkommende selger den dyrere, samt hva pengene går til. Selvfølgelig går pengene til kreftforeningen. Jeg fikk den av et familiemedlem, men bruker den ikke selv. Og så hørte jeg etterspørselen på de var ganske høy. Derfor tenkte jeg bare å prøve å teste markedet selv. Tanken var å donere mesteparten av til kreftforeningen, ettersom jeg har ei venninne som selv har kreft. En annen som selger sløyfa til 500 kroner, forteller også at planen er å donere pengene til kreftforeningen. ble nettopp spurt om det av en kjøper nå, og jeg svarte henne at jeg selger den dyrere fordi den så populær og er utsolgt. Etterspørselen stor, tilbudet for lite, og hun lurte på om jeg betaler overskuddet videre til kreftforeningen. Det vil jeg gjøre, og kanskje hun vil støtte dem direkte i tillegg. Da blir det jo vinn, vinn, vinn for alle parter. KK har tatt kontakt med flere av dem som selger årets sløyfe brukt, foreløpig uten flere svar. Også sløyfer fra tidligere kolleksjoner å finne til blodpriser på bruktmarkedet. I 2024 var det Katrine Børter, kvinnen bak smykkemerket Pearl Octopus Y, som sto bak designet av sløyfa. Disse ble svært populære, og på bruktmarkedet kan man finne den til hele 1500 kroner. Da KK i fjor skrev om videreselling av rosa sløyfe, var vi i kontakt med Ingrid Stenstavold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen. Hun kunne understreke at formålet med sløyfa å bidra til framskritt på forskningsfeltet, slik at flere kvinner kan leve lenger og bedre liv med dem de glad i. Ikke å være en pengemaskin for andre. Vi håper virkelig ikke at folk selger sløyfene videre for å tjene penger selv, sa hun til KK den gang. Så hvis du vil kjøpe den, så blir det litt dyrere, i hvert fall hvis du skal kjøpe den på Finn, men forhåpentligvis da, som det står i denne saken her, som de da sier selv også fra at de da håper at det i hvert fall det som og som flere da har uttalt seg om på Finn, at det går til kreftforeningen i det meste av det de selger for inne på Finn da. Men årets rosa sløyfe også, den allerede utsolgt, og nå selges også sløyfene da på brukt markedet. Og det var den 23. september at rosa sløyfe ble lansert, og det tok som sagt ikke lang tid før den ble utsolgt. Det var faktisk dagen etter lanseringen, og en uke før selve kampanjen startet, for det jo 1. oktober som kampanjestart for rosa sløyfe-aksjon. Men det jo nok ikke alle stedene som utsolgt riktig enda. Man har jo flere steder å kunne reise til hvis man ønsker det. Jeg kan jo gjenta det. Lindex, Vitus Apotek, Ditt Apotek, Mestergrønn, Kid Interiør, Coop eller Colosseum Tannlege som de stedene som selger den. For på nettsiden til Rosa Sløyfe så står det altså at på grunn av stor pågang interesse så den utsolgt i nettbutikken, men de som selger den fysiske butikk, der det mulig fortsatt å få kjøpt den. Dette skriver KK på sine nettsider også, kvinner og klær, som du også kan lese om det her.

Radio Modum har den glede å informere om at fra torsdag 15. oktober så gjør vi en stor makeover, for å si det sånn, en stor oppgradering av vår nettside. Vi har jo hatt vår hjemmeside helt siden radioen startet opp for 11 år siden. Nå gjør vi en opppussing på siden vår, og den blir en helt ny side å besøke. Så håper at du vil like den siden vår som vi kommer til å lansere altså den 15. oktober. Der får vi lagt ut programoversikt, det blir nyheter som du kan få sett om det som skjer hos Radio Modum, og mye annet også, så det bare å gå inn på radiomodum.no fra den 15. oktober. Da får du mye å få sett på der, så da håper jeg at du vil like vår nettside også, som lanseres den torsdagen 15. oktober. Så hjertelig velkommen innom vår nye nettside.

Helga 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Autosvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helga. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det Krøderen Kro, Annema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar, med reprise lørdag klokka 21-21.30, og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg, med Ann-Kristins platebar.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off The Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off The Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

0: elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
1: Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.

ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

0: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
1: Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05, med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101-5810 eller send en mail til post alfakrøllradiomodum.no.
2: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
3: Og jeg heter Tante Martine.
2: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
3: halsinga
2: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send den inn til nummer 92
3: 95
2: 14
3: 62.
2: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
4: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 3101-5810 eller send en mail til postalfakrøllradiomodum.no. postalfakrøllradiomodum.no.
5: Denne uka her så skal vi fram til en artist som egentlig heter Robert Joseph, hans fornavn, men vi kjenner det mest under hans kallenavn da. Han ble født 7. april 1935 i Arlington i Ohio, amerikansk countrymusiker. Han har faktisk blitt 91 år. Han slo igjennom på begynnelsen av 60-tallet med låter som Shame on Me og Detroit City. For sist nevnte vant han Grammy for årets sang. Utover på 60-tallet så fulgte han opp med suksess med kjente slagere som 500 Miles Away from Home og Four Strong Winds. Hans kanskje mest kjente låt den Grammy-nominerte Daddy What If, som han spilte inn sammen med sin sju år gamle sønn i 1973. Han har gitt ut over 40 plater, og han hadde stor suksess med en plate som han ga ut sammen med Skeeter Davis på 60-tallet. Noen flere av hans kjente melodier A Dear John Letter, med Skeeter Davis, Ride Me Down Easy, Marie Louis, Tequila Sheila, Streets of Baltimore, Miller's Cave, Numbers, All American Boy, The Jogger, The Mermaid Song og The Winner og mange flere. Etter mer enn 20 år utenfor rampelyset så ga han inn 2006 ut til kritikerroste albumet The Moon Was Blue. Samtidig la han ut på sin siste turné, der han også besøkte Norge og holdt den første countrykonserten noensinne på den nasjonale scene i Bergen. Første gang han var i Norge var med Chet Atkins, Jim Reeves og Anita Kerr Singers i Njordhallen i Oslo i 1964. Det regnes for å være Norges første store countrykonsert noensinne. Den ble også innspilt på plate i Tyskland med det kjente tyske orkesteret Werner Müllers Orkester. Og på plata så spilte han Detroit City, 500 Miles Away from Home og Shame on Me, og hadde også konsert i Nordhallen i 1973. I 1985 var han sammen med Teddy Nelson og Sigbjørn Bernhoft Osa på countryfestivalen i Dalen i Telemark. Han hadde også en konsert i Kongeparken på Ålgård 8. juli 1986. Til 30. august 2009 så hadde han en konsert i Sandnes Kulturhus. Han har også besøkt countryfestivalen Norsk Countrytreff på Breim i Gloppen flere ganger. Første gang han deltok var i 1995, og han returnerte også i 2006 og 2012. Han har vært med i Melodi Grand Prix også, i tredje delfinale i Florø 4. februar, det var i 2012, så deltok han sammen med Petter Øyen fra bandet Sige Gubba med låta Things Change. Her fikk de flest stemmer og gikk direkte videre til finalen i Oslo Spektrum sammen med Tucci og Jasin og Julie Maria, som ble henholdsvis nummer 2 og 3. I finalen i Oslo Spektrum var han og Øyen blant de fire artistene som fikk flest telefonstemmer og gikk til gullfinalen, men har måttet de nøye seg med en tredjeplass, rent bortsett fra Petter Øyen.

Det var Detroit City med en whiter artisten. Du ringer da 3101-5810, eller du kan sende en e-post, post@radiomodum.no. Det skal handle om Frelsesarmeen, og de har kommet med noen tal i forbindelse med fattigdomsbarometret, og det skal vi ta for oss her. For fortsatt så er det svært alvorlig for mange. Det viser at mange norske husstander fortsatt mangler økonomisk trygghet. Det skal du høre mer om etter reklamen.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 30.

38 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

skal innom en sak her ifra Frelsesarmeen, som forteller om at det fortsatt svært alvorlig for mange. Ferske tall fra Frelsesarmeens fattigdomsbarometer viser at mange norske husstander fortsatt mangler økonomisk trygghet. Utfordringen handler ikke bare om lave inntekter. Mange opplever at økonomien blitt bedre. Samtidig møter vi hver dag mennesker som fortsatt lever med en økonomi som aldri går opp, sier Elin Herikstad, assisterende sosialsjef i Frelsesarmeen. Ferske tall fra tredje kvartal i Frelsesarmeens fattigdomsbarometer viser at 16% sier de har fått forbedret økonomi siste halvår. Andelen som opplever litt forbedring øker fra 10-15% sammenlignet med forrige kvartal. Samtidig faller andelen som oppgir betydelig forbedring fra 5-2%. Vi er veldig glade for å se små tegn til bedring og håper dette fortsetter, men vi må også tegne et nyansert bilde, for det fortsatt svært alvorlig for mange i Norge. Fortsatt det en av tre husstander, 35%, som oppgir at økonomien deres har forverret seg de siste seks månedene. Det særlig de med lav inntekt som har fått forverret økonomi. 45% mot 16% som sier den forbedret. For dem handler ikke utfordringen bare om lave inntekter, men om å stå for langt unna den økonomiske tryggheten de fleste tar for gitt, sier Herikstad. 3 av 10, 29% av norske husstander forventer at økonomien deres forverrer seg det neste halvåret, med 17% tror økonomien blir bedre. Dette på samme nivå som forrige kvartal. For noen grupper øker ikke bare risikoen for fattigdom, men selve avstanden til et inntektsnivå som regnes som nødvendig for å delta normalt i samfunnet. Ifølge fattigdomsbarometer oppgir 7% av norske husstander at de ikke har tilstrekkelig økonomi til å dekke vanlige levekostnader fra dag til dag. Noe som på samme nivå som samme tid i fjor. Dette tilsvarer omtrent 185 000 norske husholdninger. Dette snakk om norske familier som strever med å ha nok mat og dekke vanlige regninger og utgifter som de fleste av oss tar for gitt. Vi vet at dette også gjelder barnefamilier. Det alvorlig at dette fortsatt virkeligheten for så mange, understreker Herikstad. Torsdag besluttet, det var da også i forrige uke, torsdag besluttet også Norges Bank å heve styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 4,5%. Og i vår så var nordmenn samstemte da Frelsesarmeens fattigdomsbarometer spurte hva som ville ha hatt det største positive effekt på egen økonomi. 7 av 10 valgte billigere mat over rentekutt. Og det sier mye om de økonomiske utfordringene folk i Norge står overfor nå. Mange har allerede passert sin økonomiske tålegrense, sier Herikstad. 13% oppgir at de har bedt familie og venner om økonomisk hjelp for å dekke nødvendige utgifter de siste seks månedene. De største gruppene som svarer dette de som sliter med å få endene til å møtes, med 40%. Unge under 30 år, 24%, og de med lave husstandsinntekt med 20%. Andelen også høyere i Oslo enn i resten av landet. Den ferske FAFO-rapporten Inntektssikring i dyrtid viser at fattigdomsdybden fortsatt betydelig blant mottagere av de laveste offentlige ytelsene, og at mange befinner seg ikke bare under, men langt under lavinntektsgrensa. Dette støtter funnene i Frelsesarmeens fattigdomsbarometer, som viser at en betydelig andel husholdninger fortsatt mangler økonomisk handlingsrom til å dekke nødvendige utgifter i hverdagen, sier Herikstad. Og en alvorlig konsekvens av det å ha dårlig råd helsa. Elin Herikstad understreker at det å hele tida ligge bakpå økonomisk også påvirker helsa både psykisk og fysisk, og dette vises også i tala fra fattigdomsbarometeret. Frelsesarmeen særlig bekymret over at dårlig økonomi fører til at en så stor andel opplever at de ikke kan prioritere oppfølging av egen helse, inkludert tannhelse. Fattigdomsbarometeret viser også at de som har en utfordrende økonomi opplever psykiske plager i større grad enn andre. Og her andelen som opplever det ofte blant de som har en utfordrende økonomi, de som har indre uro eller nervøsitet, 57%, håpløshet som føler på det, 54%, tiltaksløshet, 50%, nedstemthet, 42%, skam og skyldfølelse, 37%, ensomhet, 34%, og søvnløshet, 33%, og utenforskap, 29%.
Og dette her Frelsesarméens fattigdomsbarometer da, for tredje kvartal som viser det her da. Så står det videre at det å leve med så stram økonomi at det selv små uforutsette utgifter kan velve budsjettet er krevende og spesielt over lang tid. Det ikke vanskelig å forstå at det påvirker livet ellers, og så bidrar til uro, håpløshet og søvnløshet. Og vi ser ofte at de som først havna i økonomisk utrygghet er de som sist kommer ut av det, sier Herikstad. Og disse spørsmålene ble sendt ut til 1000 respondenter i uke 34 og 35. Og Frelsesarméens fattigdomsbarometer måler hvordan endringer i økonomien får konsekvenser for befolkningen generelt, foreldre og deres barn. Dette gjøres fire ganger i året i samarbeid med Opinion, som Norges største byrå innen samfunns- og markedsanalyse. Fattigdomsbarometerets data fra et webpanel som inneholder et landsrepresentativt utvalg på minst 1000 personer i de tre første kvartalene, og et utvalg på minst 2000 i fjerde kvartal. Og de samme spørsmålene stilles hvert kvartal med noen varierende sesongspørsmål, som står litt om dette fattigdomsbarometret. Og dette her kommer det fram da i en sak da som vi fikk en pressemelding om. Det jo tilbake til 25. september, så de refererer også til denne styringsrenta som torsdagen ble besluttet da å bli hevet da fra Norges Bank, og det de da refererte til, det var jo da fra torsdagen 24. september som den renta ble hevet, siden den pressemeldingen kom også 25. september. Men dette her i hvert fall det de presenterer da utifra tredje kvartal da, som Frelsesarméens fattigdomsbarometer viser der at mange norske husstander fortsatt mangler økonomisk trygghet, som de skriver om da i sin pressemelding som de har kommet med.

Det var gruppa White Plains med My Baby Loves Loving. Skal vi få med oss noen kjøp og salg og arrangementsmeldinger også? Vi har fått inn noen, en ny salgsmelding her som vi også skal ta med oss. Her kjøp og salgsmeldingene på Radio Modum. Her det flere ting som selges. En Kellen med kapp og gjæresag 1700 watt som ikke brukt. Den står på en montert, det står montert på solid sagbor med hjul, og prisen 1800 kroner. I tillegg så selges julegardiner med maljer 9 lengder av 2 meter og 10. Den brukt en gang. Og pris på gardinene, det 400 kroner. Du interessert her, så kan du ringe vedkommende på 950-73-278. Det var også 950-73-278. Her det noe som gis bort. Det en stor vevestol over 100 år gammel i perfekt stand. Den gis bort mot henting på Åmått. Og du interessert, så kan du kontakte vedkommende på telefon 900-97-238. Det var telefon 900-97-238. Så det flere ting som selges her. En støvsuger med påser, noen fine møbler, så det pyntelamper, stort speil, diverse malerier, diverse pyntegjenstander, 2 Philips barbermaskiner, lite brukt, så det en globus med lys, flere radioer som til salgs, så det en ubrukt steikepanne, og så det 2 kjøkkenstoler med da skinnseter. Og du interessert her i noe av det eller alt sammen, så kan du kontakte vedkommende for å få litt mer informasjon, også om pris. Da kan du ringe vedkommende på 919-02-014. Det var altså 919-02-014. Så det vinterdekk med pigger som noen ønsker seg, helst på felg som har 6 høl. Og hvis det noen som har følgende dimensjon, så interessert i det. Det 255-65-16. Og da kan du ringe vedkommende på telefon 463-18-151. Det var 463-18-151. Her det vinterdekk med pigg som selges og har dimensjon 235-75-15. Det også med aluminiumsfelger. Så det en snøfreser av merke Nolet, modell 8-27. Den har fått en ny startsnor og slange i det ene hjulet og står på kjettinget. Så det en Packline skiboks som selges, pluss diverse hesteutstyr. Du interessert, så kan du ringe 463-18-151. Det var altså 463-18-151. Så en Tiki båthenge som selges. Den passer til 16- og 18-fots båter. Så en båtkalesje til merke Askeladden, 16 fot. Den ny og selges. Du interessert her, så kan du ringe 952-82-680. 952-82-680. Det noe du ønsker å kjøpe, selge, lettlys eller bytte og sånt, så det mulighet til å bruke denne kjøp- og salgsmeldingstjenesten. Du kan ringe 3101 5810 eller sende en e-post postkrøllalfaradiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: På torsdagen i morgen så markeres verdensdagen for psykisk helse på Modum Bad, og da kommer Gro Holm. Du skal fortelle om veien fra Modum til Moskva. Den profilerte NRK-journalisten og utenrikskommentatoren Gro Holm kommer til Modum Bad når verdensdagen for psykisk helse markeres torsdag 8. oktober. Hun vil snakke om veien fra Modum til Moskva og sin rolle som formidler av nyheter om krig og konflikter. Gro Holm har gjennom flere tiår vært en av Norges mest erfarne og anerkjente journalister. Som utenrikskorrespondent og kommentator i NRK så har hun rapportert fra noen av verdens mest krevende konfliktområder og politiske maktsentra, blant annet som korrespondent i Moskva og Washington. Nylig vendte hun tilbake til rollen som fulltids utenrikskommentator i NRK. Når hun besøker Modum Bad i oktober, tar hun med seg et liv fylt av sterke opplevelser, historiske begivenheter og unike møter med mennesker og samfunn i endring. Samtidig blir besøket også en hjemkomst. Holm er født i Oslo, men tilbrakte en del av sine barne- og ungdomsår i Modum, nærmere bestemt på Modum Bad, hvor hennes foreldre jobba. Faren, Hans Jørgen Holm, var lege, og mora Sigrun var rektor på skolen. Jeg har så mange gode minner fra Modum Bad, både fra landsbylivet der, men også fra festsalen med konserter, høytider og teaterforestillinger. Noen av forestillingene fikk også vi ungene være med i, sier Holm. Gjennom mer enn 40 år i NRK så har Holm bygd opp en omfattende erfaring innen internasjonal journalistikk. Hun har fulgt utviklingen i Russland gjennom flere tiår, dekket amerikansk politikk på nært hold og analysert internasjonale kriser og konflikter for et norsk publikum. I år arbeider hun også med boka Verden sett fra Moskva, som etter planen skal utgis denne høsten. På verdensdagen for psykisk helse vil publikum få møte en journalist som har stått tett på store verdensbegivenheter, men også et menneske som har reflektert over hva slik erfaringer gjør med en. Gro Holms fortellinger handler ikke bare om politikk og internasjonale forhold, men også om motstandskraft, usikkerhet, kriser og håp. Modum Bads markering av verdensdagen for psykisk helse er åpen for hele lokalsamfunnet. Hensikten er å skape møteplasser, senke terskelen inn til sykehuset og bidra til å redusere stigma knyttet til psykiske lidelser. Mange har fulgt og latt seg imponere av Gro Holms innsats i nyhetsformidlinga gjennom flere tiår. Vi er glad for at hun nå kommer til Modum Bad, og vi tror hennes fortelling og formidling vil kunne berøre og berike og være en viktig bidrag til markeringen av verdensdagen for psykisk helse, sier direktør Kjetil Haga. Det blir også kulturelt innslag. Under arrangementet i festsalen vil det også bli kulturelle innslag. Sanger Julie Henriette Syversen vil fremføre to sanger, en av Trygve Skaug og en av Maria Mena. En av Modum Bads kulturmedarbeidere, Jostein Frøysov Danielsen, akkompagnerer på piano. Arrangementet finnes det i festsalen på Modum Bad torsdag 8. oktober klokka 20. Det er fri entré, kaffetavle åpen med salg av kringle og kaffe fra klokka 19.00. Så det foregår i morgen det. I anledning at de markerer også verdensdagen for psykisk helse da på Modum Bad. Så skal vi ta med oss ifra Modum menighet også, og da skal vi se litt på hva som de har å fortelle om, blant annet nå i dag. På denne onsdagen så er det på Vikersund menighetssenter klokka 18.00. Da er det messe for verdighet. Turid Nylstad, Kirsti Hole og Helge Nystad er det som deltar. Så kan vi også nevne at den lørdag 31. oktober klokka 19 så skal Modum Kammerkor i samarbeid med menighetens prosjektkor. De skal fremføre Egil Hovlands mektige Allehelgensmesse på selveste Allehelgens aften. Og litt mer om det skal vi også få tatt med, for der står det at verket det ble uroppført den 31. oktober 1970 i Hamar domkirke, og nå blir det altså mulig å høre den samme musikken i Modum. Olav Fillestad hadde ideen og sto for ordninga og en del av tekstene, og Hovland skrev musikken. Konserten er åpen for alle, og pårørende til de som har mistet noen det siste året er spesielt invitert. Inngangen er gratis, og ønsker flere sangere til prosjektkoret denne kvelden. Vi ønsker motiverte sangere som vil være med på dette flotte verket. Øvelsene foregår på Vikersund menighetssenter tirsdag klokka 19-21.30. Disse datoene det var i går den 6. og så er den 13., 20. og 27. oktober. Og for de som ønsker å synge I koret, så kan dere ta kontakt med kantor Hanna Louise Øyen, og da mailadressa HO, også H for Hanna og O for Ole, 575-krøllalfakirken.no, også HO 575-krøllalfakirken.no, eller leder I Modum Kammerkor Ingrid Bovin Røste, som har e-posten ingvild.roeste@gmail.com, altså ingvildroeste@gmail.com. Så skal vi ta med oss noe som skjer til helgen, og det på søndagen. Da det Hokksund Mannskor og deres nye dirigent Tone Marta Eriksen som inviterer til høstmatiné I festsalen. Det på festsalen I Rådhuset da, I Hokksund, søndag 11. oktober klokka 16. Og der får man høre kjente sanger fra filmer og musikaler, vise Beatles og noen allsanger blir også, samt det blir muligheter for å kjøpe kaffe og kaker, blir loddsalg, og det gratis entré, og du velkommen. Så det da på søndagen det. Så skal vi ta med en annen ting som foregår til mandagen. Da det Lions Club Modum som inviterer til et arrangement. Det åpent møte. Og det da inviterer de til åpent møte med Leger uten grenser I kafeterien på Modumheimen mandag 12. oktober fra 18-20. Det blir foredrag med Anne Nogva fra Leger uten grenser. Leger uten grenser en nøytral, uavhengig medisinsk nødhjelpsorganisasjon som redder liv og lindrer nød. Vi rykker ut der nød størst og gir helsehjelp til dem som trenger det mest. Uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor. Organisasjonen ble stiftet I 1971 og har sørget for helsehjelp til mennesker rammet av krig, kriser og katastrofer I over 50 år. I dag jobber organisasjonen I flere enn 70 ulike land. Vi håper foredraget vil gi oss bedre kunnskap om det utrolig viktige arbeidet Leger uten grenser gjør I en urolig og konfliktfylt verden. Arrangementet gratis og åpen for alle, og det blir enkel servering av kaffe og te og kake. Det også mandag 12. oktober I kafeterien på Modum. Heimen at Lions Club Modum inviterer til åpent møte da med Leger uten grenser. Vil du ha med denne meldingen, så kontakt oss på 3101-5810 eller send en e-post på postkrøllalfaradomodum.no. Ja, med det så har vi kommet til vei senere her I dagens lokale aktuesending. Denne sendingen her kan du høre om en I kveld fra klokka 18.05, eller så ettermiddag sendingen på plass. God efter mitt fyrke da, som du hører fra klokka 16.05. Med det så får du ha en fortsatt fin onsdag videre, og så sier jeg på gjenhør igjen I morgen I studio Henrik Nikolai. Takk for følge I dag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Det er mitt program, dette her!
2: Dette er fra svensk topp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

0: Med Hanne Krogh og hennes aller første singel, Lukk opp din dør fra 1970, så Thomas Neråsen og Sigbjørn Hemstad på plass igjen med et hyllesprogram til Hanne Krogh herifra Svensktopp til rock'n'roll. Og grunnen til at vi hyller nettopp Hanne Krogh i dag, det at hun har fylt 70 år nå i 2026. Den 24. januar fylte hun 70 år, og vi er litt senere med markedet, Sigbjørn, men bedre sent enn aldri. Vi skal spille mye fin musikk med Hanne Krogh i dag. Hun er en av mine favorittartister i Norge, blant de kvinnelige i hvert fall. Og det blir mye fin musikk. Og Hanne Krogh, Sigbjørn, har du noe forhold til henne sånn personlig når det gjelder det musikalske, får vi si da?
1: Jo, jeg synes jeg har en fin stemme, og jeg husker jeg jo gått fra 1971, for da var jeg i militæret. Så når det var Grand Prix, så vi stusser jo litt på, vi synes jeg var litt ung til å være med i Grand Prix på en måte, og Det var nesten sånn barnesang. Vi hadde jo hatt, hvem var det som var med Grand Prix før? Arne Bendiksen og Odd Børre og
0: Kirsti Sparbo var med meg.
1: Ja, hun var jo ikke så gammel når hun var med første gangen, og ikke Wenche Myhre heller, så det var vel ikke helt nytt, men Wenche Myhre var vel kanskje 18 år nå, var med den der
0: La meg være ung, det var Wenche Myhre, ja, da var det vel, kanskje det var i slutten av 10 år, eller litt usikker.
1: Det var 1964, 14 pluss 3, hun var 17.
0: Og Hanne Krogh var 14 da, sangen du hørte nå, Lukk opp din dør, men når jeg var med i Grand Prix år etter, da var jeg 15 år, men det hadde kanskje ikke gått i dag. I dag er det blitt høyere aldersgrense enn 15 år til, jeg tror de skal justere aldersgrensen for neste år faktisk, når det gjelder artister i Eurovision.
1: Ja, nå kom vi utenom en, vet du, Thomas, men det var vel hun fra Belgia som måtte lure på alderen for å...
0: Stemmer, der var det Sandra Kim, hun hadde vi et tidligere program.
1: Ja, så hun var 14 eller et eller annet, og da tror jeg aldersgrensen var 15 eller noe sånt nå.
0: Men Hanne Krogh da fikk jo veldig stort gjennombrudd med den der Lykke nær, som vi snart skal høre, ble jo veldig populær på kort tid.
1: Ja, den ble det, det var en fin melodi, det var vel Arne Bendiksen som har skrevet den, var det ikke?
0: Tror du det var Arne som skrev den, jeg er temmelig sikker på det. Det var jo han som liksom var mannen bakom Hanne Krogh på den tida.
1: Ja, ja, men skal vi høre på den, og så kan vi ta litt på outro, som det heter på NRK-språket?
0: Vi kan gjøre det. Her kommer Lykke nær, året var 1971.

0: Lykken er en forholdsvis stor slager med Hanne Krogh i 1971. Ofte spilles den fortsatt på radio, og vet jeg. Sigbjørn, det står jo i, på nettet at Hanne Krogh er født i Oslo, men jeg regner oss som Haugesunding, eller hva det heter. Jeg er fra Haugaland og Haugesund, men så jeg er født i Oslo. Hvordan kan det da regne seg fra Haugesund? Er det noen røtter som er i Haugesund, eller hva er det?
1: Jeg tror det er foreldre eller besteforeldre som kommer fra Haugesund. Dette har ikke jeg studert på forkant nå, men jeg lurer på om ikke det er, har slekta si i Haugesund, og at hun, nå tar jeg litt på husken, altså, men at hun hadde en del av oppveksten sin i Haugesund, men jeg tror hun gikk noe sånn musikkskole eller noe lignende i Oslo. Nå er jeg litt på tynn is.
0: Ja, er, jeg har ikke mye peiling på det, men jeg forbinder veldig med Haugesund. Vi skal høre en sang om Haugalandet på slutten i dag. Og Haugalandet er området rundt Haugesund, så det er tydeligvis en veldig sterk tilknytning til det området.
1: Jeg er ikke i tvil om at det hadde noe med Haugesund å gjøre, at slekt og sånn er fra Haugesund. Jeg tror hun bodde der altså i noen år, men hun ble jo veldig, veldig sånn Oslo-orientert etter hvert, og gifte seg i Oslo og ble regnet som Oslo. Oslo-jente, hun bor jo oppe med Holmenkollen, ikke så langt fra tennisbanen på Holmenkollen.
0: Å gjøre det, ja. Og så har ingenting sånn i dialekten sin som stammer fra Haugesund. Det er veldig bokmål på dialekten hennes.
1: Det er det. Jeg er jo gift med en Trygve Sundbø som var sportsjournalist i VG. Og hun er i miljøet rundt der. Og har en sønn, og han var helt oppe i toppen i poker.
0: Poker, ja, det er også en slags idrett på en måte.
1: Ja, men han var interessert i all mulig idrett, og han kommenterer tennis på Eurosport i dag.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: For å ta det da, så har jeg datter også, og hun er skuespillerinne.
0: Ja, jeg skjønner. Jeg kom på å tenke på en liten ting. Når jeg ser på spillelista her, så hopper vi helt fra 1971 til 1980 musikkmessig, men skjedde det noe selv med Hanne Krogh utover 70-tallet? Kom noen plater noe på den tida? Jeg synes det har vært veldig stille under 70-tallet.
1: Det var jo den der Reisen til julestjernen, som vi skal vel inn på den, skal vi ikke det?
0: Det er mulig vi tar den, men litt usikker for å se hva vi får til på slutten. Jeg har lagt klar to alternativer som det siste melodi, litt ettersom hvor mye vi prater på god tid vi får. Men Reisen til julestjernen, det var i 1976, men det var vel kun den rollen jeg husker fra Hanne Krogh på den tida. Jeg husker liksom ingen låter og plater eller noe, med mulighet til å ta feil.
1: Nei, men jeg tror du har rett i det. Det gikk ganske mange år. Jeg trodde nesten hun var borte fra sangverden på en måte, ja. I de årene der, så kan lure på, vi skulle hatt et intervju med og lurt på hva gjorde mellom 1971 og 1980.
0: Ja, det var veldig koselig å få møtt henne en gang og tatt en prat med. Det får vel neppe til, men det kan jo være en liten sånn fjern drøm. Men i 1980 da, for å ta det, så kom det plate. Jeg fikk opp øya for Hanne Krogh, for da kom det en sang som het Kjære Kristine, en norsk versjon av en gammel italiensk låt. Den ble jeg veldig begeistret for. Den hørte mye på rundt den tiden jeg startet på barneskolen. Og det er vel liksom det første jeg husker selv at jeg hørte med Hanne Krogh.
1: Ja, det er vel en av de, jeg tror jeg hadde hørt noen melodier, men jeg visste jeg hadde fin stemme, men den slo litt spesielt, denne her Kjære Kristine, det gjorde den hos meg også.
0: Kanskje vi skal høre på den da, så får vi gå videre etterpå. Vi skal jo frem til ganske mye på 80-tallet, men her er 1980, og Kjære Kristine. Kjære Kristine.

0: Det var kjære Kristine som Hanne Krogh spilte inn i 1980, og tror hun lå på Norsktoppen, ja, men jeg vet at jeg hørte veldig mye på han rundt den tida. Vi skal hoppe 2 år frem i tid, hvis Sigbjørn bare nevner forbifarten at vi fant faktisk en albumutgivelse med Hanne Krogh fra 1978, men der var det veldig mye ukjente sanger, så jeg tror det ble litt mer sånn flopp nærmest, salgsmessig, men vi går til 1982, Sigbjørn, da kommer det plate og sangen da. Den tar oss vel egentlig med til hovedstaden i Usbekistan, Samarkand, men det er kanskje ikke det som er meningen med sangen, at det skal være en hyllest enn byen. Det er litt mer overført betydning, tror du ikke det?
1: Jeg tror det, Thomas. Han, Torstein Bergman, som har skrevet denne melodien, det er en svensk visesanger, og han lagde også mye melodier til Dan Andersson, som han var fra midtre Sverige. Og han, jeg tror han har skrevet denne her, og at Samarkand, at det er liksom et sånt lykkested. Den var mye brukt i svenske visebøker.
0: Og her i Norge vet den gjort med Birgitte Grimstein, vær sånn.
1: Ja, og det er gjort med flere andre svenske som har denne her på repertoaret.
0: Jeg tror den har gjort med noen danseband. Jeg har løpet med Ingmar Nordstrøm, så i hvert fall et eller annet danseband som gjort den, tror jeg.
1: Ja, jeg så på det for ikke så lenge siden, men jeg tror også det er danseband, men jeg tror også det er visesangere som har gjort den. Den er anerkjent, det står i mange svenske visebøker. Ikke så kjent i Norge, forresten.
0: Ja, kanskje større i Sverige enn Norge, jeg tror. Jeg kjenner godt her, jeg hørte den, så jeg var ganske ung, men det var nok fordi jeg hadde med et eller annet danseband.
1: Ja, det var det nok sikkert. Vi har jo begge likt danseband. Jeg liker danseband fortsatt, ja, men danseband er ikke danseband, som vi prøver å skrive en liten bok som gir ut.
0: Det er noe med det. Det er en sånn veldig diffus sjanger egentlig. Men denne sangen da, den kom i 1982, var det noe stor hit fra Hanne Krogh? Hadde noe som var større på den tiden? Litt usikker på hva kom egentlig ellers på 1982.
1: Jeg tror at den LP-en som solgte best for Hanne Krogh rundt den perioden her, jeg tror det var 1982, var Nordens vakreste.
0: Stemmer det der, Halle, men det var der den låten lå, som den nordiske viser.
1: Ja, og den tror jeg solgte ganske bra, den Nordens vakreste.
0: Jeg trodde det var liksom en beskrivelse til Hanne sånn utseendemessig, at hun var Nordens vakreste, men så fant jeg at det var Nordens vakreste sanger.
1: Hun er jo, jeg har jo sett deg i hvert fall en gang eller hørt deg live, og hun er jo en ganske smilende, kjekk dame da. Jeg husker, jeg var imponert med, jeg tror jeg hørte på Lillehammer, ja, og da på festplassen der så stod liksom i forkant og hilste på publikum når publikum kom.
0: Veldig folkelig og alminnelig, altså.
1: Ja, virker som folkelig og alminnelig, spesielt til å være fra Holmenkollen.
0: Det skal jeg tro. Men vi prater oss helt bort. Skal vi høre på om du noen gang kommer fram til Samarkand? Kanskje mange kjenner en melodien her?
1: Helt sikkert, helt sikkert.

0: Det var om du noen gang kommer fra, eller om du en gang kommer fram til Samarkand, heter han kanskje, fra 1982. Vi prater jo på denne plata, Nordens vakreste, som Anne Krogh kom i 1982. Jeg trodde jo egentlig at denne sangen lå på den plata, men det gjorde den faktisk ikke. Han ligger på en annen plate som kom i 1982. Hun kom med to plater det året, så da var hun veldig produktiv. Det kom en plate som het Alene, og der fant vi denne Samarkand-sangen. Da neste sang, Sigbjørn, den lå på Alene-plata, og der har du litt sånn spesiell historie. Store forteller rundt han som laget sangen, eller laget norsk tekst da. Dag Frøland, han som hadde originalen av denne sangen her, mange husker sikkert Levende lys. Og der ble det en liten sånn konflikt.
1: Ja, det var noe som Dag Frøland hadde med på noe Chat Noir-underholdning. Nå tar jeg på hukommelsen, og jeg mener at Dag Frøland framførte den selv. Jeg tror han hadde noe sånn klovnedrakt på seg, så vidt jeg husker. Han var jo litt spesiell i typen Dag Frøland. Og så skulle Anne Krogh spille inn den der, for hun syntes den var så fin, for det er vel egentlig en fredslåt, var levende lys over hele Europa, det var vel da krig mellom Sovjet, var vel alltid litt vanskelig å ha med å gjøre i forhold til USA, og du hadde Falklandsøyene mellom Argentina og England og sånt, og så. Jeg tror det var noe om at det skulle være fred.
0: Det var nok det, så er det opprinnelig fransk, litt usikker på om han kommer fra et annet land, litt sånn muligens fransk, litt usikker.
1: Ja, det kan det være, men det var teksten som han var så opptatt av, så han syntes nok at Anne Krogh var litt for ung til å virkelig framføre den låten.
0: Men du fikk lov til slutt?
1: Ja, vi har i hvert fall framført den.
0: Det har jeg gjort en dag før, han har jo gjort den på plate, så han har gjort den begge to i studio. Men hvem som har vært mest populær, eller kanskje en dag Frøland sin var den mest populære?
1: Ja, det vet jeg ikke. Jeg tror ikke han solgte så veldig mye plater, tror du?
0: Nei, han gjorde det litt. Det er kanskje bare en single, at jeg er litt usikker på om han ga ut noen single. Han ga ut plate i forbindelse med showa sin, eller hva det var.
1: Ja, nei, det kjenner ikke jeg til. Hans karriere er litt forbigått for min del.
0: Og så er det Anne Krogh det handler om i dag, og er det noe mer å si om Levende lys, eller har du sagt det du skulle si om den sangen?
1: Nei, jeg forbinder det med en sånn fredslåt, og at Anne Krogh gjør det veldig bra her, så la oss høre på Levende lys.

0: Det var Jeg vil leve, norsk versjon av Flashdance-låta What a Feeling fra 1983. Og når vi har passert 1983, Sigbjørn, da nærmer det seg et litt sånn veiskille i karrieren til Anne Krogh. For da slår hun seg sammen med en norsk-svensk syngedame, og der fikk hun veldig god og bra suksess. Spesielt med én låt som vi skal styre utenom i dag, for den har vi spilt to ganger før. Men det var vel rundt 1984, tror jeg, at Bobby Sox-eventyret startet, var det ikke det, Sigbjørn?
1: Jo, det var vel det, og det var vel en liten overraskelse for Elisabeth Andreasson. Ble jo på den tiden Andreasen i dag, ble på den tiden sett på som svensk, selv om han hadde tilknytning til Møre og sånt, og så var det Göteborg hun vokste opp i, og hun hadde jo et sterkt samarbeid med Kikki Danielsson, så jeg ble litt overrasket over plutselig skulle begynne med Anne Krogh.
0: Ja, for det var skip som gjaldt sånn rundt 1982-83.
1: Ja, du hadde den der Dag etter dag, ikke sant, som kom ganske høyt opp i Grand Prix, og så det var Skips som var det store, så jeg trodde kanskje de skulle fortsette litt samarbeid, og Elisabeth Andreasson skulle stå på egne ben.
0: Men hva var grunnen til at jeg slo seg sammen nettopp, Anne Krogh? Har du hørt noe om det noen gang?
1: Nei, men jeg tror ikke

0: Karrieren til Elisabeth Andreasson var så veldig stor utenom det samarbeidet med Kikki Danielsson, så det kan hende at Kikki, hun hadde jo en stor karriere med siden av, større enn både Hanne Krogh og Elisabeth Andreasson alene.
1: Ja, for Kikki var den største av dem i hvert fall.
0: Ja, hvis jeg sa de tre der så salgsmessig, så er jeg ikke i tvil om det.
1: Nei, det er sant. Men Bobbysocks dukket opp i 1984, tror jeg det var, og de la seg på litt sånn spesiell stil, litt sånn, skal vi si, er det liksom 50-tallspreg, hva er det egentlig?
0: Ja, det er mulig, det er 50-tallet, jeg forbinder det litt med sånn 20-tallet, med sånn glade melodier, egentlig, men Roaring Twenties, som det heter, men det er mulig at det er vel litt 50-tall over når du sier det, Thomas. Jeg har tenkt på det som 20-tallet, men kanskje mer 50-tallet.
1: Det er 50 jeg forbinder med, kanskje, men 20-tallet er litt sånn innenfor der også. Litt usikker på den, men vi har spilt La det svinge da, Grand Prix-vinneren fra 1985. Den har vi spilt i hvert fall to ganger før i programmet vårt siste halvannet året, så derfor spiller vi en annen Bobbysocks-låt i dag. Men du vil kanskje si mer om Bobbysocks?
0: Nei, men jeg må vel si at det var en spesiell dag. Det var jo nesten som fotball-VM, dette her, når de vant i Göteborg, disse to. Du husker hvorfor de var i Göteborg?
1: Ja, det var fordi Harrys vant året før.
0: Ja, korrekt, korrekt. Det var dagens quiz, Thomas.
1: Den bestod jeg.
0: Den bestod du. Så det var vel nesten folkevandring fra Svinesund og opp i hvert fall. Den dagen i mai i 85.
1: Og så kjørte vi en sånn rosa Ford Escort, tror jeg det var.
0: Ja, det passer vel med sånn 50-tallsstil, som du sier. Så det var kanskje da de fikk... De kalte seg jo Bobbysocks allerede da, så de hadde vel kanskje noen planer om videreføring. De drev jo med noe hvitt og svart skjørt med ruter i, var det ikke det? Nei.
1: Det var muligens det, og jeg tror Bobbysocks startet opp året før de var med i Grand Prix som hadde. Det var kanskje ikke på grunn av Grand Prix at de startet opp.
0: Nei, men at det var litt sånn planlegging at de skulle ha en videre karriere med Bobbysocks, tenkte jeg på, med litt sånn 50-tallstil, la oss kalle oss det. Og det var jo et veldig fint øyeblikk å være med i europeiske Grand Prix-finalen da.
1: Det var det jo. Men sangen vi skal spille da, den kommer samme år som La det svinge. Vi skal høre om vår egen, det vi driver med selv, radio eller radio. Det var da en, ikke en stor slager, men i hvert fall en låt som ble en del spilt.
0: Ja, jeg husker den, så, og det passer vel med, jeg forbinder det liksom når du sier radio og den der låten der, nettopp med bil og bilradio, ja.
1: Det er det du tenker på, ja, det kan hende.
0: Ja, det er mulig, vi spiller radio.

0: Det var Bobby Socks og låta Radio, og Bobby Socks varte jo ikke så veldig mange år, Sigbjørn. Det kom en hit i 1986, Waiting for the Morning. Lurer på om det ble den siste hiten deres, egentlig, før de la opp?
1: Jeg tror da, hvis vi snakker hit, så jeg ganske sikker på det at det ikke kom noe særlig etterpå, så jeg tror Bobby Socks døde litt hen etter hvert, ja.
0: Jeg løper kanskje på slutt rundt 1987 eller omkring, men mulig er det noe comeback at.
1: Det kan ha vært, og Hanne Krog var jo med i, var det ikke det, i Just for Fun?
0: Just for Fun, jeg har ikke tatt med en låt fra den tiden, det burde du nesten hatt, men det tok vi ikke med i dag, men du var med der en periode og gjorde ganske bra suksess der også.
1: Ja, det var vel et band som stort sett dreide seg om den Grand Prix på begynnelsen av 90-tallet, var det ikke?
0: De drev med mye annet, de drev med mye sånne gamle coverlåter, litt sånn 60-tall tror de drev mye med.
1: Ja, men det var ikke så veldig lang periode, så vidt jeg husker.
0: Det var forholdsvis kort periode, tror jeg, ganske sikker på det.
1: Ja, for den ble laget, det var vel det året som Norge ikke, det var så mye dårlige forslag at man fikk rett og slett Dag Holsrud til å skrive en låt.
0: Det var det, sa Tromfa NRK gjennom å være til Mrs. Thompson, som låten het. En ganske fin låt, egentlig, men gjorde vi ganske dårlig internasjonalt, så var det litt sånn slag i trynet på NRK.
1: Det ble vel det. Etterpå har det vært både det ene og det andre distriktsfinaler og alt mulig rart.
0: Det har det vært, men nå, vi skal gå litt tilbake i tid faktisk, og det er jo lenge til julanda, men vi må ta med en julesang. Før i 1976 så gjorde Hanne Krog en veldig fremtredende filmrolle i filmen Reisen til julestjern. Og selv om det er en stund til jul, så kommer vi nesten ikke ut om den, Sigbjørn, for vi må nesten ta med at hun prøvde seg som skuespiller også.
1: Ja, og jeg lurer på om hun drev en del med det vi etterlyste, hva drev med fra 71 til 78. At det var noe av det jeg drev med, at jeg drev med altså film eller musicals og
0: teater. Teater, ja.
1: Ja, jeg lurer på det.
0: Da kan jeg det forklaringen, og Reisen til julestjern, det jo en av mine store favorittfilmer. Jeg måtte alltid se den på kino, men pappa der var i barndommen. Jeg var sikkert og så den en 3-4-5 ganger under barndomsåret. Da var jeg og pappa på kino sammen, det var vel sånn høydepunkt før jul for meg.
1: Ja, jeg husker det som da hadde jeg datter som ikke var så stor, så den sto på TV-en. Jeg tror ikke det fenger meg så mye, men vi satt og så på den.
0: Jeg skjønner. Og så var det en sang da. Sonja sang til julestjerne, og heter jo Sonja, rollefiguren hennes. Den sangen må vi nesten ta med, den synes jeg er fin, tror jeg, men altså ikke er jul enda, men vi tåler vel en julesang i oktober også, kanskje?
1: Ja, hva er det vi skulle ha? Ja, vi tåler en julesang i oktober, ja, vi tåler vel det, for da begynner forretningene å lage til både juleøl og julebrus.
0: De gjør jo det. Jeg venter med Reisen til julestjern til julaften, for da sendes den på NRK, men vi får høre på den. Sonja sang til julestjern.

0: Ja, da har vi faktisk kommet fram til veis ende, dette hyllestprogrammet til Anne Krogh Sigbjørn. Og vi har fått spilt en del fine sanger og sagt litt om karrieren hennes, men per i dag så er jeg litt usikker på hva Anne Krogh egentlig driver med. Er hun aktiv innen musikken, eller hvordan er det? Vi har vel ikke helt oversikt over det, noen av oss, tror jeg.
1: Nei, jeg har ikke det, men jeg forbinder etter 2000-tallet at jeg har hatt mye sånne konserter, eller kanskje nedover i Vestfold og lignende, at jeg har vært med på en god del av sånne konsertoppsetninger.
0: Det skal jeg tro, at jeg driver mer med live-opptredning framfor å spille inn plater.
1: Ja, det har ikke vært noe særlig lønnsomt, og det platesalget hennes, det er vel, hvis jeg skal se helt sånn seriøst på det, det er ikke som en Totenbjørn sa til meg en gang, at de platene han hadde gitt ut, de kunne ta og bære i hånda.
0: Det er litt mer enn det, tror jeg.
1: Det er litt mer enn det, men bortsett, hvis du tar vekk denne her La det svinge, og denne her Bobby Socks etterpå Waiting for the Morning, så det er vel ikke all verden har solgt, innbiller jeg meg.
0: Nei, jeg er vel ikke til Norges mest selgende, det kan vel si. Det er litt rart egentlig, men hun er jo ikke det.
1: Nei, men det er nok en utfordring for, det har jeg hørt før, og det gjaldt litt i Sverige også. Damer som synger alene har litt trøbbel med å selge mange LP'er.
0: Og de har deg, ja, det er liksom pussy fenomen.
1: Ja, men du som har drevet med danseband, du vet, de solgte, i hvert fall på 60-70-tallet, så solgte de veldig mye.
0: Ja, vi har jo Anne Nørst i nyere tid, ja. Hun driver egentlig alene, og hun har solgt veldig mye.
1: Ja, men da er det over på en litt annen sjanger enn det Anne Krogh driver med.
0: Ja, det er jo absolutt.
1: Så da blir det noe annet, tror jeg. Men ja, Norge er jo ikke mer enn 5,5 millioner mennesker, og en god del som ikke har noe tilknytning til Anne Krogh har jo, jeg vil si, skal vi si at det har vært en sånn veldig ærlig artist på en måte. Du føler at du, hun tar fram det hun liker selv å synge, og jeg har ikke tenkt så mye på publikum.
0: Det er nok mye mulig det, ja. Men tida flyr ifra, Sigbjørn. Vi må avrunde det med å gjøre med en sang som handler om på en måte der jeg har røtten sin, da, bort på Haugalandet. Sangen heter Haugalandet, kom i 1998, og etter 1998 har det ikke kommet så mye på platefronten for Anne, tror jeg.
1: Nei, jeg tror som sagt jeg driver mye med konserter, og jeg vil jo si, hvis jeg skal fremheve noe nå på slutten av programmet, så er det den her Nordens vakreste, den synes jeg er en veldig fin LP. Også salgsmessig så har jo Anne Krogh og Elisabeth Andreasson delvis så levd mye på den der La det svinge.
0: Det er det ingen tvil om. Men da er vi ferdig for i dag, Sigbjørn, med å si korte ord om neste gang. Det gikk bort en veldig stor dame nå nylig, Dolly Parton. Vi må hylle henne, det gjør vi i begynnelsen av november.
1: Ja, fra Tennessee, og da snakker vi om en dame som visste hva publikum ville ha.
0: Der gjorde nok en av de aller største, til og med Donald Trump drev å framheve henne.
1: Det var vel delvis for det at hun var en av de artistene som ikke protesterte mot at han er president.
0: Kanskje det var det de gikk på, ja. Men vi har i hvert fall sikkert mye å si om Dolly Parton, og veldig mye fin musikk å spille, så jeg kommer tilbake til neste måned.
1: Ja, det ble et spennende program, og hun, som sagt, jeg synes det uttrykket hennes er godt. Det koster mye å se så stygg ut, eller et eller annet sånt, og sa.
0: Ja, jeg skjønner. Men da avrunder vi med Haugalandet fra Anne Krogh, og så vil jeg takke deg, Sigbjørn, for at jeg bør med å bidra til i dag også. Da blir det Dolly Parton i første sending i november, hvis alt går etter planen. Så her kommer Anne Krogh til slutt i dag, med sangen om nettopp Haugalandet.

说。

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Radio Modum har den glede å informere om at fra torsdag 15. oktober så gjør vi en stor makeover, for å si det sånn, en stor oppgradering av vår nettside. Vi har jo hatt vår hjemmeside helt siden radioen startet opp for 11 år siden. Nå gjør vi en opppussing på siden vår, og det blir en helt ny side å besøke. Så håper at du vil like den siden vår som vi kommer til å lansere altså den 15. oktober. Der får vi lagt ut programoversikt, det blir nyheter som du kan få sett om det som skjer hos Radio Modum, og mye annet også, så det bare å gå inn på radiomodum.no fra den 15. oktober. Da får du mye å få sett på der, så da håper jeg at du vil like vår nettside også, som lanseres den torsdagen 15. oktober. Så hjertelig velkommen innom vår nye nettside.

0: Helgen 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Eitusvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helgen. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til, til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det Krøderen Kro, Annema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen eller ønskeplate, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Det med glede jeg ønsker hjertelig velkommen til et nytt Off the Record her på Radio Modum. Jan Ibe Haugerud sitter bak mikrofonen, og det Ronny Nymoen som tar seg av teknikken. Og i dag det bare å slå ut håret og stemme luftgitaren. Noiseworks et australsk rockeband, og det var Steve Balby, Stuart Fraser, Kevin Nickel, Justin Stanley og John Stevens som kom sammen og dannet bandet i Sydney i 1986. De hadde fire topp 10-album i hjemlandet, og deres selvtitulerte debutalbum kom ut i 1987. Vokalist John Stevens har også hatt en veldig aktiv solokarriere med flere sterke album bak seg. I 1988 kom deres andre studioalbum Touch ut på markedet, og fra den lytter vi til Keep Me Running.

Vi hørte Noise Works med John Stevens I spissen på Keep Me Running. Og John Stevens han slapp sitt tiende soloalbum Starlight I 2017. Glasgow opphavssted for rockebandet Gunn som ble etablert I 1987. De signet med A&M Records I 1988 og slapp debutalbumet Taking on the World. Og bandet bestod av Mark Rankin, Giuliano Gizzi, Dante Gizzi, Baby Stafford og Scott Shields. Gunn de turnerte som support for Rolling Stones på deres Urban Jungle Tour I Europa I 1990, og deretter så turnerte de med Bon Jovi og Def Leppard. Her de med Inside Out.

Det var Gunn vi hørte der med Inside Out, og i 2017 så kom platen Favorite Pleasures. Skin var et engelsk hardrockband som ble dannet i 1992. Det var de tidligere Jagged Edge-medlemmene Mike Gray og Andy Robbins, sammen med den tidligere Kuga-vokalisten Neville McDonald og Dickie Fleasar, som spilte i Bruce Dickinsons turnéband, som dro det hele gang. Opprinnelig så het de Taste, men de prøvde en lang rekke med navn før de endte opp med Skin. De dro ut på turné for å teste låtene sine på publikum og viste så store kvaliteter at de fikk en managementavtale med Sanctuary Management, som også jobbet med Iron Maiden. De fikk platekontrakt med Parlophone og slapp deres selvtitulerte debutalbum i 1994, produsert av Keith Olsen. Jeg tok med skiva Breaking the Silence fra 2010, her Don't Call It Love.

Det var Skin vi hørte med Don't Call It Love. Og i 2013 så ble det annonsert at vokalist Neville McDonald måtte forlate bandet av personlige årsaker. Og trommeslager Dickie Fleasar, han meddelte at bandet var oppløst. Tangier var et populært Philadelphia-basert tungrockband som ble dannet i 1984. Gitarrist og låtskriver Doug Gordon startet bandet, og de spilte på klubber sammen med band som Cinderella, som senere hjalp Tangier ved å ta dem med som support på deres andre store turné. Debutplaten Tangier kom ut i 1985 på Wolf Records, og i 1991 slapp de skiva Stranded. Fra denne skiva så lytter vi til Back in the Limelight.

back in the limelight, 39 med Tangier. Og i august 2018 så stod det på Tangiers hjemmeside at Doug Gordon skrev låter igjen sammen med bandets første vokalist Bill Madsen, og det blir jo spennende å høre på resultatet. Neste stoppested det Calgary, Alberta I Kanada, hvor rockebandet Loverboy så dagens lys I 1979. Deres hits Turn Me Loose og Working for the Weekend blitt arena-rock allsanger og spilles fortsatt flittig på Classic Rock og Classic Kids Radio. Og det var på 80-tallet at jeg personlig oppdaget Loverboy gjennom en konsert på TV og må innrømme at jeg ble hekta med en gang. Albumet Six ble utgitt I 1997 og ble produsert av bandets gitarrist Paul Dean. Her Create a Monster.

Det var det Loverboy vi hørte der med Create a Monster. Og Loverboy, de skal nå ut på turné I Kanada og USA. Tyler Bryant and the Shakedown et bluesrockband fra Nashville som ble dannet I 2009 da Tyler Bryant møtte trommeslaget Caleb Crosby. Etter en uke så hadde de to dannet The Shakedown og begynte å opptre som band med Calvin Webster på bass. Bryant han ble senere introdusert for gitaristen Graham Whitford, som sønn av Aerosmiths Brad Whitford, og Bryant spurte med en gang om han ville bli med I bandet. Noah Denny var den siste brikken som fullførte besetningen. Og I 2013 så ga de ut sitt debutalbum Wild Child, som ble en av mine favorittrockeskiver dette året. Jeg har plukket ut Downtown Tonight.

Det var Tyler Bryant and the Shakedown det med Downtown Tonight. Og gutta ga ut skiva Tyler Bryant and the Shakedown I 2017. Fra East Anglia I Sør-England kommer bluesrock-trioen Absolution som ble dannet I 2010. Bandet består av Joe Fawcett på gitar og vokal, Ben Gardner bass og Doug Lang på trommer. Og de prøver å tråkke opp nye stier innen bluesrock-sjangeren samtidig som de prøver å holde seg innenfor stilarten folk vil ha. Dusty Road heter platen som kom ut I 2014, og jeg tenkte vi skulle spille Empty, I'm Down.

Blues Power. Eric Sardinos en amerikansk bluesrock slide-gitarrist som ble født 10. november 1970 i Fort Lauderdale. Han begynte å spille gitar i 6-årsalderen gjennom å lytte til gamle plater med Charlie Patton, Bucca White, Big Bill Brunsey, Elmore James og Muddy Waters. Og selv om han var venstrehendt, så lærte han seg selv å spille høyrehendt. Hans debutalbum Treat Me Right ble utgitt i 1999, og skiva Devil's Train den kom ut i august 2001, og vi spiller Down to Whiskey.

Eric Sardinas, Down to Whiskey. Og jeg fikk oppleve villmannen Eric Sardinas live på Rockefeller I Oslo I 2005, da han var support for gitarlegenden Steve Vai. Han hoppet like godt ned fra scenen og spilte slide med en ølflaske før han satte fyr på gitaren, så det var litt av en kveld. Great White ble etablert I 1977 I Los Angeles, og de ble veldig populære på 1980- og 90-tallet, og fikk mye spilletid på MTV med musikkvideoer som blant annet Once Bitten, Twice Shy. De har solgt over 10 millioner plater på verdensbasis og spiller hardrock ispedd mye blues. Deres første album Great White var ute I butikkene I 1984, og albumet Hooked ble utgitt på Capitol I 1991. Her Can't Shake It.

Vi hørte Great White, Can't Shake It. Og Great White, de ga et album med Full Circle I 2017. Richie Kotzen ble født 3. februar 1970 I Reading, Pennsylvania. Han en gitarrist, sanger, låtskriver og produsent, og han har hatt en lang og innholdsrik solokarriere, men spilte også I Poison fra 1991 til 1993 og Mr. Big fra 1999 til 2002. Og siden 2012 så har han frontet The Winery Dogs. Men det solokarrieren det handler om, og skiva Get Up fra 2004, vi skal høre på Made for Tonight.

Vi fikk høre Richie Kotzen med Made for Tonight. Nok et program var til vei sende, men mer god musikk blir det om nøyaktig en uke I Off the Record på Radio Modum. Jan Ivar Høgerud og Ronny Nymoen, vi takker for at du hørte på og ønsker på gjenhør. Her får du Bad Company med Hold On to My Heart.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Nemlig, og du kommer da inn i et miljø som er så inkluderende og så berikende, og du vil få så mange nye gode venner, og du vil oppleve et miljø som, det er jo ikke noe sjekkemiljø. Altså her kommer du som den du er. Ja, nå ble Jan nesten litt lei seg her. Det var jo ikke meningen, Jan. Men det er jo ikke det. Altså det er ikke den der sjekkefaktoren som det er i mange andre miljøer. Det er et avslappet godt miljø hvor du blir tatt imot for den du er.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
3: Blues Train er veldig bra.

Hjertelig velkommen til Blues Train, og som du sikkert hørte, vi har åpnet altså med B.B. King fra et kutt her som heter Guess Who fra Blues Dasur. Og B.B. King en av de aller, aller største i bluesen totalt, får man si. Han var altså både låtskriver og gitarrist. Og han spilte sine solo på gitaren som han kalte Lucille, som altså var en Gibson-gitar. Og han har inspirert gitarrister som Buddy Guy, Freddie King, Albert King, Jeff Beck, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Mike Bloomfield, Dave Gilmour fra Pink Floyd. Og hans sangstemme var nesten en forlengelse av gitaren. Musikken hans lå også nær soul, og han brukte også ofte blåserekke. Og mange har jo opplevd han i Norge. Selv har jeg opplevd han på under Molde Jazzfestival. Og da har han blitt såpass tung, stor og tung og gammel. Han ble jo 89 år, at han satt på en stol og spilte. Men det var en aura rundt B.B. King som var helt, helt spesiell. Da skal vi fortsette med Therese Ulvan, og hun har vært på Bluesen tidligere, og en glede av å ha henne tilbake. Hun spiller den samme sangen, og det er mitt valg, Eggs in the Morning. Og Therese Ulvan kommer altså til Trondheim Bluesklubbs 45-årsjubileum, så vet du det. Og har da muligheten til å bli bedre kjent med henne. Så vi slipper til Therese opprinnelig fra Hitra. Hun har reist mye rundt i verden og som musiker, men er tilbake i gamle landet. Og det skal vi være glad for. Vær så god, Therese.

0: neighbor X in the morning.
1: Da skal vi ta turen til Tyskland, til Kai Strauss, som en dyktig gitarrist, blues-gitarrist, har vært i Norge flere ganger, blant annet på Hamar, på Gregers, og, men det en god stund siden, jeg vet ikke hvorfor han ikke dukker opp igjen, gitt ut en rekke blues-album til tross for at han bare sånn midtveis i 50-årene eller litt til, og det jo ungt i sånn blues-sammenheng, må vi være med i. Men vi skal spille ifra et album som heter Night Shift, Storming in Chicago, og jo, Chicago blir jo kalt The Windy City, og det har det blitt kalt i over 100 år. Og hvorfor? Ja, det kan man blåse så veldig mye i Chicago. Jeg har vært der bare en gang, men det mulig at de gjør det, men det av andre grunner at de har fått det tilnavnet. Men Kai Strauss, Storming in Chicago.

0: Vi kjenner godt til at musikanter kan jo være vel tørste, og det har selvfølgelig du i din karriere opplevd.
1: Ja, så er det det at som ofte så får de jo så veldig mye gratis. Så etter hvert så vender de seg sånn at hvis ikke de får det gratis, så må de kjøpe selv. Og jeg husker på Roskjelleren så gikk de jo heavy for seg på en del av musikerne da. De rett og slett drakk seg i hel. Og da hentet de, folk kom og spurte Einar Rose etter en eller annen, så svarte han, nei, han har drukket seg tilbake.
2: Så skal vi spille Roffe Wikström for dere. Jeg vet at Roffe Wikström, han er populær i Norge. Nå har han hatt en sykdomsperiode og vært litt ut av det, men er tilbake igjen. Og han skal altså være med på Blues at Sea, som har blitt arrangert mange ganger. Jeg har vært med der et par ganger, og det er en fantastisk fin opplevelse. Masse gode band og veldig stor stemning. Og så er det ut fra Stockholm om sen ettermiddag. Og så er det full pakke med band og konserter til langt på natt. Og så vender da båten tilbake, så det er inne igjen på ettermiddagen dagen etter. Og Roffe Wikström er en av de som er med, og dette er altså torsdag 12. november. Så anbefales, det koster ikke all verden heller, 595 per person på lugaren. Og alle rettigheter selvfølgelig. Men Roffe Wikström er der, og Jumping Up Italia, The Blues Bones fra Belgia, Mønsterås Blues Band, og Ladies Got the Blues er det flere som kjenner til, Elise Frank Band fra Frankrike, Family Jukebox, og så videre, og så videre, Big D and the Captain Keys fra Belgia, og så er det et nytt fransk band, Amory Fever. Ja, jeg var ikke helt sikker på utdannet, selv om jeg har lært litt fransk. Blues Escape og så videre. Tommy Lane og Trio kjenner vi jo godt. Ulf Sandstrøm og så videre. Så det er fantastisk mange band. Så 12. november, torsdag. Jeg skal i hvert fall ta turen, men denne gang så dropper jeg det vanlige kruset til Kiel. Jeg har vært med så veldig mange ganger, og dette er første gang jeg har sett at det er ikke en eneste kvinnelig artist på scenen. Det synes jeg er litt dårlig. Jeg må innrømme det. For de gjør en spesiell opplevelse, gir en spesiell opplevelse damene på scenen. Men nå spiller vi Roffe Wikström for dere, og det er en skikkelig, skal vi si, en kjærlighetserklæring, er du sikkert. Du er så jævla vakker.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Norges eneste tog som går helt opp til Nordkapp. 52 avganger i året på 17 radiostasjoner. Helt uten fartsbegrensning. I år feirer Blues Train 25 år. Og følg oss ved å gå inn på Blues BLUZZ.no. Der ligger flere år med Blues Train. God tur. På rette meg selv, altså, i år så er det 26 år siden Blues Train startet. Altså i år 2000, det er jo veldig greit utgangspunkt. Vi skal gjøre noe som vi knapt har gjort før. Vi har jo lest dikt tidligere, men dette diktet er, kan si, det er en hyllest til de som holder bluesen i gang. Også, ikke minst, alle bluesmusikerne, og ikke minst bluesklubbene som gjør en fantastisk jobb. Og ja, de som er involvert i bluesen. Og de gjør mange, altså gjør en frivillig jobb og skaper gode miljøer. Og det, da tenker vi først og fremst på bluesklubbene, men også selvfølgelig alle de som kommer og hører på blues, alt publikum som gjør at det hele går rundt. Jeg har skrevet et dikt, og det er et hyllingsdikt til Toten. Og på Toten så den går aldri av moten. Men der også er det jo en radiostasjon, Radio Toten, som sender Blues Train, har gjort det i mange år. Og der kommer jo Vaselina Bilopphøggers fra, og de har jo litt blues i all musikken sin de også. Men det er også andre bluesband på Toten. Så dette er hyllingsdikt til Blues Norge, avdeling Toten, kan vi si. Og det er som følger, det er bluespoeten som har skrevet det, og det er litt sånn eldre årgang, kan du høre, men Toten er gammelt også. Jeg vet om et sted som aldri går av moten. Der smiler solen, og du er alltid lett på foten. Her bukker korn, og bonden smiler, og gardsfrua har vært vakker i uminnelige tider. Her finnes ei storm og høye fjell. Du kan se alt du vil med litt hell. Stabbure bugner av grøde, flesk og spekemat. Til gjestebud vi samles og spiser godt fra fylte fat. Lykken blomstrer fra Hanegal til dagen ender. Kort og lang og tykk og tynn og fattig og rik. Vi er alle venner. Kristiania med punch, Ibsen, Oda Krog og kvinner som koketterer er ikke for meg som vil ha brede damer som kokiserer. Derfor jeg glasset hever. På stedet som aldri går av moten. Toten.
2: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.

Det var High Five Blues Band på den andre siden av Mjøsa. En Toten, men de fikk nå avsluttet denne seansen og gjorde det på en flott måte. Mona Stanes var det som sang, og følgende er med i High Five Blues Band: Tommy Pettersen, gitarvokal, og Kjetil Høylund, keys, Tore Myrheim, munnspill, Svein Erik Tandsæter, bass, og Kai Evenstuen, trommer.

0: skjedd. Ferske nyheter fra bluesverden ved Norges eneste bluesprofessor direkte fra Solvang Café.
1: Åtte utgivelser på bluestrend.no for høsten 2026. Sherry Harding, Storyland, Instant Reply Music. Det er selskapet fra Kanada. Mary Flower and Leon Cotter. Chariots of Rain, Little Village Foundation. Dette er jo det selskapet som Kid Anderson og Jimmy Pugh. Det blir vel det store i Amerika fremover. Chris Thayer, One Foot in the Grave, Inland Blue Records. Delta Generators, On and On, deltagenerators.com. Steven Charles Cecil, Teens Know Best, Volume 2, Independence, Independent Records. Nikki T and the Snake Charmers, Ain't Wasting Time, NikkiTBlues.com. Dette er da en elev av Ronny Earl. Han heter egentlig Niklas Tavares, er fra Detroit. Er visst en fyr på vei opp. Diddy Pellet, I Wish You Well, La Reserve Records. Dave Thomas, Bridge Street Blues, Blonde on Blonde Direct. Det er selskap. Corey Arsenault and the Sideco Fusion Band, Accordion Man, Mojo Records. Mandolin and the Hunters, Mandolin and the Hunters, mandolinblues.com. Vinyl Paradise, Vinyl Paradise, eget selskap. Professor Bruce lever og ånder rundt bluesen.
2: Hva er det som gjør at folk tenker at når de hører jazz, så er det litt mer sånn kulturelt riktig i forhold til hva blues er? Blues, så ser man sånn for seg en som går med en halvliter i hånda og har langt grått hår og hestehale, mens hører du på jazz, så drikker du et glass rødvin og sitter rolig og nyter musikken.

0: Takk til Kyla Rocks for vakker sang. Nå får vi litt reklame.
1: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer i Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues i Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
2: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftas Blues lørdag 7. november med Joakim Tinderholt and his band. Sett av lørdag 7. november på Gregers Live med Joakim Tinderholt and his band. Lørdag 7. november klokken 15.00 hos Hamar Bluesklubb.
0: Da har vi valgt å avslutte med D.K. Harrell, det store stjerneskuddet de siste årene, som har gjort stort også på Noton Blues Festival. Ground Now, og det kan vi skrive ned på, at han er blitt voksen nå. Vi takker for oss i denne omgang, er tilbake om en uke. Husk, gå inn på blues.bluzz.no for mer blues, faktisk flere år med blues bakover, og jazz og portretter og så videre, og noveller. Vi takker også Roy Larsen, som er med oss, har vært med oss i mange år og legger ut programmer, og bluesprofessoren som serverer nyheter og gjør en del andre ting også. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er ansvarlig for toget, Bluesplay. Så vil du oss nå, så ta gjerne kontakt på 90 88 44 38. D.K. Harrell, han er klar i studio og kommer nå. Ha det godt så lenge.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne onsdagen, den 7. oktober. Vi skal ta med oss en oppdatering angående politiaksjonen i Vikersund. For politiet de aksjonerte onsdag morgen mot en leilighet i Vikersund sentrum etter mistanke om narkotika. Og en mann sitter nå i varetekt, og det er gjort beslag i saken. For onsdag ettermiddag så bekrefter politiadvokat Josefine Toreid at aksjonen var rettet mot en narkotikasak. Aksjonen ble iverksatt på bakgrunn av at politiet hadde mistanke om at det ble oppbevart narkotika i leiligheten, og det ble gjort funn, men mengden kan jeg ikke uttale meg om, sier Toreid til Bygdeposten ved 15-tida. Mannen i 30-åra sitter nå i varetekt i påventa avhør, og hva som skjer videre med ham etter at avhøret er gjennomført, vil politiet ta stilling til i etterkant. Som alltid når vi gjør beslag, er vi interessert i å få vette hvem dette skal til og hvor det kommer fra, sier politiadvokaten så om muligheten for flere pågripelser. På spørsmål om hvorfor politiet rykket ut med skjold og tunge våpen, forklarer Toreid at det ble gjort spesifikke sikkerhetsvurderinger før aksjonen. Det er generelt bevepning i politiet, men i tillegg tas det noen konkrete vurderinger i forhold til oppdraget, blant annet hvem vedkommende er og personens historikk, svarer Toreid. Politiet understreker at aksjonen var rettet mot en spesifikk adresse, og at det ikke har vært noen fare for allmennheten. Og dette skriver da bygdeposten.no. En 31 år gammel mann er i Buskerud tingrett dømt til 297 timer samfunnsstraff etter at politiet beslagla store mengder narkotika hjemme hos ham våren 2024. Samfunnsstraffa skal gjennomføres i løpet av ett år. Skjer det ikke, må mannen belage seg på å måtte tilbringe 10 måneder bak fengselsmurene. Det var i mars for 2 år siden at politiet slo til mot mannens adresse og fant 251 gram amfetamin, 47 gram hasj og 17 gram narkotisk sopp på soverommet. I retten avga mannen en uforbeholden tilståelse, gjenholdt siktelsen og forklarte at innkjøpet utelukkende var til eget bruk i en tung periode av livet. Han fortalte at han kjøpte store kvanta for å slippe å omgås andre, og på det meste kunne bruke inntil 10 gram amfetamin om dagen. Og utgangspunktet for oppbevaring var at en slik mengde amfetamin av normal styrkegrad er fengsel i 1 år og 8 måneder. Årsaken til at mannen slapp unna soning bak murene er en kombinasjon av at han har vedkjent straffskyld, lang saksbehandlingstid og personlig rehabilitering. Mannen som er hjemmehørende i Øvre Eiker forklarte i retten at han nå er rusfri, har fått tilbrakt tilbake nødvendig ADHD-medisinering og har etablert seg med samboer som stiller strenge krav til at han holder seg unna rus. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det er påvist blystøv i enkelte rom på Jevnaker ungdomsskole. Det melder Jevnaker kommune på egne nettsider onsdag ettermiddag. Romma og tilstøtende områder er nå stengt for bruk. Og eldre del, for her er det bekreftet funn av blystøv innerst i tilfluktsrommet bak blinkende kulefangerne på skytebanen. I det støtende maskinrommet i forbindelse med sløydsalen i himlinga og i deler av selve sløydsalen utilgjengelig ved ordinær bruk av rommet. Som et føre-var-tiltak er hele kunst- og håndverksavdelinga samt tilfluktsrommet stengt og brukes ikke. Også tilhørende ventilasjonsrom er stengt, opplyser virksomhetsleder for eiendom i Jevnaker kommune P. Kristiansen. Rommet er i den gamle delen av ungdomsskolen. Elevene har ikke brukt sløydrommet dette skoleåret, og skytebanen har ikke vært i bruk siden april 2026, forklarer Frøysli. Og det er tatt flere prøver både i forbindelse med skytebanen og de nærliggende undervisningsrommene. Kommunen venter på de fullstendige analyseresultatene som vil gi oss bedre oversikt over situasjonen, sier Frøysli. Dette er tatt tett samarbeid med kommuneoverlegen og bedriftshelsetjenesten for å sikre best mulig håndtering av situasjonen. Og det er ikke meldt om sykdomstilfeller. Kommunen har per i dag ingen informasjon som tilsier at noen har blitt syke eller som følge av blystøvet. Kommuneoverlegen vurderer ut ifra dagens informasjon i samråd med Folkehelseinstituttet FHI at det ikke foreligger risiko for akutt forgiftning hverken hos barn eller voksne. Helseeffekter av bly er primært knyttet til kronisk eksponering, sier kommuneoverlegen Marte Bergli. Og kommuneoverlegen sier videre om helserisikoen. På bakgrunn av det som kjent så langt, vurderes risikoen for helseskade som følge av eventuell eksponering for blystø generelt som lav, for elever og ansatte legger ut til. Og på generelt grunnlag anbefaler ikke FHI å måle blyinnholdet i blodet hos barn. Det er fordi blyinnholdet i blodet speiler hva man har fått i seg relativt mye nylig, og det kan ikke spores lenger tilbake i tid, forklarer Bergli. Konkret har kommuneoverlegen i samråd med FHI vurdert at det ikke er helsehensiktsmessig med blodprøver for elever på skolen. Ut fra de opplysningene kommunen har nå, eksponerte ansatte følges opp av bedriftshelsetjenesten. Og fra et forebyggende perspektiv er det imidlertid viktig å sikre at eksponeringen av blystøv opphører, både for voksne og barn, på skolen. Og særskilt viktig er det å forebygge at barn ikke er i direkte kontakt med bly, og romma for bly derfor avstengt til videre kartlegging og sanering er gjennomført. Og områdene vil bli avstengt i lang tid. Kommunen fortsetter nå arbeidet med å få oversikt over omfanget. De avstengte områdene vil forbli stengt til vi er sikre på at det er trygt å åpne dem. Kommunen har allerede startet arbeidet med å sanere romma. Sanering og eliminering av eksponeringskilden til blystøvet ute i lokalene er det viktigste tiltaket for å forebygge mulige negative helseeffekter av bly, og dette arbeidet er allerede i gang, men vil ta tid, sier kommuneoverlegen. Og litt om hva er bly. Bly regnes som et giftig metall. Det er ikke fastsatt hvor mye bly fostre, barn og voksne tåler, fordi det er usikkert hva som er øvre tålegrense. Foster og barn er mest sårbare. Andre fakta, bly er et naturlig forekommende metall i jord og finnes overalt i små mengder. Og mennesket har utvinnet og foredlet metall i over 6000 år. Bly har høy massetetthet, myk konsistens og lavt smeltepunkt, og har på grunn av disse egenskapene mange bruksområder. Bly regnes som giftig fordi forholdsvis små mengder kan gi helseskader. Og det er FHI da som dette her er hentet ifra. Og denne saken den skriver også da ringblad.no om. Politiets operasjonsleder Victoria Hilveg forteller at politiet hadde fått melding om et trafikkuhell i Kartverksveien på Vervenmoen i Hønefoss. Onsdag morgen rykket politiet ut til sted. En lastebilsjåfør hadde brutt en luftslange på sitt eget kjøretøy og ble stående fast på sted, sier Hilveg. Og trafikkuhellet følges ikke opp av politiet, opplyser hun, og dette skriver da ringblad.no. Vi skal ha med oss litt sport. Modum FKs A-lag herrer er i skåringsform. Laget har 30 nettjeninger på de tre siste kampene. Mandag kveld gikk turen til Ørn i Drammen for å spille mot Drammen BK. Det ble et målrikt oppgjør som endte 4-6 til gjestene fra Modum. Fredag vant Modum 13-0 over Birkebeineren, og nylig slo de Hallingdal 11-2. Fredag 9. oktober tar de turen til Parken for et godt gammeldags lokaloppgjør mot Vestfossen. Modum FK er i ferd med å levere en av sine aller beste sesonger, men drømmen om opprykk ble knust tidligere i høst da de tapte mot Åsia, som har vært helt suverene gjennom hele sesongen og toppet tabellen med 64 poeng. Modum har 54 poeng, og det er 4 runder igjen av årets 4. divisjon. Og Modum-gutta kunne også slippe jubelen løs på Ørn i Drammen mandag kveld, og på 3 kamper har denne gjengen skåret hele 30 ganger. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det varsler mye regn, og i høyden blir det hvitt. Meteorologene varsler et vått døgn i vårt distrikt. Fra onsdag kveld og frem til torsdag ettermiddag kan det komme opp mot 40 mm nedbør. Og skal du til fjells, bør du legge om til vinterdekk. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for snø i fjellet i Sør-Norge. Fra sent onsdag kveld er det ventet rundt 3-5 cm snø i fjellet i Sør-Norge. Farevarslet varer frem til torsdag klokka 14, og det ventes lokalt vanskelige kjøreforhold. Snøgrensen er ventet å ligge mellom 900 og 1100 meter over havet. Og dette skriver bygdeposten.no. I 1930-tida tirsdag kveld så rykket Nord-Etatene til fylkesvei 820 i Eidal i Sigdal etter å ha fått melding om en trafikkulykke. Ifølge operasjonsleder Espen Reite i politiet skal en bilfører ha kjørt på en elg. Elgen har forsvinnet videre i terrenget. Bilfører sier seg uskadd, melder han, og viltnemnda er varslet om hendelsen. Klokka 19.41 var ambulanse fremme på sted og så til bilføreren. Bilen skal heller ikke ha fått store skader. Like før klokka 21 melder Reite at skadestedet er rødda, og at bilen er berget. Og dette skriver da Drammestidene på nett, dt.no. Vikersund Hoppsenter viderefører sin kraftige økning i statlig driftstilskudd. I regjeringens forslag til statsbudsjett ligger det inne over 11 millioner kroner til skiflygningsanlegget i Modum. Vikersund Hoppsenter er tildelt 11,1 millioner kroner i regjeringens forslag til statsbudsjett, opp fra 10,8 millioner kroner. Dette fortsetter den markante opptrappingen av statlig støtte til skiflygningsanlegget, som i 2023-budsjettet lå på 4,1 millioner kroner. Bakgrunnen for at det høye støttenivået opprettholdes er anleggets økonomiske situasjon. Dette er begrunnet med at senteret er i en svært utfordrende økonomisk situasjon. Det forutsettes at stiftelsen Vikersund Hoppsenter arbeider med en langsiktig økonomisk løsning som på sikt reduserer behovet for statlig driftstilskudd, skriver regjeringen i budsjettforslaget. I resten av idrettsbudsjettet finner man flere storsatsninger. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet har satt av 520 millioner kroner over tre år til et nytt 11 000 kvadratmeter stort toppidrettssenter på Sognsvann i Oslo, beregnet til å stå ferdig i 2029 med en totalramme på 1,3 milliarder kroner. Og flere store enkeltarrangementer og anlegg får også sine driftstilskudd. Arctic Race of Norway 10 millioner kroner, Ekstremsport Veko på Voss 3 millioner kroner, Femundløpet 2 millioner kroner, Finnmarksløpet 1,5 millioner kroner, Lillehammer Bob og Akebane økes til 3,74 millioner kroner. Regjeringen har i flere år satt av et millionbeløp til en kartlegging knyttet til de flere tusen fotballbanene med kunstgrassunderlag i landet. Det har sammenheng med at EU fra 2031 har innført forbud mot gummigranulat som fyllmasse. I fotballen jobbes det på spreng med å jakte på fullgode alternativer. Også i forslaget til statsbudsjettet for 2027 ligger det inne 5,5 millioner kroner til NFFs arbeid på dette området. Lokale idrettslag i hele landet, inkludert i Vikersund og omegn, vil også merke positive effekter av de generelle tiltakene i budsjettet. Regjeringen viderefører ordningen med full momskompensasjon for frivilligheten, som økes med 171 millioner kroner. I tillegg videreføres den søknadsbaserte strømstøtteordningen for frivillig sektor med 165,2 millioner kroner, slik at idrettslagene kan holde aktivitetsnivået oppe og medlemsprisene nede. Det innvilges også 5,5 millioner kroner til NFFs arbeid med å finne erstatninger for gummigranulater på kunstgrassebaner, samt 5 millioner i reisestøtte til idrettslag i Nord-Norge. Og dette skriver bygdeposten.no. Fra et kommunalt pumpehus i Geitu sendes det ut ulovlig radiostøy. Nå risikerer Modum kommune å måtte betale en bot på 50 000 kroner. 17. oktober 2025 ble Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Nkom varslet om uønsket ekstern interferens fra en radioamatør i Rønningveien i Geitu. Interferens, det er altså når to eller flere bølger møtes på samme sted og danner et nytt bølgemønster. Og denne type radiostøy forstyrrer radioforbindelser og kan også gi forstyrrelser i annet elektronisk utstyr. Nkom målte signalene i området 26. november 2025 og fant ut at støyen kom fra Modum kommunes pumpehus like ved Rønningveien. 4. februar ba Nkom kommunen om å løse problemet, enten ved å oppdatere eller bytte ut deler i pumpehuset. 19. februar bekreftet kommunen at nødvendig arbeid var utført og at de ønsket en ny kontroll. Samtidig mottok Nkom e-post fra radioamatøren, som påpekte at det fortsatt var radiostøy fra pumpehuset. 16. april i år gjennomførte Nkom en ny kontroll av pumpehuset. Støynivået var uendret, og tilsynet konkluderte med at kommunen ikke hadde gjort de riktige endringene. I slutten av mai sendte Nkom et nytt brev til Modum kommune med pålegg om å rette feilen. Modum kommune svarte aldri på brevet, og 28. august kom det første varslet om overtredelsesgebyr på inntil 50 000 kroner. Kommunen fikk en frist på tre uker til å komme med merknader til varslet, men har ikke overholdt denne fristen. Fagleder vann og avløp i Modum kommune, Fatih Yakisi, forteller at det jobbes for fullt med å utbedre feilen. De jobber med saken sammen med elektriker, men feilen er ikke så enkel å rette opp. Det er styringsenheten til pumpene som sender ut denne støyen, sier sier Yakisi. Og nå håper han at det nærmer seg en løsning. Nye komponenter bestilt, og vi skal forsøke med en såkalt soft starter av pumpene og håper dette vil fjerne radiostøyen. Vi helt avhengig av denne pumpestasjonen som pumper avløpsvann over til Elvika renseanlegg, så det ikke aktuelt med noen lang driftsstans, sier han. Og Yakisi håper kommunen slipper å få en bot fra Nkom. Jeg tror det skal gå bra. Vi kan dokumentere at vi har jobbet med dette i lang tid. Nå håper jeg at vi finner en rask løsning, slik at vi slipper å bytte hele pumpestasjonen. Det vil nemlig koste rundt 3 millioner kroner, avslutter Fati Yakisi. Og dette skriver da bygdeposten.no. Politiet gjennomfører onsdag formiddag en aksjon i Vikersund sentrum. En person pågrepet, og politiet gjennomfører en ransaking av en bolig i Vikersund. Politiadvokat Josefine Toreid i Sør-Øst politidistrikt bekrefter aksjonen overfor bygdeposten. Avisa fikk tips om saken onsdag morgen, der det framgikk at politiet var bevæpnet og stilte med skjold. Det ingen fare for allmennheten, sier Toreid. Hun forklarer at ransaking bakgrunn for at en person ble tatt hånd om. Det rutinemessig at vi foretar en pågripelse i slike tilfeller, slik at politiet for arbeidsro, sier politiadvokaten. Toreid ønsker foreløpig ikke å opplyse hva aksjonen dreier seg om. Etter det bygdeposten kjenner til, skal aksjonen være knyttet til etterforskningen av en straffesak. Og saken oppdateres, og dette skriver da bygdeposten.no. En kvinne i 30-årene onsdag morgen sendt legevakta etter at bilen hun satt i begynte å brenne. Hendelsen skjedde på Skotselveien mellom Hokksund og Skotsmoen. Allerede da politiet fikk melding om brannen, stod bilen i full fyr. Drøye 20 minutter senere kunne operasjonsleder i politiet Otta Steinstø melde at det var kontroll på brannen. Ambulansen kjører fører til legevakta etter at hun fikk i seg litt røyk, skriver Steinstø i politiloggen. Det vites ikke hvorfor bilen tok fyr. Og dette skriver da Drammestidene på nett dt.no. Det var de lokale nyhetene. I dag onsdag den 7. oktober.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Sleng en slant ut i brønnen og ønsker deg noen ting.
4: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Velkommen til å lytte til programmet Ønsketimen, eller å bidra i programmet Ønsketimen. Dere kan for eksempel sende en gratulasjon til noen som har bursdag i dag, for eksempel. Send en hilsen kan du også gjøre, eller ønske deg å plate. Telefonnummeret, det 3101 5810, og e-postadressa, det post alfakrøllradiomodum.no. Og Ronne Nymoen sitter her. Starter opp med et plateønske. Her kommer Freddy Kristoffersen med Drømmen om Elin.

Fredrik Kristoffersen var det her med Drømmen om Elin, som var et plateønske. Jessica Folker kommer her med låta som heter To Be Able to Love.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskavhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dir. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early Bird frem til 1. oktober.

0: Radio Modum.
1: Nå skal vi ta en liten lytt til Miley Cyrus her med låta som heter Flowers heter den.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

Radio Modum har den glede å informere om at fra torsdag 15. oktober så gjør vi en stor makeover, for å si det sånn, en stor oppgradering av vår nettside. Vi har jo hatt vår hjemmeside helt siden radioen startet opp for 11 år siden. Nå gjør vi en opppussing på siden vår, og den blir en helt ny side å besøke. Så håper at du vil like den siden vår som vi kommer til å lansere altså den 15. oktober. Der får vi lagt ut programoversikt, det blir nyheter som du kan få sett om det som skjer hos Radio Modum, og mye annet også, så det bare å gå inn på radiomodum.no fra den 15. oktober. Da får du mye å få sett på der, så da håper jeg at du vil like vår nettside også, som lanseres den torsdagen 15. oktober. Så hjertelig velkommen innom vår nye nettside.

0: Dette er en direktesending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
1: Helgen 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked I Autosvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helgen. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til, til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det Krøderen Kro. Anema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.

0: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
1: Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse!

0: jeg heter onkel Freddy.
1: Og jeg heter tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: halsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To indre og vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er altså programleder for To indre og vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdaget klokken 20.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Sienna Spyro var det her med Great Expectation. Har fått inn et plattønske I mellomtida her, og her kommer Reidar Larsen vi skal høre nå med den gode følelsen.

ingen prøvde å forstå. Nei, ingen prøvde å forstå.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Madonna var det her med låta True Blue. Og med det så ønsketimen over for i dag, og da ønsker alle lytterne av ønsketimen en riktig fin dag videre, og så høres vi igjen med en senere anledning.

0: driving.
1: No purchase necessary.
2: Dette Radio Bodø. Vi holder deg med selskap gjennom hele dagen.

Din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.